درنو پیرودونکو تاسو کولی شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشولو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن آسانه، چټک او خوندي.

صراحه برياتري لري. کم ځای دی یا فکر کوم چې د حضوري چمن پر لور چې ځي دا سړک دی چې تر ډېره بریده پورې د کارګر سړک ورته ویل کېږي، زما په آن خو همداسې ښکاري. بالکل، نو وروسته به ور وګرځو چې چا سره خبرې کوي او که پر همدې سړک او یا هم پر همدې جاده خبرې اترې لري. ډېر تر تم کېږو، لنډه دمه.

0: لاس تکثر چې دی هغه د دې چې کله د انسان وجود چې دی بدن چې دی د دې غړي او د دې وجود غټول یا مثلا زیاتول ته ویل کېږي او نو چې دا په ماشومانو کې ذهن دی هغه د ذهن د عاطفي او ټولنیز پرمختګ دی او رشد نمو یې دی چې دا د دې لپاره ډېر مهم دی او د دې اختلالات چې دی دا شروع کېږي د مور د بطن څخه د مور د خېټې څخه کله چې یو مور ماشوم په بطن کې د دې ځای څخه شروع کېږي یو هغه عوامل دی چې د مور له طریقې ته دوی باندې تاثیرات اچوي بل هغه عوامل دی چې موهی دی ور باندې اچوي بل هغه عوامل دی چې روحي او رواني حالت و چې څخه د دوی هغه رشد نمو چې د هغه اختلال پکې راځي ستونزه پکې راځي دوی په سمه توګه سره رشد نمو نشي کولای نو کله چې د مور له خوا څخه سو یو هغه دی چې کله مور بطن کې ماشوم دی د دې په وجود کې مثلا غذا خوراک ویټامینونه پروټینونه منرالونه شحمیات هغه څه چې هغه د ماشوم د وجود جوړښت ورته ضرورت لري د مور په وجود کې نسته یا کم دی یا کم دی نسي کولای چې هغه په صحیح توګه سره ماشوم ته هغه ماشوم چې زیږول کېږي پیدا کېږي هغه سوی تغذیه پیدا کېږي هډوکي عضلات مغز د وجود چې دی د په صحیح توګه سره نه وي جوړ شوی کله چې د دنیا ته راځي په دې په صحیح توګه سره رشد نمو نسي کولای تکثر نسي کولای بل جنټیکي عوامل دي چې هغه جنټیکي عوامل ځینې مرزونه دي چې د مور او پلار څخه په جنټیکي یا ارثي شکل سره هغه ماشوم ته انتقالیږي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي اما هغه مرزونه چې په مور کې وو نو هغه یا په مثلا په پلار یا په کورنۍ کې وو لکه مثلا شکر چې ده هغه کله په دې ماشوم کې پیدا کیږي بیا دا ماشوم ما هغه رشد نمو په صحیح توګه سره نسي کولای بل کومش چې می دي هغه په خپل هورموني کومشتونه دي هورمونه دغه د ودی هورمونونه چې په دې کې اختلالات او ستونزه مې سره زي او بل دغه خپل رشد نمو باندې دغه د کورنۍ شخړې د کورنۍ ستونزې د کورنۍ پاملرنه نه کول د مور او هغه د پلار محبت نشتون هغه ماشومان باندې ډېر ذهني او رواني فشار ډېر وستل یا ډېر سخت فشار ور باندې راولي او یا هیڅ بې پروايي غنلې وي هیڅ ورته توجه نه کوي دواړه سخت ورته دواړه ورته ضرر لري کډیر زیات فشار ور باندې راولي هم د ماشوم پر وده باندې بد تاثیر کولای شي او کچیر ته هیڅ پاملرنه نه ورته کوي هغه ماشوم ځان داسې ګوښه ګڼي خفګان او تشويش او ډیپریشن د هر څه پر ده باندې تاثیر کوي نو د رشد نمو خرابوي یعنی ته دغه ماشوم وده چې د تکثر شدي د مور د بطن څخه شروع کیږي بیا د ورسته لدی شي د مور د شیدو څخه د مور د شیدو نو ورسته د مور د مینې محبت او تربیه او روزنه او پاملرنه د د پاکي نظافت او د صحت او د خوراک زاده دی پاملرنه ده او د دین ورسته په ټولنه کې مثلا د ټولنې چاپریال جنگ جګړې مهاجرات او د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالات او یو ستونزې د کورنۍ فشارونه د کورنۍ یو غړی د لاس ورکول دغه ستونزې دي چې د یو انسان پر رشد نمو باندې تاثیر کوي په دغه رشد نمو په تاثیر بل اخر د دې سبب کېږي چې ماشومان د دوی قط بچټ وي د دوی هډوکي بنري وي د دوی مغز او د دوی هغه ذهن چې دی هغه کې بس ستونزې وي زده کړه په سمه توګه نه کوي پټولنه کې به پرمختګ نشي کولای پټولنه کې به شاکا کارونه هغه کوي کارونه چې دوی ته ستونزمن کارونه سپارل کیږي دوی به هغه نه د بدني ولې هازه کولای شي او نه به د ذهني له هازه کولای شي ځکه دوی د ذهن هم پاتې دي د وجود هم پاتې دي نو د دواړو له هازه دوی به نشي کولای نو دا کسان کچیرته د دوی سره دغه بے پروايي وسی نو او بیا دوی په دغه ټولنه کې پرمختګ او شې زده کړې کول او شې یو هدف ته رسیدل او یو شې ژوند کول سالم ژوند څخه به ورسته پاتې
1: محروم به او د دې مسول به هم کورنۍ اوسي
0: مور افلار ډیرول لري
1: ډیرې وخت کورنۍ د موضوعاتو ته پام نه کوي ډاکټر صاحب کله چې ماشوم وړکی وي هغه بارز نه خیوالایم سدي چې یو کورنۍ پوه شي چې دوی نه پامی کړه د پام نه د کړه او ممکنه ده چې دوی اولاد یا هغه ماشوم په رشدي اختلال باندې اختصاصي
0: اوره د کورنۍ رول خټیر مهم دی اکثره کورنۍ خپل ماشومان ته ځکه درته وایم هغه در بي سوا د کورنۍ تعلیم او تا کورنۍ کې د ستونزې ډېری دي ځکه ډېری دي چې کله یو مور مثلا وظیفه لري او اکثره دي هغه اولاد ته هیڅ رسیدګي نه سي کولای ماشوم راخلي کودکستان ته وړي په کودکستان کې هم ډېر به کم داسې کودکستانونه وي چې هغه استادان به دغه سره شونه کوي په ډېر کودکستانونه دي چې ما په خپل لیدل چې هغه ماشومان وهي هم ځکه هغه مندو راته بیا دغه کړي وي چې ولا دغه کودکستانونو کې زموږ ماشوم سره داسې چلند کړي نو زکه موږ وایي هغه ته د خپل نازولې ماشوم را اخلي یو بل چاته په لاس ورکوي بلته کیمره هم نشته هلته تعقیب هم نشته هغه ته څه پوهېږي هغه په صحیح توګه سره مثلا روزي کنه روزي هغه د خوب دواوې ورکوي کنه ځکه هغه یوه ښځه وي لس پنځلس ماشومان روزي نه هلته تعقیب شته نه هغې باندې کیمره شته نه بل شی شته هغه ته څه پوهېږي چې هلته هغې ته نشه یي خوراک مثلا نشه وي دواګانې یو شی ورکوي چې هغه بیده واوسېږي هغې ته شیدې په منظمه توګه سره ورکوي کنه که هغه ته خوراک په صحیح توګه سره هغه وهي او کنه وي هغه ماشوم دی خبرې نشي کوي دا میندې چې دي اکثره تعلیم یافته میندې یا هغه راولاړې سي هغه خپل اولادونه په کور کې پرېږدي مثلا یو بل چاته پرېږدي خپل مور د بل مور سره دا ډېر فرق لري ډېر مهم ده اوس ګوره نړیوال ته موږ کوو ګوره خارج کې کله چې د یو مور ماشوم پیدا کیږي هغه ته دوه کاله یا درې کاله وخت ورکوي چې وایي دا به د دغه ماشوم روزنه کوي هغه د مور ماشو هغه چې د خرچه چې د هلته په کور کې ورکوي وایي ته دغه ماشوم ګوره په خارج کې دونه نړۍ پرمختللي خلک دي هم کودکستان پرمختللی دي هم امکانات څه هر څه هغه بیا هم مور ته رخصت ورکوي وایي ته به دوه کاله یو کال دی درې کاله د خپل ماشوم په کور کې روزي د مور د ماشوم تربیه وکړي خوراک یې مور کې مصارف یې مور کې هر څه ورکوي زموږ اوستاسو په افغانستان کې چې هیڅ امکانات هم دوی نشته نه یو داسې ستاندارد کودکستانونه لرو هغه ماشومان دغه میندې یا په کورونو کې پرېږدي یا خپل یو کوچنی وړې لور ته یا زوی ته پرېږدي یا په کور کې قلف کړي وي پرېښي وي دلته د دوی پر روحي او رواني حالت باندې ډېر سخت بد تاثیر راځي ځکه چې د مور او د پلار پاملرنه نشته محبت نشته ماشوم خو ګل غوندې دی هغه ګل چې څونې ښه ساتي همدونې تازه وي او څونې چې پاملرنه نه ورته کوي همدونې مړاوي کېږي دوی په دغه حالت کې مینې ته اړتیا لري غذا ته اړتیا لري پاکي او نظافت ته اړتیا لري محبت ته اړتیا لري دغه هر څه ته اړتیا لري خو بدبختانه چې کورنۍ مور ډېر رول لري د نظر په نور باندې مور ډېر رول لري
1: بالکل رزو په دې موضوع باندې ډاکټر صاحب چې کوم کلونه د ماشوم د یو ژوند ډیر زیات حیاتي او اړین دي او تر څو کلنۍ پورې ممکنه ده چې البته دا موضوع یا هم دا د رشدي ستونزه یو ماشوم ته منځته راشي
0: څونه شایسته پښتنه دی وکړله کله چې ماشوم د مور په بطن کې و د غروشت نمو تکثر شې دی د شروع کېش ځکه دی الته نوې تازه جوړې شي تازه جوړې مغز زړه یې سږي د هر څه کې چیرته خام جوړ شي په صحیح توګه سره جوړ نه شي شپاخه جوړ نه شي لکه موږ او تاسو یو میوه دی شي دی ا شپاخه میوه وګوره او خام په خام میوه وګوره هر څه د انسان هم داسې دی د مور په بطن کې چې د مور ټول مواد په وجود کې پوره او مور سالمه او روغه او سیحت من دا و نو دغه ماشوم به نړۍ ته یو سالم ماشوم وزېږول سي بیا د دې نو ورسته چې وزېږول سو د مور شې دی ډېر مهم دي شپږ میاشتې کچیر ته مور شې دی ورنه کول سي په دغه وخت کې ماشوم د روشت نو مو چې دا ډېر خراب شي په دې وخت کې نظافت او پاکیم ډېر مهمه ده نظافت او پاکی چې دا به در ډېر تر ټولو ځکه مهمه ده چې دا ماشوم کې انفیکشن انتان میکرو واخیسته به په دغه ماشوم چې ډېر مریضي جن دا وضعیت ډېر خراب وي د روشت نو باندې تاثیر کوي یعنی د مور بطن سو بیا در شپږو میاشتو پورې د مور شې دوی سو دغه وخت کې د تکثر نو مور ډیر مهم ده کپاملرنه ورته ونه سي خرابېږي بیا د دې شپږو میاشتو نو ورسته تر دوه کلنۍ درې کلنۍ پورې د خوراک غذا چې د خوړو چې دغه کې پاملرنه کول د شپږو میاشتو ته ماشوم ورسې د کچالو وریجې او لږ شوروا او د ځینې نرم نرم خوراک او د لږ لږ جوس او د شانو میوه دا باید ماشوم ته شروع سي چې د مور شې دوه تر څنګ به د حتمن ورکوي نو بیا دغه نو ورسته د دې ماشوم واده چې دا تر پنځه کلنۍ پورې د یو کولای شي چې په سوی تغذیه باندې اخته شي کچې ته دغه وخت پنځه کلنۍ پورې پاملرنه ورته ونه سو په دغه مرحله کې دوی په سوی تغذیه باندې ژر اخته کیږي خو چې د پنځه کلنۍ پورې ورسې دی بیا دغه نه ورسته دی هم یو څه ځان ته پاملرنه کولای شي بیا ورته لس کلنۍ پورې یعنی د مور د بطن څخه شروع تر بلوغه پورې د د رشد نو مو د کټ د د وزن د د مکمل اغافزه او هر څه باندې ډیر منفي تاثیرات درلودل سي ام مثبت خو چې کله بلوغ ته ورسې دی هغه په خو مرته ما چې رسېږي یعنی یو هغه انسان دی چې مثلا تر دې ښکلنې پورې دی پخته کیږي خو دغه رشد نو مو د وجود چې د چقت جګیږي د در بلوغ پورې کیږي مثلا تر تلس کلنې پورې تر شل کلنې پورې تر دغه وخت پورې کچیر ته مور او فلار کورنۍ د دی او صحت په ملرنه ونه کې نو دوی د غروشت نو مکه اختلال مسترسه او که اختلال مسترسه بیا د غینه ورسته که دوی هر څونه کوشش وکي هغه صحت چې د بلوغ نه مخکې واغ د ماشوم توپ په وخت کې هغه کټ چې دوی په ماشوم توپ کې شکات درلودل شي هغه حافظه چې دوی په ماشومتوب کې حافظه درلودل شي هغه عضلات هغه د دوی وجود چې دی هغه بدن چې دی په ماشومتوب کې چې شروش ته نمو کوله هغه د بلوغ نه ورسته شکلنی او تلس کلنی نه ورسته که هر څونی په ملرنه وکي که هر څومره سعید رول لري د سینې د سینې لري ولې نه بده دوی کټ بیا دغه نه ورسته جګیدل شي دوی نه د دوی بدن هغه شروش ته نمو کوله شي د دوی شروش ته نمو د مور د بدن څخه شروع کیږي تر بلوغ پورې او در دغه وخت پورې د مسولیت د مور په لاس کې دی د فلار په لاس کې دی خو ډیر رول لري مور لري نو ټول مندې باید دغه ماشومان ته او ټول کورنۍ باید هغه عمله شوزو ته شیدو ورکونکو شوزو و غذا او خوراک او دغه روحي

0: وني حالت د ټول پاملرنه وکي او ټول کورنۍ به دغه ماشومان چې دوی نوي زیږیدلي ماشومان دي او بیا هغه ماشومان چې مثلا دوه کلن درې کلن د دوی تربیه مثلا د دوی باندې روحي رواني فشار نه راوستل د دوی سره محبت کول د دوی سره مینه کول دوی به دغه سینه کې چې دوی دغه ماشومان داسې فکر وکړي لکه یتیمان غوډي اکثر وخت ولا یتیمان خو یو هیله او یو امید نه لري هغه د دوی نشه روښته نه مکه ځکه هغه هیڅ هیله او امید نه لري د خو مور لرم خپل لرم بیا هم د دوی سره محبت نه ورکول کیږي
1: عاطفي کمای ورته کیږي
0: نو دا ماشومان ته مور د وطن څخه شروع بیا تر بلوغ پورې د دوی رشد نمو هم شت کسور کولای سي هم اختلال پیدا کولای سي بالکل
1: ځکه ماشومتوب ته تلای د ویل کیږي
0: ډیر مهمه ده
1: او ډیره زیاته اړینه ده چې کورنۍ د موضوعاتو ته ډیر پام وکړي او په دې برخه کې ډیره سرمایه گذاري وکړي د هر لحاظ نه وزمالي لحاظ د مانوي لحاظ هم ډیر زیات باید په دې برخه کې دوی پام وکړي ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب لتا سخام چې خبرونه تر راغله او ډېرې خې خبرې او خې معلومات مو زمونږ ولیدونکو سره شریک کړه چې چیرې کوم سپاتې وی یا پیغام لري په اخر کې لته څخه
0: نو پیغام مو د چې موضوع دې لري شایسته موضوع چې کله و نو ان شاء الله چې زموږ افسه سیمین دی خو اندي او کورنی په ټول په دې باندې پوسه چې خپل ماشومان ته توجه وکړي نو ټول مندو ته مې دا پیغام دی چې مندو تاسو کوړی یو سالم نسل دی ټولنې ته وړاندې کوي او دې کورنی ته یو سالم نسل وړاندې کوي تاسو په خپل ماشومان ته د خپل د عمل څخه شروع به د شدو ورکول او بیا ورسره د غوي محبت د غوي مینه او د غوي نظافت او په خاص توګه غوښتل تعلیم یافته شي چې خپل ماشومان ته هیڅ توجه نه کوي دا سمندې مې هم لیدلې دي چې ماشومان په افتا کې یو ځل ویني ځکه چې هغه خپل مور کړي لیږلي خور کړي لیږلي وي یا بل چیرته لیږلي وي تر څو دوی اگر سي دوی د کوشش وکي هغه خپل ماشومان ته دی اولیت ورکي ماشومان ته دی اولیت ورکي نو ځکه چې یو شزه چې کله ودیږي هغه چې کله ولاړه دی و دې وکي دغه نو ورسته دغه ته د ماشومان او د اولاد او کورنۍ نه پرته هیڅ شی مهم نه دی نو دا ډیر مهم دی نو دوی د خپل ماشومان او صحت پاملرنه وکي هم د دوی لپاره شوي ذهني او روحي او رواني او اقتصادي ستونزو سره خلاص هم دغه ماشوم کې پاینده کې په ټولنه کې سالم ژوند وکړي هغه یو نسل دی چې دغه ټولنه ته وړاندې کیږي موږ او تاسو وایي چې د دې ټولنې لپاره د نوې نسل چې دی د ټولنې جوړون کوي د آینده جوړون کوي نو کله چې یو نسل داسې وړاندې کیږي چې هغه سالم نه وي هغه روغتیا سالم نه وي هغه ذهن او فکر او حافظه سالم نه وي نو هغه فز موږ تاسو ټولنه سره کوم وکوالې چې جوړه کې
1: بالکل سل په سلو چې هم داسې ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب ان شاء الله چې خبره سم خته ولري
0: استه هم شو
1: ولې لته خام د منی سره ګرځې د خبرونه دوام ته د جامله برخه سره

0: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یې وستر بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: د 2026 هندستان کرکټ ورلی
10: رائل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رائډرز پر وړاندې
9: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه
11: د خبرولو ملاتړ کوونکی
12: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
15: مسکران با کیفیت نوښت.
16: Deportation campaign. My family lived in Iran.
17: I've returned to Iran.

0: کانتیننتا، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: ډیر مننه دوستانو چې خپل خبرونه تر دې دمه تاسو په مینا باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي یاستین. د خبرونې وروستۍ شیبې دی او وګورو چې حافظ امیری د ښار په کومه برخه کې دی ورته کیو.
4: ما بالا دستم یک ذره یک در جانش چیزی نمانده، خیر است.
5: دو سال دیگر هم میشه
4: چی میگی؟
5: دو سال دیگر هم میشه.
4: دو سال دیگر هم میشه؟ آه
5: میشه.
4: برو خیلی دلم جمع باشه.
5: نه خاطر جمع. یک پر یک شای بتونم.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتان بخیر باشه. به دومین گزارش ما به گونه زنده خوش

0: د څاردرنو لیدونکو سلام. د نن ورځې بحث ته راغلی په سیمه ایزو سازمانونو او بېلابېلو فارمټونو کې د افغانستان د استازو ګډون. د شانګهای سازمان نه نیولې د بریکس سازمان او همدا ډول ماسکو فارمټ، د کازان غونډه او د ته ورته نور سیمه ایز سازمانونه او فارمټونه هغه برخې دي چې د هیوادونو استازو ګډون ورسره کولی شي په سیمه کې د لا تعاملاتو او د روابطو او اړیکو لړۍ پیاوړې کړي. د افغانستان یو وروستی پلاوی چې د کازان غونډه کې د یو فارمټ کې د ګډون لپاره چې د مې په 15مه نیټه به 15مه نیټه به پیل شي، دغه پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بحث دا ده چې په سیمه ایزو فارمټونو سازمانونو کې د افغانستان د پلاوی ګډون څومره مهم ده، دغه ډول اړیکې څومره کولی شي په رسمي تعاملاتو باندې اغیز ولري، او د افغانستان د اوسني حالات چې تر ډېره بریده د نړیوالې ټولنې له لوري د یو ډول منځوي حالت ده، په دې برخه کې د سیمې له هیوادونو سره د تعاملاتو لړۍ پیاوړې کړي. دا نور مسایل د نن په بحث کې له خپلو درنو مېلمنو سره پرې بحث کوو. د دې بحث مېلمانه دي په سټوډیو کې راسره مېلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نجیب الله هوتک، همدا ډول د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی زلمی باور. خپلو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې هوتک صاحب غواړم وپوښتم چې سیمه ایز فارمټونه څومره مهم دي، د دې تر څنګ د سیمه ایز سازمانونه په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې قدرمن عمر خیل صاحب، خپل د مینې محبت ډک سلامونه تاسو ته، ګران او قدرمن میلمه زلمی باور صاحب ته، او تخنیکی همکارانو، همدارنګه د آریانا نړیوال تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن چې افغانستان لوړ پولی یا څوارلس کسیزه هیات منګ وګورو چې د مسکو په دغه ناسته کې دوی بلل شوي دي، وغلته ګډون کوي بدون د شکه چې دا د افغانستان سره یعنی د روسیې هغه تعاملات ښیي چې په لوړه کچه باندې دي. او د دې نه که موږ او تاسو مخکې د دې لکه د شانګهای سازمان وګورو، همداسې د کازان غونډه وګورو، نو دا هغه مثبت لوري د افغانستان لور ته راړوي چې افغانستان اوس په آسیا کې یا په نړۍ کې داسې یو هیواد ده چې کله اسلامي امارت راغلی ده او د قدرت واګې په لاس کې اخیستې دي. نو دوی همیشه په خپلو خبرو کې او په خپلو کړنلارو کې دا اولې ورځې نه تر اوسه پورې ټول د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته دا ویلي دي چې د موږ د نه مداخلې سیاست ده، اقتصاد محوره سیاست ده، او په دغه محور باندې موږ غواړو چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سره خپلې ښې مثبتې سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي هم شموله اړیکې ولرو، یعنی په هر باب کې باید خپلې اړیکې سره ولرو. روسیه تاسو وګورئ، یو اول قدرت ده په سیمه کې بدون د شکه چې هغوی اول د خبرو اترو د لارو نه د افغانستان سره یو تعامل ته ورسېدل، په دې باور باندې شول چې افغانستان په رسمیت باندې وپیژنده.
0: بله هوتک صاحب، مخکې له دې چې د روسیې بحث ته راسو، زه غواړم وپوښتم چې سیمه ایز سازمانونه او د سیمه ایز سازمانونو ارزښت څه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې؟
1: یعنی د سیمه ایزو دغسې ناستو یا د دغسې سازمانونو ارزښتونه د افغانستان دپاره دا ډیر یو مثبت ګام ده چې رامنځته کیږي، ځکه افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې د روسیې نه مواره نور داسې هیوادونه نشته که د موږ سره سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې ډېرې لوړې کچې ته رسېدلي، هم افغانستان یې په رسمیت باندې نه ده پیژندلی تر اوسه پورې. نو دغسې اړیکې د دغو سازمانو سره د افغانستان کولی شي چې د سیمې دپاره، د نړۍ دپاره هغه انځور وړاندې کړي چې افغانستان مثلا په سیاسي لحاظ باندې تعامل ته د ټولو هیوادونو سره آماده ده، او دلته د اقتصاد په برخه کې، همداسې د انرژۍ په برخه کې، هغه عامه پروژو په برخه کې د افغانستان استازولي هغلته واوسېږي، او افغانستان د دغو سازمانو غړیتوب ولري چې دا یو لویه لاسته راوړنه د افغانستان دپاره بلل کیږي. دغسې ناستې او دغسې غونډې یا په داسې سازمانونو کې د افغانستان ګډون دا یو سیاسي تعامل ښیي دنیا ته چې افغانستان مثلا اوس په هغه کچه کې ده چې د نړۍ سره په هر لحاظ باندې خپل اقتصادي پیاوړتیا ټینګه وساتي. نو بهتره دا ده چې موږ د مسکو څخه په داسې یو شکل باندې د دوی د سره د رسمیت پیژندنې یو سالمه داسې استفاده ترې نه وکړو چې هغه که د تجارت په لحاظ باندې وي، هغه که د سیمې د امنیتي مسلو کې وي، او هغه که د انرژي په برخه کې اوسیږي، هغه که مثلا د هغه کوریدورونو چې مونږ منځنۍ آسیا او د لویدیځې آسیا سره نښلی، نو دا د مسکاو دغه ناسته د افغانستان دپاره بدون د شکه دغه فارمټ چې په ګټه باندې ده.
0: خو یو ستونزه دا ده په سیمه ایزو سازمانونو کې، که چېرې شانګهای په سازمان باندې بحث وکړو چې په سیمه کې یو پیاوړی سازمان ده او ډېری غړي هغه هیوادونه دي چې له افغانستان سره پراخې اړیکې لري او د افغانستان د چمګاوڼ هیوادونه دي، خو افغانستان ته د شانګهای سازمان کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې په دې وروستیو څو کلونو کې، په ځانګړې توګه د اسلامي عمارت وخت له رسېدو را په دې خوا. ولې ستونزه چیرته ده؟ دغه هیوادونه ولې دې ته نه دي مایل چې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د حضور لپاره کار وکړي؟
1: یعنی دوی خو دغه مسله اکثریت وخت دې ته اړي چې افغانستان اوس مثلا په رسمیت باندې نه پیژني. دوی لوی لامل دا ده.
0: خو یو دا سیمه ایز هیوادونه دي تر ډېره بریده له افغانستان سره رشته درس لري، تعامل لري، نو تر دې مهاله پورې افغانستان چې د یو څارونکي غړي په توګه د شانګهای د سازمان یو څارونکی هیواد ده، ولې دا زمینه نه ده برابره شوې چې افغانستان په دې کې د څارونکي غړي په توګه باندې په واضح ډول ګډون وکړي؟
1: یعنی دغه مسله اوس د سیمې دغه هیوادونه مثلا چې د شانګهای په سازمان کې دوی عضویت لري، دا د دوی مکلفیت جوړیږي چې باید افغانستان د خپلې خوا نه مثلا هغلته د پام نه ونه غورځوي. افغانستان سره چې دوی تعامل کوي، افغانستان سره چې دوی سیاسي او اقتصادي اړیکې رغوي او دلته هر څه د نږدې نه ګوري، باید په شانګهای سازمان کې هم افغانستان ته دا لابیګري دوی هم وکړي، دوی شریک دي د افغانستان سره.
0: ولې نه کوي؟ لامل یې څه بولې؟
1: لامل یې دغه ده چې ځینې فشارونه به بدون د شکه د غربي هیوادونو هم اوسیږي، د امریکا تر تاثیر لاندې به هم اوسیږي او دوی به هم د خبرو اترو باب مثلا تر څو پورې لکه څنګه چې روسیه د خبرو اترو د لارې نه دې ته ورسېدله چې د افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړلې او رسمیت پیژندنه یې رامنځته کړله، دوی به هم همدغسې یو څه غواړي. خو په دې باندې مونږ ټینګار په دې باندې ده چې باید افغانستان عضوه د شانګهای د سازمان اوسي، که چیرته نه اوسیږي د افغانستان هغه ستونزې یا د افغانستان هغه اقتصادي اړیکې چې د دغو هیوادونو سره دي، نو هغلته لابیګري نشي کولی. دغه هیوادونه که هغلته د افغانستان د مسلې بحث کوي او د افغانستان حضور نه اوسیږي، نو دا په څه معنا باندې
0: کوربدن؟ باور صاحب، تاسې په سان باندې یاسئ، سیمه ییز سازمانونه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان ډېری هیوادونه په رسمیت نه پیژني له روسیې پرته، دغه سازمانونو سره د اړیکو جوړول څومره مهمه دي چې د نوي تعاملاتو لپاره داسې فصلونه پرانیزي چې افغانستان وکولی شي له تعامل څخه رسمي فارمټ ته واوړي؟
2: سلامونه عمرخیل صاحب، تاسو ته، قدرمن هوتک صاحب ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عمرخیل صاحب محترم، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس کومې غونډې چې نیول کېږي یا په سیمه ییز هیوادونو کې، یا کومه غونډه چې اوس په روسیه کې نیول شوې ده او څوارلس کسیزه ډله د افغانستان څخه هلته بله شوې ده، دا په دې معنا ده چې افغانستان دوی ته هم ضرورت لري او دوی افغانستان ته هم ضرورت لري، څه د اقتصادي له لحاظه، څه د سیاسي له لحاظه، څه د فرهنګي له لحاظه. تاسو وګورئ چې دغه څوارلس کسیزه ډله چې د افغانستان لخوا بله شوې ده، په سیاسي لحاظ هم د افغانستان لپاره ډېر ارزښتناکه ده، ځکه د افغانستان لپاره دا دومره ارزښتناکه ده چې نور هیوادونه به مزیدي کرا کرا په افغانستان باندې اعتبار وکړه او افغانستان ته بس نورې غونډې هم اضافه شي چې افغانستان ورته وبلل شي، ځکه د افغانستان ګټه او د دغه هیوادو ګټه دواړو طرف ته ده، هم افغانستان له دغه څوارلسیزې ډله چې ورغلې ګټه وړي، هم روسیه چې اوس کوم څوارلسیزې ډله یې غوښتې ده ګټه وړي. او بل دا مثال چې اقتصادي لحاظ هم افغانستان ته ډېره مهمه ده، ډېره ارزښتناکه ده. تاسو وګورئ چې په دغه کوم غونډې چې د افغانستان بلل کېږي، دا به نور هیوادونه دې ته تشویق کا، نور سرمایه ګزاران به دې ته تشویق کا چې په افغانستان کې پانګونه وکړه. ولې پانګونه کوي؟ ځکه دغه ته دوی ارزښت ورکوي افغانستان ته، او د دې دغه له پانګونې څخه به هم افغانستان ګټه وړي، هم نور هیوادونه ګټه وړي. او درېمه مسله د ترانزیت مهمه ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا په مابین کې پروت دی، او زیاتره هیوادونه کوشش دا کوي چې د افغانستان له طریقه له منځنۍ آسیا سره لاره پیدا کا. اوس روسیه درته ښیم، روسیه دغه غونډه چې نیولې ده غواړي چې دغلته اول خو په سیمه کې یا په نور هغه کې د ناټو او د غرب نفوس کمرنګه کا. او زه د تایران مچه چې د روسیه سیاست باید وچیړو، د اسلامي هوادو او د اسلام باغه کې وستا څه کوي د کوم اسلامي هوادونو چې دلته هغه کړی دی او د افغانستان څلسي ځډلم چې غوښته ده دا اوس روسیا د دغه کوي چې اول خو غواړي چې د خپل تیل ګاز دغه ټول پراخ کړي په منځني ختیځ کې پراخ کړي ځکه اوس روسیې ته به تر معلومه ده چې منځني ختیځ اړیکم لغرب سره کنه ده لغار سره کنه ده او بل حساب ده چې دغه سی غونډې باندې ما په نظر دی افغانستان ته یو مثبت کام بی هم به د سیاسي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ هم د فرهنګي لحاظ یعنی افغانستان به هم مشرکوله ته نږدې کوي چې نور هیوادونه دې ته هڅه وکړي چې افغانستان سره کوي مستقیما په رسمیت ونه پیژني اما اړیکه به سره ولري سفارتخانه به سره چې د زیاتره کوم هیوادونه چې اوس بسته دي سفارتونه هغه به واس کړی شي د اقتصادي لحاظ هم نور هیوادونه هڅه کوي چې دلته پونګونه وکړي او د ترانزیت په برخه کې به افغانستان سره همکاري وکړي
0: سیمایز باور باندې به داسې ډول غونډو او د افغانستان ګډون اغیز شوی په داسې حال کې چې افغانستان تر دې مهاله لګڼ هیوادونو سره تعامل لري یا د باور فضا رامنځته شوی ده خو ایا دا ډول غونډې او دا ډول ګډونونه یا د پلاو تک کولی شي سیمهییز باور لا پیاوړی کړي
2: بله سل سلی کولی شي مرحل سي محترم تاسو وګورئ چې کله چې د افغانستان اسلامي امارات حکومت راغی دی هیڅ هغه هیواد په رسمیت نه و پیژندلی حتی هیڅ زیاتره هیوادونه خپل سفارتونه نه و وس کړي خو تاسو فکر وکړئ کله چې یو هیواد کې سفارت وسه بل هیواد هم تشویق او ترغیب سه سفارت یې وسکي کله چې دلته پوسو چې دلته اقتصادي پانګونه نور وکړه بهرني سرمایه ګزارونه وکړه نور هیوادونه هم د دې هڅه وکړه چې دلته پانګونه وکړه حتی زموږ او تاسو کورني کوم سرمایه ګزاران چې دي بیرون دي دلته پانګونه شروع کړي ځکه په ده باندې اعتبار راغی یعنی اعتبار موقف لوړ سه اوس دغه سي غونډې زه سل سل په دې یقیني ما چې دا به نور هیوادونه دته هڅه وکړي چې د افغانستان موقف لرل کی او افغانستان په نړیوال سټیج باندې یو کلک دریز ولري
0: یو ستونزه دا ده چې روسیا سره د افغانستان پر رسمیت پیژني خو د افغانستان په اړه د دوی څرګندونې ضد نقص وي کله د افغانستان له مخدره توکو سره د مبارزه ستایي کله د افغانستان امنیت خو په عین وخت کې د افغانستان څخه د جنوب ګواښونه یادونه هم کوي دغه ډول متضاد سیاست د روسیې د څه ښکارندوی
2: کوي عمر خیل صاحب محترم تاسو ته به تر معلومه ده چې هر هیواد په خپله ګټه پسې ده که روسیه ده که سیمه ییز هیوادونه که ګاونډي هیوادونه دي اوس که روسیې ته افغانستان هم مهم ده مثلا بعضې وخت کې ضد نقیص خبرې کوي د افغانستان باره کې دلته دوی تاسو فکر وکړئ چې هیڅ وخت نه غواړي خپل سیاسي موقف هم له لاسه ورکړه لوی خو د سره اړیکې هم نیسي خو په رسمي ډول باندې تاسو باندې ضد نقیص هم نیسي تر څو نورو هیوادو ته دا د زیر سوال لاړ نه سي تاسو فکر وکړئ چې له امریکا سره د اوس دای رقیب ده د دغه اصلحي سلاح په کنټرول باندې یو بل سره همکاري لري که چین موږ سره ښې اړیکې لري ستراتیژیک ملګری د امریکا هم ده نو په ډیر محتاطانه باندې کار اخلي له افغانستانه اوس افغانستان کې خو الحمدلله امنیت تامین ده فساد اداري فساد اخلاقي ختم ده خو زه وایم چې دوی دغه خپل کوم ډیپلوماتیک اړیکې چې غواړي هغه محتاطانه مخته وړي چې هم له افغانستان سره اړیکې ښې ولري هم خپل سیاسي موقت خپل حیثیت سیاسي حیثیت له لاسه ورنه کړي
0: آیا دوی په دغه ډول باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې پاره څنګه چې توقع کیږي د افغانستان دی وکړه غونډي په توګه باندې چې زه د نقص ترګندونی وکی په دغه یو حالت کې خپل اړې کې د افغانستان سره په شکل چې تقاضا کیږي ساتلای شي
2: زه ودا وایم چې د افغانستان اسلامي امارات چارواکي همیشه هڅه دی کړی چې ټول سیمه ییز هیوادو سره روسي سره تاغر سره اړې کې ولري خو دې موږ هیله مند ده عمر خیل صاحب محترم چې موږ سره که روسیا ده که چین ده که ایران ده کوم سره چې موږ سره ښې اړیکې لري دا چې روسیې خو پیژندلی دا نور هیوادونه د افغانستان اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني دا د دوی خپله ظالمي ده چې ولې د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني خو کوم چې ویلي چې له دې ځای مواد مخدر کېږي دلته به تروریزم دا خو هېڅ هم نه و دا خو د افغانستان اسلامي امارات په څلور کاله کې ثابت کړه چې دا خاوره د هېچا په ضد باندې نه استفاده کېږي تاسو فکر وکړئ چې له منځنۍ اسیا سره تفاهمنامې امضا کړې په میلیارډ ډالر راغلی تفاهمنامه مای په میلیارډ ډالر له منځنۍ اسیا سره امضا کړه او دلته چین څنګه پانګونه کړي همداسې نور هیوادونه څنګه پانګونه کړي زه وایم چې دغه رسمیت پیژندل هم د افغانستان اسلامي امارت په نږدې وخت کې به په رسمیت هم وپیژني خو دا به لږ وخت ونیسي تر څو د ما هیله دا ده چې روسیا نور هیوادونه سیمه ییز ګاونډي هیوادونه دغه ضد نقیص خبرې هم ونه کړي او د افغانستان سره یو ډیپلوماتیکې مطلق اړیکې هم وسدي او افغانستان سره صادقه هم وسي
0: ډېره مننه کوم کور ودان او اوس هم لنډه وقفه

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاج خواه،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
5: باسته خراغلی خوتک سیب د روسیې تر څنګ یو مهم هیواد چې له افغانستان سره مهمې اړیکې لري چین ده. چین په سیمه کې د یو پراخ اقتصادي هیواد په توګه باندې څنګه کېدای شي چې د افغانستان اړیکې له چین سره په دې سرحد ته ورسیږي چې چین هم بالاخره دا جرأت پکې او افغانستان د روسیې په څیر په رسمیت وپیژني او خپل د اقتصاد، تجارت، ډیپلوماتیکې اړیکې په افغانستان کې د پراخ پانګونې لپاره یو نوی فصل پرانیستل شي او بل احتمال لري چې په لنډ وخت کې راتلونکي لنډ وخت کې د چین افغانستان په رسمیت وپیژني؟
6: امرخیل صاحب محترم، وګورئ که د خبرو اترو باب تر څو پورې خلاص اوسیږي نو دوامدار خبرې اترې او د ډیپلوماسۍ د لارې نه د متواترو اړیکو د لارې نه کولی شي چې دا په لنډمهاله کې چین اوس افغانستان په یو شکل باندې په رسمیت باندې پیژندلی ده د پردې تر شا، ځکه چې د هغوی رسمي سفارت دلته خلاص ده، د موږ رسمي سفارت هلته خلاص ده. په اقتصادي برخه کې چین ډیره لوړه سرمایه ګذاري په افغانستان کې کړې ده بدون د شکه، خو دلته چین وسو ګوري روسیا والا روسیه د خبرو اترو د باب نه دا باور دلته پیدا کړ چې په افغانستان کې مثلا د افغانستان د اسلامي امارت سره تعامل ته ورسېد په رسمیت باندې پیژندل.
5: چین دا باور نه پیدا کړ،
6: چین دا باور پیدا کړی ده، اما دلته یو څه ملحوظات د چین شته دي چې اوس مثلا دغه دلته ډېرې لوی اقتصادي پروژې دي، دلته د موږ او د تاسې اړیکې د پاکستان سره ترینګلی شوي دي بدون د شکه چې چین دلته د پاکستان سره عمیقاً یو ستراتیژیک دوست ده، غلطه ډیره سرمایه گذاری پی بانده کرده ده، ده پاکستان گتو او ده افغانستان گتو ده خپل و گتو تا پا کتلو سره چین غواری چه ده غاڑی که لاپسی پیاوری که خو یه وقت و زمان تا به ضرورت ده دی ولری کنه نور خو رسمیت پیجنده نه، یعنی ده چین سره ده منگه بهترین تجارت او اقتصاد ده چین سره ده، ځکه که اوس منگه و تاسی و گرو ده واخان کوریدور چین کولی شي چې د افغانستان سره مثلا د دې لارې نه د منځنۍ آسیا سره د نورو هیوادونو سره اړیکې پسې د تجارتي لحاظ باندې نورې هم پیاوړي کړي، او که په سیاسي لحاظ باندې وګورو دغه منځګړیتوب چې دا اوس دوی په بیجنګ کې شروع کړی ده د افغانستان او د پاکستان تر مابینځ، دلته بدون د شکه چې د چین خپلې ګټې هم دي، لکه چې چین د یوې لارې او د یوې کمربند لاره غوره کړې ده او د هغې لارې د امنیت په خاطر باندې افغانستان مهم ستراتیژیک موقعیت ده دلته او غواړي چې دا باید سره یو د وصل نقطه واوسیږي، خو متاسفانه چې په چین کې هم د مخکې پړاو مذاکرات چې هغلته ول، یعنی اگر چې د امید په سترګه ورته کتل کېدلې، خو موږ او تاسې ولیدل چې هغه مذاکراتو کې هم داسې یو کره پایل لاسته را نغلله، موږ ولیدل چې حتی یو اوربند په کې تضمین نه شو، هغلته خبرې روانې وې د موږ په کونړ کې په مسجدونو په پوهنتونونو باندې او په مکتبونو باندې د دوی د خوا ړندې بمبارۍ ولې
5: غواړم وپوښتم چې چین ولې ونه توانېده چې بالاخره د ورمچي د خبرو یوه جدي پایله ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې ویل کېږي او په ټوله نه باندې تحلیل دا ده چې چین پر پاکستان پراخ نفوذ لري.
6: یعنی ګورې هغلته بیا د چین خپلې ګټې د هر هیواد د لویو زبرځواکونو هغوی خپلې ګټې سنجي، عمرخیل صاحب محترم، ځکه چې د چین دلته پاکستان کې ما مخکې درته ویلي چې هغلته هم ډیر لوی نفوس لري او په افغانستان کې هم لري، نو چین هغه انډول ساتي دلته د خپلو پروژو په خاطر، د عملي کولو په خاطر باندې، د سیمې د امنیت د ثبات په خاطر باندې غواړي چې افغانستان بې ثباته نه شي. دا اوس تاسې وګورئ هیات راغلی د موږ او تاسې د بهرنیو چارو د وزیر سره یې لیدنه وکړله، هغه په دغه موارد کې مثلا چې دوم پړاو مذاکرات به هغلته پیلیږي، خو زه د شک په سترګه باندې دغلته د پاکستان فوزي رژیم ته او یا د دوی هغه آیت ته ځکه ګورم چې دوی همیشه مذاکرات کړي بیرته وروسته ترېنه تښتېدلي دي، پابند نه دي پاتې شوي، هغه حقه حقوق چې د افغانستان جوړیږي هغه یې نه دي منلي. نو چین کوشش ده کوي چې خبرې باید دوامدار شي، خو حد اقل دغه فشارونه که مکمل نه په یو ډول باندې او سره کم شي، نو په دې کې اوس چین هغه خپل مکلفیت باید ادا کړي چې دلته اوس وګوري چې پاکستان د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ځینې کړنې او غوښتنې د افغانستان نه لري. که د مثال په توګه باندې موږ او تاسې وګورو، دوی خپل امنیت کې چې کله پاتې راځي په کورني مشکلاتو کې پړی په افغانستان باندې ورچوي، یا مثلا هغه څه چې د افغانستان او د پاکستان د دواړو ولسونو دغه لعنتي فرضي کرخه د ډیورنډ چې رامنځته شوې ده، دغه ته په یو شکل باندې چې د پاکستان لویدیځه سیمه ده یو خپل خوب نړیوالو ته تعبیر کړي. نو چین اوس دغلته خپلې ګټې ګوري او پاکستان سره هم بدون د شکه چې پاکستان دلته یو موازنه ساتي، یو خواته د غرب د امریکا او د انګلیس سره، بلې خواته د چین سره. اما چین په دې باندې باید کره کوشش د دې وکړي چې تر څو پورې پاکستان دې ته مجبور کړي، وادار کړي چې هم د چین ګټې، هم د افغانستان ګټې، هم د منځنۍ اسیا ګټې، خپله د پاکستان ګټې هم په دې کې خوندي اوسېږي. دغسې یو لارې ته، ځکه دوی نفوس پرې باندې لري او دوی کولی شي چې پاکستان راکش کړي د مذاکراتو میز ته، هغه حقه حقوق ورته د افغانستان بیان کړي. د دوی چې په موږ باندې څه حق ښه ګاونډیتوب د نه مداخلې خبره، د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه استعمالیږي، خو دوی همدغه دوه لوی تورونه پورې کړي دي چې د افغانستان خاوره د موږ په ضد استعمالیږي. هغه ډلې دوی ښیي چې هغه په افغانستان کې وجود نه لري. داعش دلته څه موده د مخه چې اسلامي امارت راغلی ده، تر دا نن دمه پورې که ځای ځای خورېدلی ده، خو هغه سرکوب شوی ده، د بای نتلی ده. که د ټي ټي پي مسله اوس مثالا دلته پاکستان مطرح کوي، دغه ټي ټي پي خو په 2003 او 2004 کې رامنځته شو، هغه وخت کې د افغانستان اسلامي امارت په جهاد باندې بوخت و. نو په 2600 کیلومتره سرحد کې چې یو خطر کې ده، د ځای نه نشي تیرېدلی، نو ټي ټي پي دلته څه کوي؟ چې بیا ټي ټي پي د دوی په ښارونو کې هغلته ګرځي، نړیواله ټولنه یې ویني، چین یې ویني، پاکستان خپله دغه ویني، دا د سیمې هیوادونه یې ویني. موږ او تاسې شاید د حل یو. دوی راځي د ټي ټي پي پسې کابل اخلي، څه کوي؟ په بمونو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف راځي، کابل بمباری. اما ټي ټي پي د دوی په ښارونو کې هغلته ګرځي. داعش هغه څو ورځې د مخې تاسې ولیده چې یو راخپور المرصاد خپور که چې اتا د ایس آی غړي په داعش کې هغلته دنده ترسره کوي، او دا را معلوم شوي دي. نو پاکستان چې ده د سیمې دپاره یو د ناسور زخم ده، ځکه هغوی ته د سیمو د هیوادونو سره خپلې ګټې په ترهګرۍ کې او په ظلم و په زور و په فشار کې دي. نو بدون د شکه چې دا نتیجه نه ورکوي، پاکستان اوس په اقتصادي انزوا کې غرق ده. که همدغه چین یې لاسنیوی ونه کوي، همدغه افغانستان د ده لاسنیوی ونه کوي، ډیر زر به هغلته پاکستان تجزیه شي، منزوي به شي. د دوی اړیکې نه د ایران سره ښې دي، نه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره، نه وروره دلته د افغانستان سره د دوی اړیکې ښې دي. نو بدون د شکه چې حکومت د ملت په خوښه نه وي راغلی هغلته په پاکستان کې، یا مثلا موږ او تاسې وګورو د دوی سره، که موږ د تجارت وخت راته او د میوو د صادراتو وخت هم راته، د دوی میوې او د دوی موټر او د دوی لارې د موږ د منځنۍ اسیا پورې تللې د افغانستان د لارې نه. دوی ولې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف دروازه په موږ بندوله، د افغانستان میوې به دلته ورستې شولې او دوی اجازه نه ورکوله ورته؟
5: ډېره مننه کورودان. باور صاحب، په سیمه کې یو مهم او مقتدر هیواد هند بلل کېږي. هند د افغانستان پر سیاستونو باندې څومره اغېز درلودی شي، او څنګه کېدی شي چې له هند سره د اړیکو لپاره داسې یو فارمټ رامنځته شي چې پر سیمه کې د رسمي تعامل نه خبره حداقل تر رسمیته پورې ورسیږي، یا هند په افغانستان کې په داسې لویو او مهمو موضوعاتو کې ښکیل شي چې هغه د افغانستان د بیا رغونې موضوع ده، په افغانستان کې ځینې پاتې پروژې دي، او یا هم په هغو سیمه ییزو فارمټونو کې د افغانستان له حقونو دفاع وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
7: عمرخیل صاحب محترم، که هند که نور هیوادونه دي، هند هغه وخت کولی شي چې د افغانستان مثبت تصویر وسم، په ډېرو سټیجو کې د افغانستان مثبت تصویر نړۍ ته ښودلی دی. له افغانستان سره ښې اړیکې لري، اقتصادي اړیکې لري، حتی په نړیوال سټیج باندې، حتی د پاکستان په بعضې خبرو اترو باندې دوی نقد نیولی چې د افغانستان منفي تصویر نړیوالو ته ښودلی دی. اوس راځو، زه دا وایم چې هند که نور هیوادونه دي، عمرخیل صاحب محترم، دوی داسې یو سیاست کوي چې له افغانستان سره هم اړیکې ښې شي او هم متوازن سیاست وساتي، خپل متوازن سیاست له غرب سره هم وساتي. اوس که هند له افغانستان څخه په ټول د تاریخ کې، تاسې فکر وکړئ که په ټول د تاریخ کې هند له هر حکومت سره، افغانستان سره، یو څه اویا فیصد اتیا فیصد ښې اړیکې درلودلې، په شمول د اوسني حکومت باندې، او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی. زه دا وایم چې دا تصویرونه، مثبت تصویرونه به نور هم زیات شي، چې هغه وخت به زیات شي چې زمایس هودونه روسیا ده که هند ده افغانستان سره خپل رابط نورم خکا د افغانستان مثبت تصویر نورو نړیوال ته روخي ځکه اوس ټول په سیمه کې ټول هم خپل سیالان لري خپل دښمنان لري تاسو فکر وکړئ که هند هم کوشش هڅه دی کوي چې پاکستان مات کا پاکستان ته ضربه ورسي که پاکستان هم داسې کړنې کوي چې هند ته ضربه ورسي ځکه هند دوی سیال ده په دې خاطر اوس زه وایم که الحمدلله شکر د افغانستان اسلامي امارت چې دغه څلور کاله راغلی دی له هند سره ښې اړیکې لري اقتصادي ښې اړیکې لري خو زه وایم چې دغه نورې اقتصادي اړیکې نور هم پیاوړې شي او نور هم هند د دې هڅه وکړه چې نړیوال سیمه ییز هیوادونه ګاونډي هند دې ته هڅه وکړه چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت باندې وپیژني ځکه هغه وخت یې حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي چې هلته امنیت وي هلته د لخوارې څخه هیڅ بل هیواد ته ضرر نه وي رسیدلی او بل مطلق امنیت رامنځته وي او بهرني پانګونه سوي کورني پانګونه سوي چې دا ټول د افغانستان اسلامي امارت کې شته او دا باید د هند هم نور هڅه وکړه روسیا هم باید دې ته هڅه وکړه چې نور هیوادونه وهڅوي حتی هند باید مستقیم ځي د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژني دا یې چې نه پیژني د دې خاطر یې نه پیژني چې له یوې خوا د غرب سره هم ملګری ده ځکه غواړي متوازن سیاست له غرب سره هم وساتي ځکه که بیا دا په رسمیت وپیژني کوم اړیکې چې له غرب سره لري هغه بیا خرابیږي کوم اقتصادي لحاظه چې نور همکاري لري هغه بیا خرابیږي دې له خاطر محتاطانه عمل کوي خو زه دا وایم چې محتاطانه دې عمل نه کوي څلور کاله د افغانستان اسلامي امارت حادثه کړې ده چې دغه خاوره د هیچا په ضد باندې استفاده نه شي نو دوی دې زر تر زره د افغانستان اسلامي امارت هیله دا ده چې په رسمیت یې وپیژني او که یې ونه پیژني دا د ما په نظر دغه غیر مستقیم پیژندنه یا پردې تر شا پیژندنه هغه نه دی راسي علني ویره دی نه لري ډار دی نه لري علني دی راسي د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني ځکه که دلته په رسمیت وپیژني دوی اقتصادي ګټې هم خوندي دي دوی سیاسي ګټې هم خوندي دي او که دا نام نه وي نو فکر کوم چې سیمه ییز هیوادونه به هم نام نه وي ګاونډي به هم نام نه وي او نو هر نامني کولی شي چې منځنۍ اسیا ته خبره شي
5: درمننه کو کور ودان او اوس هم لنډه وقفه.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: باسته خراغلی و تاکسی د کازان په غونډه کې تمده چې د مسکو د استازو او د افغانستان د استازو ترمنځ د غونډې په څنډه کې لیده کاته وسي، په ځانګړې توګه په تجارتي موضوعاتو باندې. د کازان له غونډې نه څومره باید د یو مهم فرصت په توګه ګټه واخیستل سي چې په ځانګړې توګه د سوداګرۍ په برخه کې چې افغانستان له روسیې سره داسې نویو تفاهم لیکونو تړونونو او قراردادونو ته لار پیدا کړي چې افغانستان اوږدمهاله د وارداتو په برخه کې او همدا ډول د صادراتو په برخه کې یو پراخ ملاتړي هواد په توګه باندې روسیه د افغانستان تر شا پاتې شي.
3: ګوري عمر خیل صاحب محترم، دغه یو ښه فرصت ده چې د کازان په غونډه کې هغلته د روسیې د استازو سره د افغانستان پلاوی مخامخ کاته کوي. هغه په ډیرو مواردو باندې باید دوی کوشش دا وکړي د افغانستان پلاوی چې تر څو د روسیې د پلاوو سره په هغه څه باندې چې افغانستان ورته اړتیا لري، لکه د تجارت د لحاظ نه چې د روسیې نه خپل واردات باید ولري او د ده ځای نه باید خپل صادرات ولري د روسیې سره، همداسې د انرژۍ په برخه کې، همداسې د نفتو په برخه کې، نو دا یو ډیر ښه فرصت کیدلی شي، ځکه روسیه اوس موږ په رسمیت باندې پیژندلې، ټول هغه قوانین او اصول هم سره مراد دي، او دا ډیر یو ښه فرصت ده چې کولی شي او په زمن کې باید یاداوري د دې هم ورسره وشي چې تر څو دغه د سیمې هیوادونه بدون د شکه چې روسیه پې باندې ډیر لوی اغیز لري چې هغه د روسیې په کمربند کې دي، مثلا دغه د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی دې ته وهڅوي چې د موږ سره مثلا دوی اقتصادي اړیکې لري، سیاسي اړیکې لري، دوی ته دا جرأت ورکړي چې افغانستان سره تعامل نړۍ آماده ده چې افغانستان سره تعامل وکړي، ځکه روسیه یو لوی زبرځواک ده د نړۍ، نو دوی ته هم باید دا جرأت ورکړي چې دوی د یو قدم وړاندې راواخلي او افغانستان سره د رسمیت پیژندنې مسله د ټولو نه مهمه چې

0: دلته په افغانستان کې سرتاسري سوله موجود ده. مواد همدا خپله پوتین ویلی دي چې په افغانستان کې اوس مواد مخدر د بینه تللي دي. دلته هغه ترهګرې ډلې چې روزل شوې وې په جمهوریت کې یا راتللې دلته د نورو هیوادونو نه د هغو کچه صفر ته رسېدلې ده. نو باید د دغه فرصت نه ډېره ښه ګټه پورته کړي.
1: غواړم وپوښتمه هوتک صاحب چې طبعا تاسو یادونه وکوله چې د کازان غونډه د افغانستان لپاره یو فرصت ده.

0: ولري.
1: ګوري عمر خیل صاحب محترم، د افغانستان لپاره مهمه تجارت ده، د افغانستان لپاره مهمه هغه د انرژي برخه ده چې د روسیې د هیواد دونو سره یاد ده په قلمرو کې چې کوم هیوادونه دي، په دې باندې باید ډیر فکر سره وکړي او ډیر دې ته تشویق وکړي تر څو پورې روسی پانګوال راشي او افغانستان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، جلب د سرمایه ګذاري، ځکه دوی چې هغه هلته تللي دي بدون د شکه د دې په خاطر باندې چې د افغانستان هغه ښه انځور، هغه ښه استازولي هغه هلته وکړي چې هغه نړیوال معیارونه دي چې مثلا افغانستان هغې ته رسېدلی ده، دا ورته وړاندې کړي هغه د افغانستان کوم ثبات چې په افغانستان کې موجود ده، چې که چېرته مثلا خپله روسیه وایي چې که چېرته افغانستان بې ثباته شي نو بدون د شکه چې دا د منځنۍ اسیا دپاره حتی د روسیې دپاره دا یو لوی ګواښونه او خطرونه پیښولی شي، نو د دغسې دوامداره اړیکو د دغسې دوامداره ارتباطاتو چې هغه د موږ تجارت پیاوړی کړي، هغه د موږ اقتصادي او سیاسي اړیکې پیاوړي کړي، دا ډیر یو ښه لوی فرصت ده او باید چې دا وکړي، ځکه اوس افغانستان د روسیې سره مثلا ډیر لوی ستراتیژیک تړونونه لري، د امنیت په برخه کې لري ورسره، مثلا د اقتصاد په برخه کې لري ورسره، نو دې ته دغه نور هیوادونه هم وهڅیږي. لکه څنګه
2: غواړم وپوښتمه چې تاسې دلته د روسیې د تشویق او هڅې خبره وکوله، روسیه ولې په دې برخه کې تر دې مهاله پورې د پانګونې په برخه کې او په نورو ډیپلوماټیکو فارمټو کې د راوړاندې کېدو لپاره افغانستان ته نه راوړاندې کیږي، او یا څنګه کوی سو یا د کومې ډیپلوماسۍ له لارې افغانستان کولی شي چې روسان وهڅوي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي، د افغانستان د رسمیت موضوع لا پسې پیاوړي کړي، لکه څنګه چې افغانستان په رسمیت پیژندلی ده، د رسمي تړونونو رسمي قراردادونو خواته افغانستان سره لاړ شي، نه یوازې په اقتصادي برخه کې بلکې نور د وسلو د تجهیزاتو د سیاسي او نورو حقوقي قراردادونو په برخه کې.
1: یعنی وګورئ د افغانستان اسلامي امارت باید دغه فرصت نه داسې ګټه واخلي چې اوس وګورئ د موږ هوایي ځواک دا اوس فعلا مثلا په ټیټه سطحه کې ده، روسیه یو ښه نظامي برخه کې مثلا لوړ تجهیزات لري، هغه هلته دوی کولی شي چې په دې برخه کې هم تړونونه سره وکړي، دې نه چې روسیه د بعض مواردونه دلته ځان باسي یا مثلا دلته د اندېښنې په سترګه ورته ګوري چې هغه په سرحدونو کې د مواد مخدر مسله یا د یاد امنیتي ستونزو، خو دا شونې دي چې دا قرار قرار سره حل شي، لکه دا اوس چې په ډېر اندازه باندې دا حل شوي دي سره، خو طبعاً چې دوی د غرب د فشار سره یا د غرب سره خپلې اړیکې لري، که دوی دغه ټولې اړیکې یو دم د افغانستان سره وتړي نو خو بدون د شکه چې په دوی باندې هم فشارونه واردېږي. تاسې وګورئ امریکا هم یو زبرځواک ده، یو سیال ده د روسیې، هغوی په روسیه باندې چې کله د افغانستان سره اړیکې پیاوړې کېږي یا مثلا افغانستان په رسمیت پېژني، هغوی پرې باندې فشارونه واردوي، خو دغه دې ته باید ورسیږي سره وهڅیږي چې د افغانستان دغه ډیپلوماتیکې اړیکې چې د دغه منځنۍ اسیا د هیوادونو سره دي او د نړۍ حتی تر اروپا پورې دي، دا باید لا پسې پیاوړي کړي چې تر څو پورې هغه انځور د افغانستان دغو خلکو ته وړاندې کړي چې دوی باوري په دې باندې شي چې اوس افغانستان د هر نوع تعامل دپاره آماده ده، او هر مملکت کولی شي چې دلته راشي سرمایه ګذاري په اقتصادي لحاظ باندې وکړي او په سیاسي لحاظ باندې د موږ ډیپلوماتیک روابط د دوی سره پیاوړي اوسیږي چې زمینه دې ته برابره شي تر څو پورې افغانستان په رسمیت باندې وپیژني.
2: ډېره مننه کوروادن باور صاحب. په سیمه کې مهم مقتدر هیوادونه لکه چین، روسیه او هند د یو داسې مثلث په توګه باندې چې چین په سیمه کې یا په ټوله نړۍ کې د یو پراخ اقتصادي هیواد په توګه، چین په نړۍ کې د یو اقتصادي او بانفوظه هیواد په توګه چې د نړۍ تر ټولو ستر نفوذ لري، او روسیه د یو پوځي مقتدر هیواد په توګه، څنګه کولی شي چې سیمه تر خپل اغېز لاندې داسې راولي چې د جګړو نامنیو د لویدیځ د سوري تر تاثیر نه وژغوري؟ ایا دغه درې هیوادونه د یو منظم مثلث په اډانه کې کولی شي چې له افغانستان سره په ګډه باندې کار وکړي یا د ګډ کار لپاره په یو ځانګړي مثلثي فارمټ کې راګډ شي؟
3: بلکل کولی شي مرخیل صاحب. ګوره تاسې وګورئ، د اوس هم که چین ده که هند ده که روسیه ده، هڅه جدي کوي له ټولو یا نه تنه له افغانستان سره، له ټولو اسلامي هیوادو سره ښې اړیکې جوړ کړه، که هغه څه ډیپلوماتیکې دي او که څه اقتصادي دي. تاسې فکر وکړئ چې زما په نظر د اوس که روسیه د اوس کومه غونډه کې چې د افغانستان څوارلس کسیزه ډله کړی دي، ده یو علت دا ده چې اوس غواړي دغه منځني ختیځ چې د غرب د استعمار لاندې ده دغه ته راوځي، منځني ختیځ هیوادونه خپل هغه تیل او ګاز دا ټول پراخ کا. او بل تاسې فکر وکړئ چې په هر هیواد کې مخصوص اسلامي هیوادو کې بدون له دوه استثنا هیوادونه چې ایران دی او افغانستان ده، نور هیوادونه ټول تحت اثر دي غرب دي، تاسو فکر وکړئ چې د غرب په اشاره باندې کار کوي، د غرب

0: په اشاره باندې اسلامي هوادونو ته په رسمیت نه پیژني. اوس هڅه د دې ده چې که د چین ده که د هند ده که روسیه ده چې د اول دغه د منځني ختیځ هیوادونه د غرب له استعمال څخه راوباسي. تاسو فکر وکړئ چې د اوس کوم غونډه چې روانه ده دې په معنی ده چې نور د ناټو او د غرب نفوس په منځني ختیځ کې په نورو هیوادو کې کمرنګه کا. دا اوس دغه هڅه د دې ده چې له افغانستان اسلامي امارت سره ښې اړیکې جوړې کا او ښې اړیکې هم لري. تاسو فکر وکړئ روسیې په رسمیت پیژندلی ده. تاسو فکر وکړئ اوس روسیه یو رقم هڅه د دې کوي چې له ټولو اسلامي هیوادو څخه نورو هیوادو ته بازارو ته لار پیدا کا. تاسو فکر وکړئ چې ایران یو اسلامي هیواد دی، دله طریقه غواړي چې له هند سره د هند له بازارو سره لار پیدا کا، همداسې ترکیه له منځني ختیځ سره، که افغانستان له منځني آسیا سره، همداسې نور هیوادونه هڅه دې کوي چې اسلامي هیوادو سره ښې اړیکې پیدا کړه تر څو د غرب نفوس او د ناټو نفوس دلته کمرنګه کا. او دا زه فکر کوم که دغه ډیپلوماتیک اړیکو ته که هند ده که چین ده که روسیه ده ادامه ورکړه، زه په دې باور لرم چې د افغانستان اسلامي امارت به زر تر زره د نورو هیوادو له طریقه په رسمیت پیژندل کیږي. خو دوی چې اوس مختتنه عمل کوي زه دا وایم چې دوی باندې فشارونه دي، دوی له خپل سیاسي موقف څخه ډارېږي، ځکه دا وایي که افغانستان اوس که هند هڅه کوي که افغانستان اوس په رسمیت وپیژني نو کوم رابط چې له غرب سره لري هغه کمرنګه کیږي، کوم روابط چې مثلا له سعودي عربستان سره لري هغه کمرنګه کیږي. همداسې تاسو فکر وکړئ نور چین هیواد، چین له اقتصاد سره هم ښې اړیکې لري اقتصادي، نو هغوی کوشش په دې کوي چې افغانستان ته اول ښه لاره جوړه کړه، ډیپلوماتیک اړیکې ورسره جوړه کړه او نور هیوادونه هم دې ته وهڅوي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. خو دلته بیا متقابل هم لري، متقابل رقیبان هم لري چې هڅه د دې باید ونه کړه چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه هر څوک غواړي چې ځکه افغانستان خو یو استراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري، هر څوک لوړ ابرقدرتونه غواړي چې دلته فزیکي حضور ولري، ځکه له دغې طریقې سي له منځني آسیا سره وصلېدای سي، نور رقیبان کنټرولولای سي. اوس دغه عمر خیل چې دغه مسله ده چې هند چین روسیه کوشش کوي چې ښې اړیکې جوړ کړي دي، خو مختتنه عمل په دې کوي چې بیا دوی هم د سیاسي فشار او اقتصادي فشار لاندې رانشي د لوړو ابرقدرو، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې امریکا یو ابرقدرت ده، له ویتو حق څخه برخورداره ده او دوی ته په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ بیا ستونزې جوړوي. ادې له لحاظه لږ مختتنه عمل کوي.
1: ډېره مننه کوم باور صاحب کور موادن. او اوس هم لنډه وقفه.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: باسته خرغلی
2: او تاکسه سیمه د پیوستون په برخه کې مهم بحث دا چې سیمه دی او ځنګړي پیوستون خاطر روان ده.

0: که د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او که د جنوبي اسیا هیوادونو هڅې دي. دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې داسې یو پیوستون رامنځته کړي چې لوی سترې اقتصادي پروژې رامنځته شي او همدا ډول د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره ونښلول شي. لوی هغه پروژې که هغه افغان ټرانس ده، که ټاپي ده، که کاسا یا کزار ده، که دې ورته ورته نورې پروژې دي په خپله برخه کې د کامیابۍ پولې ته ورسیږي. اما یوازنۍ ستونزه په سیمه کې د پاکستان ده چې د سیمه ایزو فارمټونو کې هم د افغانستان مخالفت کوي، په نړیوال سټیج کې هم د افغانستان مخالفت کوي او یو ډول د افغانستان تصویر په ډېر معکوس شکل باندې نړۍ ته وړاندې کوي. څنګه کېدای شي چې له پاکستان سره یا د سیمې هغه هیوادونه چې پر پاکستان باندې اغیز لري له دغسې یو غلط سیاسي تګلارې نه پاکستان راوګرځول شي او د سیمې هیوادونه څومره کولی شي په پاکستان باندې بالاخره فشار راوړي چې د لویو اقتصادي پروژو په وړاندې خنډ نه شي؟
1: وګورئ عمرخیل صاحب محترم، بدون د شکه چې دغه ملي پروژې چې تاسې یادونه وکړله چې هغه د کاسا زر د افغان ترانس د کدلیر پټلۍ دي مثالا د منګه، دغه هغه پروژې دي چې منځنۍ آسیا افغانستان او د پاکستان د طریق نه بلکې د هند دغه مثلث باید دوی په دې باندې فکر وکړي. دغه د منځنۍ آسیا هیوادونه ځکه پاکستان هیڅکله نه غواړي چې خپل هغه څه چې مثلا د دې ګټه افغانستان ته او منځنۍ آسیا ته رسیږي خو ده ته دا ګټه هم رسیږي، اما دلته پاکستان استقلالیت نه لري خپل چې هغه په خپلو ملي مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغوی ته چې څه رقم ته امریکا او غرب وایي د هغوی نه پالیسي او ستراتیژي ورکول کیږي هغه دوی په سیمه کې پلي کوي. کنه پاکستان کولای شي اوس دغه لار دوی د ټولو نړیوالو اصولو څخه په سرغړونه چې په افغانستان یې بنده کړله، نه تنها په افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا په ټولو هیوادونو سره د ده تجارت و، د منځنۍ آسیا هیوادونو د دوی سره تجارت و، د ټولو ګټې پکې دلته مشترکې وې. اما دا د غرب نه په بډې اخیستلو سره دوی دغه کار وکړه او دوی استقلالیت په دې کې نه لري. دوی باید خپل استقلالیت پیدا کړي. تاسې باور وکوئ چې د پاکستان د حکومت د استابلیشمنټ د ایسا او د فوج نه خلک زیاتي سږمو ته راغلي دي، خلکو ته غلطه فرصت د دې نه ورکوي چې خپل انتخاب غلطه وکړي. دوی د زور د لارې نه، دوی د فشار د لارې نه، دوی د ځپلو د لارې نه غلطه هغه خپل پلان او پالیسي په ولسونو باندې تطبیقوي. او دلته هغه کړۍ زه په ښکاره باندې وایم چې غلطه د پاکستان په فوج او په ایسای کې په قدرت باندې رسیدلی دغه خلک غلطه. دوی نه غواړي چې پاکستان دې په سیمه کې یو باثباته اوسیږي یا د سیمه د پاکستان سره د ثبات ته ورسیږي. دوی د ترهګرو ډلو په روزلو سره او هغه بیا په سیمه کې او همداسې په افغانستان کې تاسې ولیدل چې کله د افغانستان اړیکې د چین سره د منځنۍ آسیا سره یا د هند سره پیاوړي کیږي دوی په شکل د اشکالو باندې یو بهانهګیري کوي افغانستان ته چې دلته اوبه خړې کړي او خپل د خوښې مایان په هر ځای کې دوی ونیسي خصوصا په افغانستان کې. خو په دې باندې د سره فکر وکړي دغه پالیسي او ستراتیژي زړه شوې ده، دا کار نه کوي. افغانان اوس ډېر بیدار دي، افغانان په خپل هوش باندې دي. افغانانو د 50 کلن مزل تی کړی ده چې د بحرانونو د جنګونو او د وحشتونو سره و، اوس افغانستان په خپلو پښو باندې درېږي. افغانستان غواړي د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، اما دا پاکستان ده چې نه هغلته په پاکستان کې خپلو خلکو ته مشروعیت ورکوي نه د هغلته د ولس غوښتنې مني او نه دلته. تاسې وګورئ دوی همیشه هغه څوک چې په پاکستان کې هغوی د خیر خبره کړې ده د دواړو هیوادونو په سبا ورځې بیانې سونابود شوی، لکه ښه مثال دا څو ورځو کې موږ او تاسې مولانا ادریس صاحب ګورو. هغوی یو دریز درلوده د دوی د کړنو په مقابل کې، لکه مولانا فضل الرحمن، لکه هغلته نور هغه اسلامي ګوندونه، لکه هغلته نور ملتپاله ګوندونه د محمود خان اڅکزي غوندې، نو دوی هغه خلکو ته څه کوي؟ ګواښونه جوړوي. یوه خبره یې د دوی په هغه باندې وکړله او هغه یې واخیست په شهادت یې ورساو. همدغسې که موږ وګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ هغلته علي وزیر دوی، هغلته مثلا منظور پښتین دوی، هغلته نور هغه قومي ډلې وټپلې چې رامنځته کیږي دوی په ځپلو کې همیشه کوشش کوي. په وزیرستان کې په سره ژمي باندې په خلکو باندې کډې بار کړلې، د ترهګرۍ په نوم باندې نه، ترهګري دوی هغلته جوړوي. هغلته چې کومې زیربناوې په وزیرستان کې د کرښې نه اغاړې د لوی افغانستان برخه ده، هغلته دي هغه تر 2 ټریلیون ډالرو پورې محاسبه شوي دي. پاکستان غواړي چې دغه ګټې صرف پنجاب په قدرت کې اوسیږي او دغه ګټې او دغه قانون او دغه زیربناوې استخراج کړي او ګټه یې صرف پنجاب ته ورسوي. که په سیاسي واک کې هم د تاسې وګورئ یعنی د افغانستان د کرخې نه اغاړې دغه اتیا میلیونه نفوس چې هغلته پروت ده، دوی ته نه هغلته نه کوم وزارت ورکړل شوی ده، نه دوی ته هغلته داسې لوی د پریکړو د ستونزو د حل په خاطر دا صلاحیت ورکړل شوی ده. هر وخت کې دوی راځي کله چې دا تفاهم ته دا ملتونه سره رسیږي، روغې جوړې ته رسیږي، هغلته فوج مداخله کوي، یا هغلته که څوک د خیرخواهۍ خبره کوي د دغه مشرانو ځینې هغه اخلي، بیا دغسې لکه د مولانا صاحب ادریس غوندې په شهادت باندې رسي. نو دا د فوج هغه کړنې دي چې فوج مستقیما د امریکا نه او د انګلیس نه د هغوی نه دوی پالیسي اخلي او په سیمه کې تطبیقوي. خو دا به د دوی د زوال سبب شي. عمرخیل صاحب محترم، افغانستان خو په دې 50 کلو کې جګړو کې بیا هم خپل د هیڅ هیواد پوروړی نه ده پاتې شوی، دلته په خپلو ملي منابعو باندې غني پاتې شوی ده، اوس هم ده. خو پاکستان ته څه لري؟ ته به د ټولې دنیا سوالګر لکه څنګه چې وې اوس هم یې. زیاتی به دای د ځمکې په مخ باندې منزوي کیږي، دا په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ باندې، د سیمې سره، د نړۍ سره، د یو سره د دوی اړیکې ښې نه دي، ځکه دا د غرب سیاست ده او غرب دغه یوه اډه جوړه کړې ده چې د خپلو موخو په خاطر باندې د ضرورت په وخت کې هر وخت کې دا واخلي او استفاده ترېنه وکړي.
0: ډېره مننه کورودان باور صاحب د دې لپاره چې افغانستان هم د سیمې له هیوادونو سره پراخې اړیکې ولري، هم خپل باور ساتلی یي، هم په سیمه ییزو سازمانونو کې د افغانستان ګډون یو ډول حتمي وبلل سي، څه کول پکار دي؟ په کور دننه څه ډول ډیپلوماسي پالیسۍ ته اړتیا ده او په بهر کې څه ډول ډیپلوماسي باید غوره شي تر څو افغانستان د سیمې د هیوادونو د توجه په محراق کې ځای ولري؟
2: عمرخیل صاحب محترم، افغانستان ته دا پکار دي چې په بهرني سیاست کې لکه څنګه چې اوس هڅه کړي متوازن سیاست وساتي، یعنی خپل متوازن سیاست که هغه سیمه ییز هیوادونه دي که ګاونډي دي که غرب دي ورسره وساتي، او د کوم هیوادونه چې نه غواړي چې افغانستان اسلامي امارات پیشرفت وکړي، د افغانستان حکومت پیشرفت وکړه، د هغه انحصار را ټیټ کړي او د ده دغه شون هدفونه نړیواله ته وښيي. دو موضوع ده چې په کور دننه عمرخیل صاحب محترم تاسو فکر وکړئ چې هیڅ یو هیواد په هغه هیواد باندې حمله نه کوي چې هلته پیاوړتیا وجود ولري، اتحاد ولري، متفق اوسي او اقتصاد پرمختګ وکړي. د ما په نظر د افغانستان اسلامي امارت چې وکړي باید کور دننه لکه څنګه چې هڅه کوي الحمدلله باید خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړه، نورم اړیکې جوړه کړه په اقتصادي لحاظ، ځکه تر څو کله چې زموږ اقتصاد پرمختګ وکړي بهرني فشارونه په موږ تاسو باندې کمیږي. ځکه موږ تاسو په ټول د تاریخ کې وګورئ، په لسی لسیزې وګورئ، مخصوص د افغانستان چې زیاتره نړیوال په موږ تاسو فشار راولي، اقتصادي لحاظ په موږ فشار راولي. او دویم مسله دا ده چې موږ تاسو باید ولس سره متفق او متحد اوسو تر څو دښمن ونه شي کولای چې کوم له دغه ناوړه بې نفاقۍ څخه زموږ تاسو ناوړه استفاده وکړه. دریمه مسله ده چې موږ باید هغه څه شته کار وکړو چې هغه زموږ تاسو په حکومت کې ضعف دي. اوس موږ تاسو اولین کار باید په اسلامي امارت چارو وکړو چې خپل حریم هوایی چې د موږ تاسو رادار ده هغه اکټیف نه ده، ان اکټیف ده، د هغې لپاره باید دونه هڅې وسي چې اکټیف سي. یعنی ټول روس باید ورته هغه ملاتړ وکړو د افغانستان اسلامي امارت، ځکه موږ تاسو الحمدلله په مخامخ جګړه کې بریالي سو. موږ تاسو یو داسې رادار هم غیر فعاله ده، او د غیر فعالېدو په خاطر موږ تاسو څومره بودیجه ضرورت لري، څومره پروفیشنل هغه کارکوونکي ضرورت لري، هغه باید پیدا کړو. اوس موږ تاسو له روسیې سره ښې اړیکې لرو، له هند سره ښې اړیکې لرو،
0: یعنی د روسیې له دغو اړیکو سیاست تګلارې او رسمي پېژندنې نه چې د کازان غونډه مالته روانه ده، 14 کیز پلاویم تللی ده، څه ډول باید ښه استفاده وشي له دې فرصت نه؟
2: زه هم داسې ښه باید استفاده وشي چې دا باید د افغانستان کوم هیات چې ورغلی وی دوی باید قانع کړه چې نور هم افغانستان سره خپل سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړه. حتی زه دا وایم چې دغه د رادار د فعالېدو په خاطر باید روسیې څخه مرسته وغواړي، د بلاستیک مزایلو په خاطر باید له روسیې څخه مرسته وغواړي، که هلته بودیجه ته اړتیا پیدا کیږي، که هلته کارکوونکو ته اړتیا پیدا کیږي، باید ټوله هڅه دي وي. ځکه اوس تاسو ته معلوم ده عمرخیل صاحب محترم چې دښمنان په دې هڅه کې دي چې افغانستان، مخصوص تاسو ته بهتره معلوم دي که ګاونډی ده که غر ده، چې افغانستان باثباته نه وي او بېامني کې سي، او د بېامنۍ په خاطر هغوی له د تا له ضعف څخه استفاده کوي. ضعف د دا چوی ده چې تا رادار غیر فعاله ده، د رادار د فعالېدو په خاطر باید موږ تاسو هڅې وکړو تر څو دښمن خو نور مخامخ تاسو سره جګړه نه شي کولی. الحمدلله ملي اتلان هغوی ته ښه شکست ورکړ. اوس د دغه رادار د فعالېدو په خاطر چې هر څومره بودیجه ضرورت لري، کله کله روسیې څخه اخیستل کیږي، کله کله له هند څخه اخیستل کیږي، کله چین څخه اخیستل کیږي، باید یو مثبته استفاده ترې وسي تر څو بیا دښمن ونه شي کولی چې خپل شون هدفونه د هوایي یاریم لاره په مونږ باندې تحمل کا او الحمدلله تحمل کوي خو نسی خو بیا باید موږ دې هڅه وکړو چې دغه د رادار په فعالېدو کې باید سل په سله موږ باید هڅه وکړو چې فعال کړو تر څو هغه الوتکې چې دلته غواړي.

0: او کو دغه شون هدفونه په هوا کې خنسا
1: ډیر زیاته مننه کو کورموادان د چارو شونونکو خغلی زلمای باور او هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر خغلی نجیب الله هوتک له تاسو دواړو مننه کو چې د څار په نننی بحث کې را سره وي درنو لیدونکو د څار بحث هم دومره و تر بیا ښه وخت.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: حامی نشرین برنامه

0: سلامونه وخت مو په خیر د دې ساعت خبرونو ته راغلی زه عمر خیلیم. یونامه وایي چې پر افغانستان د پاکستان په بریدونو کې نږدې 800 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د مرګ ژوبلې 46 سلنه د هوایي بریدونو او 15 سلنه د پاکستاني پوځي رژیم لخوا د توغندیو د توغولو له امله رامنځته شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو زیات تلفات په کابل، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې ثبت شوي دي. ویل کېږي چې ښځې او ماشومان هم د قربانیانو په ډله کې دي. یونامه ویلي چې یوه له مرګونو پیښو څخه د 2024 کال په مارچ کې په کابل کې د مخدره توکو د درملنې په مرکز باندې هوایي برید و. ملګرو ملتونو له پاکستان څخه غوښتي دي چې نړیوال بشري قانونو ته ژمن پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکي لفظي تاوتریخوالي ته لمن وهي او پوځ د افغانستان په خاوره باندې وخت نه وخت بریدونه کوي.
1: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په یوه نوي راپور کې ویلي چې د 2024 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د پاکستان د پوځي رژیم په بریدونو کې نږدې 800 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر پایه 95 بریدونه یا نښتې ثبت شوي دي چې ډیری یې په کابل، کونړ او پکتیا ولایتونو کې دي.
2: د 2024 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر 1 پورې یونامه په افغانستان کې د افغان حکومت امنیتي ځواکونو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وسلوالو تاوتریخوالو په پایله کې له 250 څخه زیاتو ملکي تلفاتو مستند کړي دي او 390 نور ټپیان شوي دي.
1: یونما زیاته کړه چې د نښتو په پایله کې شاوخوا 490,000 خلک چې له 14,000 څخه زیاتې کورنۍ پکې شاملې دي بېځایه شوي دي او کورونه، ښوونځي، جوماتونه او ملکیتونه یې زیانمن شوي دي. راپور په کابل کې د مخدره توکو د درملنې په مرکز باندې د هوایي برید یادونه هم کوي چې په سلګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. یونما دا پیښه د دې دورې تر ټولو خونړۍ پیښې په توګه بیان کړه.
3: ای پیام های شانجای سوال داره، از یک طرف در رابطه با افغانستان ابراز نظر میکنن و اعلام میکنن که صدها شهروند افغانستان از طریق حملات حاکمان پاکستان شهید و زخمی شدند، اما باز میان اعلامیه صادر میکنن و تنبیه میکنن. آیا این نهادهای بین المللی حاضر هستند که مسئولین این جنایت جنگی را به محاکم بین المللی مانند دادگاه لاحه معرفی بکنند تا جزای اعمالی را که انجام دادن ببینند؟
1: یونما پر پاکستان غږ کړی چې د نړیوال بشري قانون درناوی وکړي او د ملکي سیمو له نښه کولو څخه ډډه وکړي. خو د اسلام آباد بریدونه او د کابل په وړاندې تورونه دوام لري. د پاکستان ولسمشر ادعا کړې چې په پاکستان کې درنه بریدونه له افغانستان څخه او د هند په ملاتړ ترسره کیږي.
4: په پاکستان کې هغه ترګریز فعالیتونه چې د هند او افغانستان له لارې دوام لري باید پای ته ورسیږي او افغانستان باید اجازه ورنکړي چې د پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د خپلې خاورې څخه ترګریز فعالیتونه ترسره کړي.
5: د افغانستان اسلامي امارت د ستونزو حل د تورونو، ګواښونو او احساساتي دریځونو په ځای د تفاهم، متقابل احترام او واقعي همکاریو له لارې ممکن بولي. اسلامي امارت یو ځل بیا خپل دریځ روښانوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي او نه به چاته د دغسې تحرکاتو اجازه ورکړل شي چې د سیمې امنیت او ثبات زیانمن کړي.
1: افغان چارواکو په وار وار دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په پاکستان کې ناامني یوه داخلي مسله ده او اسلام آباد باید په خپله د حل لار ومومي.
0: چین هیله لري چې د ورمچی خبرې اترې به عملی پایلې ولري. د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي شاوینګ د ورمچی خبرې اترو د دوام او سیمه ییز امنیت په اړه خبرې وکړې. د چین استازي ویل چې په ورمچی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرې اترو راتلونکی پړاو باید عملی پایلې ولري. امیر خان متقی هم ویل چې د خبرې اترو بریالیتوب په عملی اقداماتو، د باور فضا پیاوړتیا او د تاوتریخوالي کمولو پورې اړه لري او ټینګار یې وکړ چې راتلونکی پړاو باید د یوې روښانه عملي پایلو لرونکی وي او د یوې روښانه اجنډا پر بنسټ ترتیب شي.
6: امیر خان متقی په کابل کې د چین له ځانګړي استازي سره وکتل. د رومچی په خبرو اترو کې پرمختګ باندې ټینګار وشو. په دغه کتنه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د سیمه ایز امنیتي وضعیت، د رومچی د خبرو اترو د پرمختګ په اړه بحث او نظرونه تبادله کړل. د چین ځانګړي استازي د ارومچي د خبرو اترو دوام او اغیزمنتوب په ټینګار سره دا د سیمه ییز ثبات او همغږۍ لپاره یو مهم چوکاټ وباله. په راتلونکو مرحلو کې د جدي تعامل، باور جوړونې او تفاهم پر اهمیت ټینګار وکړ.
7: جانب پاکستان صادق نیست به حرفهای خود و خواستههایی که پاکستان داره خواستههای معقول و عملی نیست که او از توان حکومت افغانستان است. بنان ما فکر نکنم که این مذاکرات نتیجه بده تا زمانی که از خواسته های نامعقول خود پاکستان تیر نشه.
6: امیر خان متقید هم ولی چی سیمه ای ثبات، توازن، اقتصادی همکاری او متقابل درناوی پر بنسټ اړیکې د افغانستان د بهرنی سیاست اصلي محورونو څخه دي. هغه زیاته کړې چې د خبرو اترو د پروسې بریالیتوب په عملي اقداماتو، د باور فضا پیاوړتیا او د تاوتریخوالي کمولو پورې اړه لري. ټینګار یې کړی چې راتلونکی پړاو باید یو

0: روښانه عملی او پایله لرونکو اجنډا پر بنسټ ترسره شي.
1: تجربه های تاریخی نشان می دهد که زمان این گفتگوها با موفقیت می رسد که پاکستان با حضور داشت کشورهای منطقه و جامعه جهانی به افغانستان ضمانت ها و تعهدات بلند مدت بدهد که دیگر در امورات داخلی افغانستان مداخله نمی کند، از پالیسی عمق استراتژیک که اینا در مقابل افغانستان به وجود آورده بودند باید بگذرد.
0: د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبر اترې د قطر په دوحه کې پیل شوې، په استانبول کې په ټپه ولاړ حالت ته ورسېدې، خو چین د یو لوی سیمه ایز ځواک په توګه د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د سولې لپاره ګام پورته کړ. د کارپوهانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو ژوروالي ته په پام سره دا ناشونې ده چې چین به وکولی شي دا دښمني په دوستي باندې بدله کړي.
2: د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر په مشرۍ یو 14 کسیزه پلاوی د کازان ښار ته سفر کړی دی. ټاکل شوی ده چې دا پلاوی د روسیې او اسلامي نړۍ په 11مه سرمشریزه کې چې د 2026 کال د مې له 14مې څخه تر 15مې پورې به ترسره شي ګډون وکړي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي چې د دې سرمشریزې په څنډه کې به د مسکو په غوښتنه د افغانستان او روسیې فدراسیون ترمنځ د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسیون لومړی غونډه هم ترسره شي. د نوموړي په وینا په دې پلاوي کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د څو وزارتونو مرستیالان او یو شمیر دولتي چارواکي شامل دي.
3: کازان ته د اسلامي امارت د لوړ پوړي پلاوي سفر د روسیې سره د اقتصادي او سیاسي همکاروي د پراخولو لپاره یوه هڅه. د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي چې د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په مشرۍ یو 14 کسیزه پلاوی د روسیې او اسلامي نړۍ په 11مه غونډه کې د ګډون لپاره کازان ته سفر کړی دی. په پلاوی کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د څو وزارتونو مرستیالان، په مسکو کې د افغانستان سفیر او یو شمیر دولتي چارواکي شامل دي.
4: په یاد پلاوی کې د اقتصاد، مالی، ټولګټو، عامې روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، د صنعت او سوداګرۍ، بهرنیو چارو، د اوبو انرژي، د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ او د قانون او پټرولیم وزارتونو استازي او په مسکو کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر شامل دي.
3: د هغه په وینا د دې غونډې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسیون لومړۍ غونډه هم ترسره شي. خو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال او د پلاوي غړی عبداللطیف نظري وایي چې په دې غونډه کې د سیمې اغیزمن هیوادونه هم ګډون لري. د هغه په اند اسلامي امارت د پلاوي شتون د افغانستان د دوامداره اقتصادي ودې او د سیمه ایزو اړیکو د پراختیا ښودنه کوي.
5: در نشست کازان اکثر کشورهای اسلامي حضور داره او همچنین کشورهای تاثیرگذار منطقه و این نشست مسائل فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری را مورد بحث قرار می‌دهد و حضور هیئت بلندپایه امارت اسلامی در این نشست نشانگر رشد اقتصادی پایدار و گسترش مناسبات سیاسی افغانستان با کشورهای تاثیرگذار منطقه است.
3: په وروستیو کلونو کې روسیه هڅه کړې ده چې له افغانستان سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د کازان غونډه د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو همکاریو او سیمه ایزو مسلو په اړه د بحث لپاره یوه له مهمو ګډو پروګرامونو څخه ګرځېدلې ده.
6: نشست کازان که برای دو روز شروع میشه، شما مطمئن باشین که ای هم به نفع افغانستان نیست. این نشست ها در زمانی میتونه به نفع افغانستان باشه که نمی جهان افغانستان را به رسمیت بشناسه و نماینده افغانستان گرچه در این نشست شرکت میکنه، اما نماینده ای که صلاحیت گفتار داشته باشن و بتانن در مورد افغانستان، در مورد جهان، در مورد خوبی ها و بدی ها صحبت کنه.
3: روسیه لومړنی هیواد چې اسلامی امارات یې په رسمیت وپیژنده او اوس مهال د کابل او مسکو ترمنځ رسمي ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شوې دي.
2: ټاکل شوی ده چې اروپایي ټولنه د اسلامي امارات چارواکي د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه د خبرو اترو لپاره بروکسل ته وروبولي. د راپورونو له مخې دا خبرې اترې به د سویډن په همکارۍ ترسره شي او تمه کیږي چې کابل ته به ډېر ژر یو رسمي لیک واستول شي تر څو د غونډې نیټه وټاکل شي. اروپایي ټولنه وایي چې دا غونډه د هغو تخنیکي خبرو اترو دوام دی چې پخوا په کابل کې ترسره شوې وې. په دې پروسه کې به د افغان کډوالو د راستنېدو او تخنیکي همکاري پورې اړوندو مسلو په اړه بحث وشي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارت چارواکي د مهاجرت په اړه د خبرو اترو لپاره بروکسل ته بلل کیږي. که څه هم اروپا لا تر اوسه اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا اقدام د دواړو خواوو ترمنځ د عملي اړیکو د زیاتوالي نښه بلل کیږي.
0: اروپایي ټولنه به ډېر ژر د اسلامي امارات چارواکي برکسل ته وروبلي تر

0: د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه بحث وکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې دا غونډه به د سویډن په همکارۍ ترسره شي. ټاکل شوی ده چې ډېر ژر کابل ته یو رسمي لیک راوستل شي تر څو د غونډې نیټه پکې ټاکل شوې وي.
1: د اروپایي کمیسیون د مهاجرت دفتر د سویډن د عدلي وزارت سره یو ځای په بروکسل کې د افغان چارواکو سره د رواني تخنیکي غونډې ته ترسره کولو په امکان کار کوي. د دې خبرو لپاره د 2026 کال په جنوري کې په کابل کې یو تخنیکي غونډه وشوه. اروپایي ټولنه اوس له سویډن سره کار کوي تر څو په بروکسل کې د خبرې ترې دوام ومومي.
0: د راپور له مخې په دې وروستیو میاشتو کې د اروپایي ټولنې شاوخوا 40 غړي هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لارې چارې لټوي. پر توخ کې د بشري حقوقو ډلو او کډوالو سازمانونو پر دې پریکړه نیوکه کړې وه. دوی وایي چې افغانستان ته د کډوالو راستنېدل په داسې وخت کې چې هیواد د اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی کولی شي ډېری خلکو لپاره ژوند ستونزمن کړي.
2: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت ها برخورد می شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
0: در لومړی ځل د چیرې اسلامي امارات چارواکي د کډوالۍ په موضوع د بحث لپاره بروکسل ته بلل شوي دي. د یادونه وړ ده چې اروپایي هیوادونو په وروستیو میاشتو کې د کډوالو په وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي. له بلې خوا په 2015 کال کې افغانان په اروپا پناه غوښتونکو تر ټولو لویه ډله پاتې شوه.
3: د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د یو شمېر افغان کډوالو د شړلو دلیل د هیواد د قوانینو څخه جدي سرغړونه بللې ده. د کمیټې په وینا ځینې کډوال سره لدی چې قانوني استوګنه، کار، تعلیم او سولیز ژوند لري، د مخدره توکو په قاچاق کې په ترهګرو ډلو کې غړیتوب، د ماشومانو سره باندې جنسي تیری، د قمار مرکزونو په جوړولو او د اسنادو جال کولو کې ښکېل دي. اوس مهال له 10 زرو څخه ډېر افغان کورنۍ د اوسنیو قوانینو سره سم عمل کوي، په تاجکستان کې په سوله ایز ډول ژوند کوي او له ټولو ګڼو حقونو څخه برخمن دي.
4: تاجکستان کې د ځینو افغان کډوالو پر وړاندې امنیتي تورونه ثبت شوي دي او د پراخ اخراج پروسه پیل شوې ده. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې اعلان وکړ چې دا کسان د جدي سرغړونو په شمول د مخدره توکو قاچاق، په ترهګرو ډلو کې غړیتوب، د ماشومان پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی، د اسنادو جیل او د قمار مرکزونو د جوړولو له امله له هیواده ایستل شوي دي. د اعلان سوو جرمونو په جزئیاتو کې د مخدره توکو قاچاق 600 قضیه، په ترهګرو ډلو کې د غړیتوب 2 قضیه، د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي 15 قضیه، د جیلي اسنادو وړاندې کولو 540 قضیه، د قمار مرکزونو جوړولو 540 قضیه او د ورانکارو سازمانونو سره د اړیکو 25 قضیه شامل دي.
1: یو ځل بیا ټینګار کېږي چې د اشخاص د جرمي اعمالو په ترسره کولو او د تاجکستان د قوانینو په سرغړونې تورن دي او دا اقدامات د راتلونکو جرمونو د مخنیوي لپاره اخیستل شوي دي.
4: تاجک چارواکو ویلي دي چې په خجند ښار کې یوې وروستۍ جنایي پیښې چې پکې یو افغان تابه د یوې 28 کلنې مېرمنې په وژلو تورن سو، د ځایي اوسیدونکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي دي چې له امله 250 افغان کورنۍ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي.
5: تاجکستان دولتش باید مطابق قوانینش عمل کنه. به خاطر جرم یک فرد مجازات جمعی خودش یک جنایت است، یک جرم است، یک ظلم است برای کتلای مهاجر افغان در تاجکستان. البته هیچ کس نمیپذیره که مهاجر یا هر کس دیگه که در کشور دیگه حضور داره قوانین از او زیر پا ساخته شود. این جرم است، مهاجر باید را درک کنه.
4: سره لدی پرمختګونو د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ټینګار کړی دی چې له 10 زرو څخه زیاتې قانون منونکې افغان کورنۍ په تاجکستان کې سوله ایز او آرام ژوند کوي او له قانوني ګټو څخه برخمنې دي. په ورته وخت کې تاجکستان د افغانانو د سوله ایز او سوکاله ژوند لپاره خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
3: ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې لوږه مخ پر زیاتېدو ده چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو ډېر زیان ویني. د ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې له 10.8 میلیونو څخه ډېر خلک د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. نږدې 15 میلیونه ماشومان، امیندواره مېرمنې یا شیدې ورکوونکې مېرمنې د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې دوامداره اقتصادي بحرانونه، پراخې بیکارۍ او د اقلیم بدلون د خوړو رسولو کمښت راوستی دی. په ځانګړې توګه د ښځو ماشومانو لپاره د خوارځواکۍ او درملنې په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي.
6: افغانستان د اقتصادي بحرانونو پراخې بیکاری او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د خوړو د بیو لوړېدو او د خوړو د ناامنۍ د خرابېدو سره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د دې بحرانونو دوام د خوړو رسولو کې کمښت راوستی دی، په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ درملنې لپاره.
1: افغانستان د بشري بحران د دندو له لاسه ورکول او د اقلیم د بدلونونو سره مخ دی. په داسې حال کې چې مخ په زیاتېدونکي سیمه ییز تاوتریخوالی هم نرخونه لوړوي او د خوړو ناامني چې خلک یې د مخه ورسره مخ دي لا پسې خرابوي. دې ګډو فشارونو د ځانګړو خوراکي توکو زیرمې کمې کړي دي چې د ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ څخه د خلاصون لپاره کارول کېږي.
6: په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه په خپل وروستی راپور کې سازمان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې لوږه زیاته شوې او ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې له 14.8 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو له جدي کمښت سره مخ دي، چې په کې نږدې 15 میلیونه ماشومان او امیندوارې یا شیدې ورکوونکې میرمنې شامل دي.
7: عوامل مختلف در قسمت نامنی غذایی وجود داره، از جمله خشکسالی های پی در پی. شما میفهمید که افغانستان کشور زراعتی و مالداری هست و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند و 60% مردم افغانستان از طریق زراعت تامین معیشت میکنند. این خشکسالی ها سبب ازی شده که تولید غلجات به شدت کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه میبینین که فقر گسترده که در کشور وجود داره، فقر و بیکاری، این امر سبب ازی شده که توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا بکنه و مردم نتواند دسترسی به غذای کافی و مطمئن داشته باشه.
6: په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت د خوړو د ناامنۍ له منځه وړل د نړیوالو ادارو همکارۍ ته اړتیا ګڼي او ټینګار کوي چې وزارت د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره اوږدمهاله پلان لري.
8: اوس مهال د اقتصادي ثبات، سوداګرۍ، کورني تولیداتو او سیمه ییزو همکاریو برخو کې د پام وړ پرمختګونو شاهدان یو چې دا د هیواد اقتصادي ودې او ثبات د وړتیا څرګندونه کوي. د اقلیمي بدلونونو او اقتصادي محدودیتونو د دوام له امله د خوړو خوندیتوب برخه کې د ستونزو بنسټیز حل لپاره د حمایتي برنامو ترڅنګ د کرنې او مالداري سکتور حمایت، د کورني تولیداتو پیاوړتیا، پر بهرنیو وارداتي محصولاتو تکیه کمول، د اوبو او طبي زیرمو مدیریت ته لومړیتوب ورکړل سوی.
6: ملګرو ملتونو په وینا حتی د وروستیو ټکانونو څخه مخکې افغانستان د لوږې او خوارځواکۍ له بېسارې کچې سره مخ و. خو اسلامي امارت وایي چې نړیوال بنسټونه ځینې وختونه د وړو ستونزو څخه لوی مبالغه کوي.
3: د چاپیریال ساتنې عمومي ریاست د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همغږۍ په موخه کې د کثافاتو د مدیریت په اړه د یو ملي کنفرانس جوړ کړ. د چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس په دې کنفرانس کې ویل چې د نفوسو زیاتوالی د کثافاتو د زیاتوالی یو له اصلي لاملونو څخه دی او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارات، نړیوال سازمانونه او خصوصي سکتور باید په ګډه کار وکړي تر څو په نویو لارو چارو سره د کثافاتو ښه مدیریت وشي. ګډونوالو همدارنګه د پلاستیک ډیر کارول او د عامه پوهاوي نشتوالی د کثافاتو د زیاتوالي اصلي لاملونه وبلل.
4: په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت ملي کانفرنس تر سره شو. د چاپیریال ساتنې عمومي ریاست د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همغږۍ په موخه د کثافاتو د مدیریت ملي کانفرنس تر سره شو. د دې ادارې مشر وایي چې د نفوسو زیاتوالی د کثافاتو د زیاتوالي یو اصلي لاملونو څخه دی او ټینګار کوي چې اسلامي امارت، نړیوال سازمانونه او خصوصي سکتور باید د کثافاتو د ښه مدیریت لپاره په ګډه کار وکړي.
9: هغه ښارونه چې هغه ظرفیت دی 1 میلیون خلکو لري، هغه ته چې موږ تاسو ور شو هغه ته 3-4-5 میلیون خلکو نفوس ډېر زیات شوی. یو دا لوی مشکل دی، ځکه هر انسان دا مجبوره دی چې دا هم خوراک وکړي، هم اوبه استعمال کړي، هم دوا استعمال کړي. دا ټول چې استعمالوي طبیعي خبره ده، دې څخه به کثافات منځته راځي.
4: د کابل ښاروالۍ چارواکي دا هم وایي چې د کثافاتو مدیریت د عامه او نړیوالو ادارو پراخې همکارۍ ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې ښاروالۍ ژمنه ده چې ښار پاک، د ژوند کولو وړ او د کیفیت لرونکي خدماتو سره وساتي.
10: او د کابل ښاروالۍ دې ته ژمنه ده تر څو پورې د کابل ښاریانو ته د کابل داسې یو ښار مهیا او برابر کړي چې نه محیط زیستي تخلفات کې موجود وي او نه د زبالو په حق باندې څوک شکایت ولري. البته په خپل ټول توان باندې د کابل ښاروالۍ هڅه او کوشش کړی ده تر څو پورې هغه هیوادوالو ته، د کابل ښار اوسیدونکو ته هوسا او معیاري خدمات وړاندې کړي.
4: په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پلاستیک ډیر کارول او د عامه پوهاوي نشتوالی

0: په ښارونو کې د کثافاتو د زیاتوالي اصلي عوامل دي، او دا وضعیت نه یوازې چاپیریال ګواښي بلکې منفي روغتیایي او ټولنیزې پایلې هم لري.
1: نو کله چې په ځمکه او دا پلاستیک داسې رقم مضر ذرات تولیدوي چې دغه ځمکه رطوبات داسې تخریبوي لکه یو کیمیایي مواد چې ته هلته د 500 کلو دپاره ځای پر ځای کوي ږدي، بیا پر هغه ځای باندې بیرته نیالګي ږدي، پر هغه ځای باندې بیرته شګیا جوړوي، پر هغه ځای باندې بیرته کرنه کوي.
0: په دې غونډه کې د معلوماتو د بستو په چمتو کولو کې د رسنیو رول هم روښانه سو، او د رسنیو ادارې کولی سي اغیزمن رول ولوبوي.
2: دلته د چاپیریال ساتنې ادارې او همدارنګ د کابل ښاروالۍ په نورو نړیوالو بنسټونو ملي ادرسونو باندې غږ کوم. افغانستان کې د عامه پوهاوي برخه کې کار نه دی شوی، که شوی هم دی لږ دی. راشئ د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړو.
0: کانفرنس هم د رنګ ټینګار وکړ چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره جدي اقدامات اړین دي. د کثافاتو مدیریت د چاپیریالي بحران د حل لپاره یو مهمه برخه پاتې ده، او نړیوال بنسټونه باید د کثافاتو مدیریت ښه کولو لپاره د سرچینو او مالی ملاتړ چمتو کولو کې فعال رول ولوبوي.
3: او دا هم څو مهم بهرني خبرونه.
4: ل ایران سره اوربن په هیرانوونکي ډول کمزورې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې ل ایران سره اوربن په زور سره دوام لري، او زیاته کړه چې هغه د هرمز تنګل لارې د دوامدار ازادۍ عملیات بیا پیلولو په اړه غور کوي، ځکه چې هغه وړي په جګړه کې بشپړ بریا ترلاسه کړي. پس پینا ماڼۍ کې خبريالانو سره په خبرو کې ټرمپ وویل چې د اپریل په 8 نیټه موافقه شوه اوربن اوس په هیرانوونکي ډول کمزورې ده. ټرمپ وروسته فاکس نیوز ته وویل چې هغه د دوامدار ازادۍ عملیات دا غزولو پاړه غور کوي، کسه هم ورسته پریکړه لانه ده شوی. د دوامدار ازادۍ عملیات د مئی په شپږم پیل شول، مګر د دوه ورځو څخه لک ورسته وزړول شول. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو پر میشتځایونو بندیزونه ولګوي. د اروپای ټولنې د وومش بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله پر اسرائیلي میشتځایونو نوي بندیزونه ولګوي. د ملګرو ملتونو په وینا د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د غزې د جګړې له پیل راهیسې په میشتځایونو بریدونه د پام وړ زیات شوي دي. د اسرائیلو میشتځایونه چې د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي، په لویدیځ غاړه او ختیس بیت المقدس کې پنیول شو زمکو کې جوړ شوی دی. هغه سیمې چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکي دولت لپاره ادعا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلاش وویل د دې وخت را رسیدل چې لازم څخه عمل تلاړ شو. ولادیمیر زلنسکی وایي چې روسیا د جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسیا د اوکراین پر وړاندې د سلور کلنې جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري، او کیف د مسکو څخه د نوي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. مخکې له دې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د اوکراین سره جګړې پای ته رسیدو ته نږدې ده. زلنسکی زیاته کړه چې نن روس په لومړۍ کرښه کې آرامي نه و، په اوسنۍ نښتې دوام لري. د هغه په وینا روسیه د دې جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري، او له بده مرغه دوی د نوي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي، مګر سوله باید رامنځته شي. دا هغه څه دي چې دوی لپاره کار کوي. د برېټانیا لومړي وزیر د کورنۍ فشار له امله د استعفا ورکولو په درشل کې دی. برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د کابینې وزیران د لومړي وزیر دفتر په لس ډاونینګ سټریټ کې راټول شوي دي تر څو د سټارمر د راتلونکي په اړه بحث وکړي. د کورنۍ چارو وزیر شبانه محمود، د بهرنۍ چارو وزیر یوټ کوپر او دفاع وزیر جان هیلي ټولو په ډاونینګ سټریټ کې د یوې غونډې په ترڅ کې له لومړي وزیر څخه وغوښتل چې د هغه د وتلو نیټه وټاکي. د سټارمر مرستیال ډیوټ لامی هم پر هغه فشار راوړی چې د هغه د تلو لپاره محل ویش وټاکي. د کابینې سلور وزیرانو خپل استعفاوی اعلان کړي، او وی ویل چې دیو باور نه لري چې درشپیته کلن سټارمر د 2019 کال پر راتلونکو عمومي ټاکنو کې د کارګر ګوند د مشرۍ لپاره سب کسته. د ډیلی ټلیګراف په وینا تم کیږي چې د کابینې وزیران به د سیمایزو ټاکنو له ویجاړوونکو پایلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې سټارمر ته ووایي چې د هغه لپاره د لومړی وزیر په توګه د دوام لپاره نور هیڅ دلیل نشته. د دوشنبه په ورځ سټارمر هڅه وکړه چې د ډاډګیرنې وینا سره خپل صدر اعظم وژغوري، مګر دا برعکس شو. د ډیلی ټلیګراف په وینا د کارګر ګوند لزګونو غړو د وینا وروسته د هغه د استعفا غوښتنه وکړه.
3: خبرونه هم دومره تر بیا ښه وخت.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در انترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins the race.
6: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
7: رائل چیلنجرز بنگلور د کلکټا نایټ رائډرز پر وړاندې
6: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه
8: د خبرولو ملاتړ کوونکی
9: اکسبول هم مزاداره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
11: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
12: مسکران با کیفیت نوښت

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: The 2024 Hindustan Cricket Warra League
7: Royal Challengers Bangalore the Calcutta Knight Riders par bande
6: nan mazigar pinzani me bache pashwande aven hasari bana da aryana chakha
8: de kharawalom la tadkawun ki
6: Xbol ham mazadara ham jaiza dara mahsula az super cola hala dar 28 kishwara jahan
9: Imperial Continental kakh saltanati Afghanistan
10: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
11: مسکران با کیفیت نوښت
6: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بل ترازی تاسو باید څه وکړی تر څو زموږ خبرونه وګورئ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخښه نوي ای ټی ان چینل پاک کړئ بیا ځلې سیټنګ تلار شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ یو لزر او 938 فریکونسي وټاکئ سرچ برخه ته لاړ شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخښه سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفه سکرامبلډ لیکل کیږي تاسو باید لښنه بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی تلار شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ یو دوه درې څلور پنځه شپږ نه سي او نه اتیا صفر اے بی بی درې په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ اوس تاسو کولای شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي
12: زندگی در طبیعت چرا انسان در دل طبیعت

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستورانت ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بیسین په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999.

ابو شریح روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري، پر الله قسم هغه ایمان نه لري. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله هغه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه کس چې ګاونډی یې د ده له شره خوندي نه وي. صحیح بخاری حدیث 6 شپارس.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: د دې خبرونې ملاتړ کوونکی
2: د مهمو خبرونو سره ټکی. له یو هندي شرکت سره د هیواد د بندرونو د تجهیز قرارداد لاسلیک کول. قراردادي شرکت بافت د 15 کلو په اوږدو کې د هیواد په مرکز او نهو لوی بندرونو کې معیاري لابراتوار او کمپلیکسونه جوړ کړي.
3: دا کوم وسایل چې راوړي دوی چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو دپاره د استفادې وړ وګرځي او ښه شفاف او باکیفیته شي.
2: د کابل اسلام آباد ترمنځ د کرکیچ کمولو په اړه هیله مندي. په مسکو کې د پاکستان سفیر وایي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ وضعیت اوس آرام شوی او کرکیچ کم شوی دی.
4: آغاز مذاکرات دی در چین در رابطه با تنش‌های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان.
2: له جوزجان څخه مزار شریف ښار ته د ګازو لیک نلیکې جوړولو پروژې وروستی پړاوونه. چارواکي وایي چې له جوزجان څخه مزار ته د طبیعي ګازو د پایپ لاین د جوړولو کار وروستي پړاو ته رسیدلی. او چین ته د ډونالډ ټرمپ سفر.

0: سلامونه د شپږو بجو خبري ټولګي ته خرالي زه مالیار اوس هم بشپړ خبرونه د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت مسؤلین وایي چې د هیواد د تولید د معیاري څارنې او معلوم کولو لپاره باید په نړیوال ستاندارد برابر ظرفیتونه رامنځته شي. د معیار او کیفیت ادارې او د ټي سي آر سي سي شرکت ترمنځ د شپږ څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پنځو کنو لپاره یو تړون هم لاسلیک شو چې له مخې به یې یو شرکت د معیار او کیفیت ادارې تخنیکي بشري او زیربنایي ظرفیتونو په لوړولو باندې پانګونه وکړي.
1: ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت مسؤلین هم وایي چې د هیواد د تولید د معیاري څارنې او معلوم کولو لپاره باید په نړیوال ستاندارد برابر ظرفیتونه رامنځته شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دا څرګندونې د معیار او کیفیت او د یو خصوصي شرکت ترمنځ د دې ادارې د بنادرو د ظرفیتونو د لوړولو تړون پر مهال وکړي. نوموړي د قراردادي شرکت څخه غوښتنه وکړه چې د شوي تړون په اساس د ټول هغه ظرفیتونه برابر کړي چې وکولی شي هیوادوالو ته د خدمت جوګه شي.
2: دا کوم وسایل چې راوړي دوی چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو دپاره د استفادې وړ وګرځي او ښه شفاف او باکیفیته شی راوړي.
1: د معیار او کیفیت ادارې مسؤلین وایي چې د ټي سي آر سي شرکت سره یې تړون د پنځو کلونو لپاره ده او تړون ارزښت شپږ څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. دوی زیاتوي چې قراردادي شرکت به د هیواد په نهه بنادرو او مرکز کې معیاري تخنیکي وسایل او د دې بنسټونو زیربناوې او بشري ظرفیتونو د روزنې په برخه کې پانګونه وکړي.
3: یاد قرارداد چې د اسلامي امارت د معیار او کیفیت ادارې او ټي سي آر سي شرکت ترمنځ د شپږ څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت د پنځو کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي، د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزښتناک دی.
1: د معیار او کیفیت ادارې مسؤلینو د هیواد په خصوصي سکتور غږ وکړ چې سوداګر او صنعتګر باید خپل تولیدات، محصولات او تولیداتو په برخه کې معیارات په نظر کې ونیسي، تر څو له دې وروسته د هیواد په مارکیټونو کې د کم کیفیته او بې کیفیته توکو شتون ختم شي.
4: اسلام کله، نیمروز، بونصر، فراهی، اقینه، غلام خان، تورخم، سپین بولدک، تور غونډي، حیرتان او د ادارې مرکز د نساجی چرم او کاغذ لابراتوارونو په برخه کې اسلام کله، نیمروز، ابو نصر، پراهی، غلام خان، تورخم، سپین بولدک، حیرتان او د ادارې مرکز او د تجهیزاتو په هکله په دې دریو برخو کې بېشمېر تجهیزات دي.
1: د معیار او کیفیت ادارې مسؤلین وایي هڅه کوي چې د دې ادارې د ظرفیتونو په لوړولو سره به هیواد مارکیټونو ته په بشپړه توګه د کم کیفیته او غیر معیاري توکو واردات په مکمل ډول سره ختم شي. دوی زیاتوي چې هڅه کوي په ټولو برخو کې معیارونه په مکمل ډول سره عملي کړي.
0: په مسکو کې د پاکستان سفیر وایي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ وضعیت اوس آرام شو او کړکیچ کم شوی دی. فیصل نیاز ترمزی ادعا کړې چې ځینې بهرني ځواکونه هڅه کوي چې اسلامي امارت او د پاکستان حکومت د یو بل پر وړاندې ودروي. د همدارا زیاته کړې چې د افغانستان ثبات د سیمه ییزو پروژو د پلي کولو لپاره مهم دی.
5: روسیه کې د پاکستان سفیر وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ کم شوی او دواړه هیوادونو لا زیاتې همکاري ته اړتیا لري. فیصل نیاز ترمزی د تاس خبري اژانس ته وویل چې ځینې بهرني ځواکونه هڅه کوي چې اسلامي امارت او پاکستان د یو بل په وړاندې ودروي. هغه د افغانستان ثبات د سیمه ییزو پروژو په ځانګړې توګه د شمال جنوب ترانزیت دهلیز د پلي کولو لپاره هم مهم وباله.
6: د خدای شکر دی چې وضعیت آرام شوی دی. البته د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته سفر کړی او هغه به پاکستان ته هم سفر وکړي. په لنډه توګه وضعیت ثبات موندلی دی. راتلونکی د سیمې او د شمال جنوب ترانزیټي دهلیز پروژې پورې اړه لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2015 کال کې پیل کړ.
5: ترمزی زیاته کړه چې افغانستان او پاکستان ژورې قومي او تاریخي اړیکې لري او دواړه هیوادونه باید اقتصادي همکارۍ او غوړکاري اړیکو ته لومړیتوب ورکړي. د پاکستان سفیر همداراز ټینګار وکړ چې اسلام آباد له افغانستان سره شخړه نه غواړي، خو زیاته کړه چې په ملکي وګړو او پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونو هیواد دې ته اړ کړی چې ورته عمل وکړي. برعکس اسلامي امارت په وار وار ویلي چې جګړه نه غواړي او د پاکستان هوایي بریدونو افغان ملکي وګړي په نښه کړي دي.
7: از آغاز مذاکرات کې در چین در رابطه با تنش‌های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان صورت گرفته، از او آغاز تا فعلا در تنش ها از هر دو طرف کاهش به عمل آمده که این نتیجه از این مذاکرات هست.
5: با همدی حال که په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه نیوکه کړې ده. د پخپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان پوځي مشرانو سره له دې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو اسانتیاوي برابرې کړې، د ایران پوځي الوتکو ته یې اجازه ورکړې چې په پټه په پاکستان کې ځای پر ځای شي تر څو د بریدونو مخه ونیسي، او دا دوګونی سیاست یې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې تعقیب کړی دی.
0: د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ټولنیز اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. له دې راپور څخه په کابل کې د افغانستان ټولنیزې او اقتصادي ارزونې تر نامه لاندې مراسمو کې مخ کڅنه وشوه. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له سختې بېوزلۍ، بېکارۍ او بنسټیزو خدماتو له نشتوالي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د کډوالو پراخه راستنېدل، وچکالي او د نړیوالو مرستو کمښت دغه ناورین لاپسې خراب کړی دی. سربیره پر دې په ښځو او نجونو بندیزونو هم د افغانستان د اقتصاد د کمزوري کولو یو اصلي عواملو څخه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې استازو ټینګار کړی چې افغانستان د لنډمهاله مرستو پر ځای دندو او دوامداره پرمختګ ته اړتیا لري. د جاپان سفیر همدارنګه د هیواد د راتلونکي په پرمختګ او جوړولو کې د ښځو رول باندې ټینګار کړی.
8: د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام خبرداری ورکړی چې د ټیټې اقتصادي ودې سره سره په افغانستان کې د فقر، بیکارۍ، وچکالۍ او کمو نړیوالو مرستو ناورین ژور شوی دی. دا راپور چې د چهارشمې په ورځ په کابل کې خپور شو، ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 28 میلیونه کسان یا د افغانستان د نفوس 3/4 برخه خپلې اساسي اړتیاوې نشي پوره کولی.
1: دا راپور په داسې وخت کې خبریږي چې سیمه ایز ثبات او بهرني شرایط بدلیږي. دوامداره سرحدي تاوتریخوالی او پراخه سیمه ایزه بې ثباتۍ د سوداګرۍ نرخونه او تګ راتګ له لارې په اقتصادي شرایطو اغیزې کوي. دا وضعیت کولی شي د تیلو د بیو لوړېدو، د خوړو او توکو بیو لوړېدو، د سوداګرۍ ګډوډۍ او له ایران څخه په 2016 کال کې د میلیونونو کډوالو راستنېدو لامل شي.
8: په ورته وخت کې په کابل کې د روپۍ ټولنې د اقتصاد پراختیا او معیشت څانګې رئیس په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزو وضعیت اندېښمنه اونکې وباله. هغه د افغانستان د روغتیا سیستم د حالت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه.
1: په افغانستان کې ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ډېری د خبرداري نښې شتون لري چې موږ ورته پاملرنه کولو ته اړتیا لرو او ډېر غور او عمل ته اړتیا لرو. زه باید په ټولنیز سکتورونو کې وضعیت په ګوته کړم، په ځانګړې توګه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، کوم چې خورا اندېښمن دی.
8: په ورته وخت کې په کابل کې د جاپان سفیر وایي چې افغانستان خلک له اقتصادي ستونزو، د اقلیم بدلون او د نړیوالو مرستو کمښت سره مخ دي. د زیاته کړه چې د زده کړې او کار څخه د ښځو او نجونو محرومیت افغانستان ډېر زیانمنوي.
1: یو له هغه مسئلو څخه چې ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري د ښځو او نجونو وضعیت دی. په تعلیمي او ټولنیزو او عامه ژوند کې د دوی په ګډون دوامداره محدودیتونه ژوره اندېښنه ده. هیڅ هیواد

0: نشي کولای په بشپړ ډول پرمختګ وکړي که چیرې ښځې چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي له محدودیتونو سره مخ شي او خپلې وړتیاوې رامنځته نه کړي. زده کړه د ملي پرمختګ بنسټ دی.
1: د جاپان او اروپایي ټولنې چارواکو هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او د هغو خلکو او ټولنو تر څنګ ودرېږي چې زیانمنونکي دي. دوی ویل چې دوامداره مرستې هم د امید ساتلو او په هیواد کې د بشري او اقتصادي ناورین د ژورېدو مخنیوي لپاره اړینې دي.
2: اوس هم لنډه دوام.

0: کروز پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: درنو پیرودونکو، تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نخلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.
2: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یو وستر بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.

0: ده خبرنو طبعا. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ناروې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ناروې له نوي ټاکل شوي ځانګړي استازي سره په سیاسي او ډیپلوماټیکو مسایلو خبرې کړې او همدارنګه د پراخولو ټینګار کړی. یوهانس ویلي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د لا زیاتو همکاریو اړتیا لیدل کېږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د امنیت او پراختیا همکاریو په برخه کې د ناروې له دې چارواکو سره د وزارت د مرستیال د لیدنې څخه هم خبر ورکړی.
1: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ناروې له نوي ټاکل شوي ځانګړي استازي بیرون هانسن سره په سیاسي او ډیپلوماتیکو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا ښاغلي متقی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اوسنی ثبات باید د همکارۍ د پراخولو لپاره وکارول شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ناروې ځانګړي استازي د امنیت او مخدره توکو سره د مبارزې په برخو کې پرمختګونو ته په اشارې سره د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د لا زیاتو همکاریو د بنسټ د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
2: هانسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د امنیت نشي توکو سره مبارزې او ځینو نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې شوې دي او اړتیا ده چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو سره د نورو همکاریو لپاره زمینه برابره شي. د بهرنیو چارو وزیر د ناروې څخه د 2020 کال څخه وړاندې او وروسته د اسلامي امارت سره د مثبت اړیکو او همکارۍ له امله مننه وکړه او زیاته کړه چې موږ باید په افغانستان کې د رامنځته شوي ثبات او د افغان حکومت د هڅو څخه ډیره ګټه پورته کړو.
1: په ورته وخت کې د ناروې ډیپلومات د کورنۍ چارو وزارت د لومړي مرستیال محمد نبی عمری سره هم ولیدل. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، امنیت او پراختیايي همکارۍ او همدارنګه له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو بیا رغولو په اړه خبرې وشوې.
3: تا زمان که امارت اسلامی به خواسته های جهان و همی کشورهای اروپایی جواب مثبت نده، شما تغییری در پالیسی های اروپا و جهان نخواهید دید. از این بابت اگه ای توقع باشه که آمدن همچون شخصت ها تغییر پالیسی های

0: خارجي اوروبا داشته باشه و یا روابط بهتر خواهد شد. فکر نکنم که تغییر کلی بیاید تا زمانی که تغییر در پالیسی های داخلی افغانستان نامده باشه.
1: په تیرو څلورو کلونو کې د اسلامي امارت او ناروې ترمنځ اړیکې د لوړو او ټیټو سره مل وي، خو د 2022 کال په لومړیو کې ناروې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب وکړ او د لویدیځو ډیپلوماتانو او مدني فعالانو هرکلی وکړ او د اسلامي امارت ډیپلوماتان یې هم ومنل.
2: اروپایي کمیسیون وایي چې د اسلامي امارت چارواکي بروکسل ته د افغان کډوالو د ویستلو په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره بلل شوي او اسلامي امارت ته بنلیک لیږل شوی دی. د دې ټولنې ویان ټینګار کوي چې د اوسني حکومت سره تعامل یوازې عملي دی او په هیڅ ډول د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو معنی نه لري. د مارکس لامرټ په وینا اروپایي ټولنه د دې ټولنې د شورا لخوا د ټاکل شوي ماموریت پر اساس افغانستان سره عملي اړیکې ساتلې دي.
1: بروکسل ته د اسلامي امارت د چارواکو بلل کېدل. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د اسلامي امارت چارواکو ته یې د افغان کډوالو د ویستلو په اړه په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او کابل ته بلل لیک لیږل شوی دی. د دې ټولنې د ویان په وینا د اسلامي امارت سره د دې ادارې تعامل یوازې عملي دی او په هیڅ ډول د رسمیت پیژندلو معنی نه لري.
3: دا په هیڅ ډول د پیژندنې معنی نه لري. اروپایي ټولنه په ډګر کې خپل شتون ساتي تر څو اړیکه اسانه کړي، وضعیت وڅاري، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو سره مرسته وکړي او د افغانانو د ګټو ملاتړ ته دوام ورکړي.
1: د اروپایي کمیسیون ویان ټینګار کوي چې دا ډول عملي ښکېلتیا نوې نه ده او په 2020 کال کې د اروپایي ټولنې شورا د پریکړو او د 2023 کال په مارچ کې د هغې د بیا تایید سره سم دوام لري او دا چوکاټ د افغانستان سره د اروپایي ټولنې د ښکېلتیا لپاره زمینه برابروي.
4: ولی امیدواری ها وجود داره که رفت آمده تا بتواند زمینه را برای آغاز گفتگوها و تعمیر روابط بیشتر تا دیر با افغانستان و همچنین رای خدمات بشر دوستانه و پروژه های اقتصادی با افغانستان و با وجود آمدن فضای اعتماد میان تا دیر با افغانستان خیلی مفید باشد.
1: لبل خو اروپایي پارلمان کې د شنه ګوند استازي د افغان کډوالو په وړاندې د ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې افغان کډوال باید د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه ونه ویستل شي.
2: استرالیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنگي جرمونو د څېړلو لپاره له 3.5 میلیون ډالرو څخه ډېرې پیسې ځانګړې کړې دي. د استرالیا حکومت د 2016 کال او د 2018 کالونو په بودیجه کې د ځانګړي مفتش دفتر ته د 3.8 میلیونه ډالرو ځانګړې کړې دي تر څو په افغانستان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنگي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. خو حقوقي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو مرتکبین باید عدالت ته راکاږل شي.
5: استرالیا په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنگي جرمونو د څېړلو لپاره 3.8 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د 2015 تر 2018 کلونو ترمنځ د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تور تورن شوي دي. استرالیا اوس د 2018 او د 2020 کلونو په بودجه کې د ځانګړي مفتش دفتر ته 3.8 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. دا اداره په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د ترسره شویو احتمالي جنگي جرمونو د سیرلو مسؤلیت لري.
3: فدرالي حکومت د استرالیا تر ټولو ویاړلې ژوندي سرتیري په وړاندې د تورونو وروسته په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو د څېړلو لپاره د 2 میلیون ډالرو نوی تمویل اعلان کړی دی. دا تمویل به د ځانګړي تفتیش دفتر د روان کار ملاتړ وکړي، کوم چې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د پرسونل لخوا د ادعا شوي غیر قانوني وژنو په اړه د تحقیقاتو وروسته رامنځته شوی.
5: راپور د استرالیایي ځواکونو لخوا د 9 ملکي وګړو یا بندیانو د غیر قانوني وژنې معتبر شواهد خبره کړی دي او د ځانګړي تفتیش دفتر د استرالیا فدرالي پولیسو سره کار کوي ترسو دا جرمونه مستند کړي. خو حقوقي کارپوهان وایي د استرالیا د حکومت بودجه د ځانګړي تفتیش دفتر للارې د جرمي تحقیقاتو او محاکمو د دوام لپاره ځانګړي شوي ده، نه د قربانیانو ته د خساري ورکولو لپاره.
6: د استرالیا دا ګام مهم او مثبت اقدام دی او هغه وخت اغیزمن ثابتیږي چې عملا کارونه شروع شي او مجرم محکمې ته راوستل شي. د عدالت او تاوان په مسأله کې بیا هم سیاسي اراده مهم دی.
5: سمو د وړاندې د استرالیا تر ټولو ویاړلې سرتیری

0: په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تور ونیول شو. رابرټ سمیت چې په 2013 کې د استرالیا د دفاع ځواک پریښود، د سیدنی په هوایي ډګر کې ونیول شو.
1: په ننګرهار ولایت کې له پاکستان راستانه شوي وایي هلته زورول شوي، پیسې ترې اخیستل شوي او ټوله شتمني ترې په دغه هیواد کې پاتې شوې ده. دوی د حکومت له راستانه شویو سره د هر اړخیزې مرستې تر څنګ د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د دغه هیواد د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مسؤولین بیا له ډیورنډ فرضي کرښې تر خپلو اصلي مینو د راستانه شویو سره د بېلابېلو مرستو د ترسروي د تر څنګ په بېلابېلو ډولو پروژو کې د راستانه شویو د بوختیا خبره کوي. نور حال د محمود نعیمی په ریپورت کې.
2: له پاکستانه لا هم هر ورځ سلګونه کورنۍ په جبري ډول د ننګرهار تورخم له لارې هیواد ته راستنېږي چې د مسؤلینو په خبره د بېلابېلو مرستو تر څنګ ورته اصلي مینو ته د ستنېدو اسانتیاوې هم برابرېږي. دغه ولایت ته یو شمېر راستانه شوي کډوال بیا پاکستان کې له دیو سره د پاکستاني پوځي رژیم د امنیتي ځواکونو لخوا د ناوړه چلند خبره کوي. دوی وایي په دغه هیواد کې زورول شوي، په یوه او بله پلمه ترې پیسې اخیستل شوي او په جبر راویستل شوي چې ټوله شتمنۍ ترې هلته پاتې شوې ده.
3: تل کاله مونږ تیر کړ پاکستان کې او د پاکستان نو سال ته نیولو تنگولو نو بازار ته بچی هسپتال ته مونږ مریض بوت هلته به مونږ ونیولو پیسې به را ناخسلې پیسو طلب به مونږ نه کوو دلته به چاپی مونږ باندې والی کورو کې نه پریښودلو.
2: راستانه شوي همداراس د حکومت له لوري د دایمي سرپناه په پار د نمرو د ورکړې خوښ دي، خو له حکومته د بېلابېلو مرستو او کاري زمینو د برابرېدو غوښتنه کوي.
4: او نمرې ورکې شکر دی مونږ ته ملاو شوه، خو کډوال ډیر دی، مشکل ډیر دی، خو ملاویږي هر چا حق ورکوي دا حکومت. مونږ دا غواړو چې مونږ ته کار روزګار مونږ ته جوړ کړي. دلته مونږ کار هیڅ هم نشته چې راغلي هغه کمی پیسې مونږ پاکستان راوړي دي هغه هم ختم شوې.
2: د ننګرهار د اقتصاد ریاست مسؤلین راستانه شو سره په ډیورن فرضي کرښې د راوختو سره تر خپلو مینو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د بېلابېلو مرستو د ترسراوي خبره کوي. مسؤلین وایي د راستانه شو لپاره د مرستندوی ادارو پر مټ په ښار او ولسوالیو کې د حرفوي زده کړو یو شمېر پروژې هم پیل کړي چې ګڼ شمېر یې د بېلابېلو مسلکونو پر زده کړو بوخت دي.
5: عمري کیم کې مختلف پروګرامونه د همکارو او د یو ادارو لخوا هلته ترتیب شوي دي او مهاجرینو دپاره هلته خدمت کیږي. بعدی چې عمري کیم نه دوی ښار ته راځي نو ښار کې هم دوی دپاره مختلف ترتیبات په نظر کې نیول شوي دي چې په هغوی کې حرفوي زده کړې دي، چې هغه ځوانانو دپاره موبایل سازي ده او د موټرو مستري توپ ده او همدارنګه خیاطي ده نور بخښونه په نظر کې نیول شي.
2: د اقتصاد رئیس همدار زیاتوي چې راستانه شو لپاره د کاري زمینو په برخه کې هم ټولو دولتي او نادولتي ادارو ته ویل شوي چې پروژو کې راستانه شو ته لومړیتوب ورکړي.
5: په هره ولسوالۍ په هره ساحه کې چې مهاجرین اوسیږي نو حق اولویت مهاجرینو دپاره ده چې کومه پروژې راځي نو په پروژو کې به مهاجرین شاملېږي او هغې دپاره کاري زمینه او فرصت برابرېږي. هغې نه علاوه دا انکشافي پروژو کې هم حق اولویت هغه مسلکي او تخنیکی مهاجرینو دپاره ورکول کیږي چې هغوی مسلکي وي.
2: دا په داسې حال کې ده چې راستانه شو لپاره د نمرو د ورکړې لړۍ نه یوازې ننګرهار بلکې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې چټکه شوې او د کور او ښار جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه یې 22,851 نمرې ویشل شوي او لا هم هره ورځ په سلګونو راستانه شو نمرې ویشل کیږي.
1: د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې د هیواد په لویدیځ کې د سیلاب ځپلو کورنیو ته د نغدې مرستو ویش پیل کړی دی. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مرستې به د هرات، فراه، غور ولایتونو کې 800 سیلاب ځپلو کورنیو ته وویشل شي. د پسرلي په لومړیو کې د هیواد په لویدیځو ولایتونو کې د ویجاړوونکو سیلابونو له امله سلګونه کورنۍ زیانمنې شوي دي. نو د سره صلیب د نړیوال فدراسیون په همکارۍ دغو کورنیو ته نغدې مرستې ورکول کیږي.
2: په هرات کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ د نغدي مرستو ترلاسه کولو لپاره په لیکه کې ولاړ دي. دا پروګرام د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شو. په لویدیځ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د استادولۍ مسؤلین وایي چې په دریو لویدیځو ولایتونو کې شاوخوا 800 کورنۍ د نغدي مرستو تر پوښښ لاندې راغلي دي.
6: کمک‌های بشردوستانه جمعیت ملی افغانی در ولایت‌های هرات، فراه،

0: برای 800 تن خانواده های عزیز ما که در سیلاب های اخیر به حساب ضرر رسید به خسران رسیدن از طرف فدراسیون بین المللی سرویسو با آنها کمک داده شد.
1: په هرات کې د افغاني سترې مشته ټولنې چارواکي وایي چې دا کورنۍ لا د مخه سروې شوي او د وروستیو سیلابونو له امله تر ټولو ډیر اغېزمن شو کسانو ته نقدې پیسې ویشل کیږي. خو سیلاب ځپلې کورنۍ غواړي چې مرستې دوام ومومي او زیاتوي چې موسمي بارانونو او سیلابونو له امله یې خپل حاصلات هم له لاسه ورکړي دي.
2: و بسیار مردم مستضعفیم، تمام منطقه ما رود برده، سل برده، خونه های ما بارش چپ کرده. تشکر از ایلالامت که کمک ها رو برسون کنید.
3: مردم آسیب دیده که آسیب دیدم به سر سیلابا به اینا رو خدمت میکنم و اینا رو زحمت کشدم، برفتم، بیدیدم و از روی دید اینا رو مردم رو ثبت کردم و خدمت کردم.
4: اما توقعی داریم که با ما بیشتر کمک کنه. ما از این کسایی هستیم که سیلاب زده ایم، سراح های ما بلوم بیده، این سیلاب ها اینو با ما خرابی بسیار کرده.
1: پا لودی زون که در افغانی سری مشتی تورن الاخوا در چمتو شو شمیرو لمخی، پا هرات که شو خواسلور سوا کورنه، پا بادغیس که 250 کورنه، او پا غور ولایت که 150 کورنه در نقدی مرسو تر پوخ خلاندی را غلیدی.
5: این پروسه از طریق کارمندان جمعیت الاله ملکمین در ولایت هرات به شکل خانه به خانه ارزوی و ثبت راجستر گردیده و هر خانواده نیازمند بر اساس سطح آسیب پذیرجنو نیازمند دانسته شده و برایشان پول نقد توزیع میکردن.
1: در روان کال په لومړیو کې موسمی بارانونو او سیلابونو د هیواد په لودی زون کې ټول ولایتونه اغیزمن کړل. په دې ولایتونو کې سلګونه کورنۍ اغیزمنې شوي او د دې فصلونه ویجاړ شوي دي.
6: په وروستیو کلونو کې د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د نادره شو ژبو د ښکار د دې ولسوالۍ د وحشي ژویو په استوګنځایونو او د هوسۍ په ګډون د ځینو ژویو د پام وړ کمښت لامل شوي دي. د بدخشان د چاپیریال ساتنې ریاست وایي چې د یو شمېر دولتي ادارو سره په همکارۍ یې د نادره ژویو د ښکار مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. په ورته وخت کې د بدخشان او اوسیدونکي هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ولایت د طبیعي سیمو او ځنګلي ژویو ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي.
1: د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د نادره ژویو د ښکار او د ځنګلونو د وهلو مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د بدخشان د چاپیریال ساتنې ریاست او د یونما دفتر لخوا جوړه شوې چې ملکي او نظامي ادارې او ځایي خلک پکې ګډون لري او موخه یې د واخان ملي پارک کې د وحشي ژویو د غیر قانوني ښکار او د ځنګلونو وهلو مخنیوی دی.
7: رابطه با ایجاد کمیټه حفاظت پارک ملي واخان ایمو تشکیل از ادارات ارگان‌های امنیتی و ملکی و نظامی متنفذین و جوانان می باشد.
1: په تیرو څو کلونو کې په بدخشان کې د نادره ژویو شمیر د غیر قانوني ښکار د زیاتوالي له امله په چټکۍ سره کم شوی دی. په ورته وخت کې د بدخشان یو شمیر اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د ځنګلونو بیا رغونې او د نادره ژویو د طبیعي استوګنځایونو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي.
8: یم روز که همی کمیته ساخته میشه خوشحال هستیم که یک کمیته موفق باشه و این همی حیات در مورد شکار حیاتی وش و جلوگیری از شکار یک سمی فعال داشته باشند.
9: خاص ما از امارت اسلامی و خصوصا از این کمیته که تشکیل شده است به خاطر جلوگیری از شکار بیروی حیوانات وحش، ما خاص مون است که در اواخر شکار حیوانات وحش به خصوص اوها در پارک ملی واخان خیلی زیاد خواستار ما است که از این شکار بیروی هاو و حیوانات وحش در کل جلوگیری شود.
1: باید وویل شي چې د بدخشان واخان ولسوالۍ په هیواد کې د وحشي ژویو له مهمو استوګنځایونو څخه ده چې د مارکوپولو هوسۍ او د واورینو پړانګانو د اصلي پناه ځای په توګه پیژندل کیږي.
6: اوس هم لنډه دمه.

0: د خبرنو تفاهم د جوزجان ولایت څخه مزار شریف ښار ته د طبیعي ګازو د لیږد نلیکي کار وروستي پړاو ته رسیدلی دی. د افغان ګاز چارواکي وایي چې د پروژې ډیره برخه بشپړه شوې ده او یوازې ځینې ازمایښتي او تخنیکي پړاوونه پاتې دي. دا پروژه د 610 میلیون افغانیو څخه ډیر لګښت سره پلی شوې او پلان لري چې هره ورځ نږدې 1.5 میلیون متره مکعب طبیعي ګاز د بلخ صنعتي پارکونو او د مزار شریف ښار د سرې او برېښنا فابریکې ته د دې نللیک له لارې ولېږدول شي.
1: د جوزجان ولایت څخه مزار شریف ښار ته د طبیعي ګاز د نللیکې د جوړولو کار خپلو وروستیو پړاوونو ته رسېدلی دی. د افغان ګاز چارواکي وایي چې یوازې ځینې ازمایښتي او تخنیکي پړاوونه پاتې دي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به په طبیعي ګاز د جوزجان څخه د بلخ صنعتي فابریکو او د مزار شریف ښار د سرې او برېښنا فابریکو ته ولېږدول شي.
2: د مزار په پلان چې له جوزجان ولایت څخه تر مزار پورې غځول شوی دی، الحمدلله کارونه مکمل پای ته رسېدلي دي. یوازې د سیلبرونو برخه پاتې ده او یو د زیدي زنګ برخه پاتې ده. زیدي زنګ برخه کې موږ هغه اعلان ته ورکړي دي، په دې 6 کال کې به هغه متخصصین استخدامېږي، هغه برخه به هم پای ته رسېږي او د سیلبرونو برخه به هم انشاءالله 6 کال موږ ډېر کوشش کړی چې پای ته به رسېږي. له همدې سره موږ وتوانېږو چې کودي برخ شرکت ته او خواته جد ګیلاس ته څه نور هلته صنعتي پارکونه دي چې موږ د قرارداد هوډ ورسره لرو، هغوی ګاز به له همدغه پپلین څخه موږ تامین کړو.
1: چارواکي وایي چې دا پروژه به د 610 میلیونه افغانیو څخه ډیر لګښت سره پلی شي او شاوخوا 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري. له بلې خوا صنعتکاران وایي چې د مزار شریف د تولیدي فابریکو ته د ګازو لیږدولو سره به کورنۍ صنعت نور هم وده وکړي.
3: نن خو په ټول افغانستان کې مازوت د بلټو په ګرمولو کې استفاده کیږي چې بیا هغه وسپنه ګرمه شي، بیا نو سیخ ترې مشینري د پاسانۍ سره تر تیریږي او یو تولیدات مونږ ته لاسته راکوي. خو دا ډیره ښه خبر ده که چېرته مونږ ته ګاز راکړل شي نو مازوتو تولید د مازوتو سوخت به بند شي، ځکه دا خو هوا او محیط زیست هم تاوان ده.
1: د اقتصادي چارو کارپوهانو له نظره افغانستان د طبیعي ګاز له لارې د برېښنا تولید لپاره مناسب ظرفیت لري. مهمې سرچینې چې د کورني صنعت د پراختیا سربیره به د زرګونه خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
4: با انرژي برق از کشورهای همسایه خود میگیریم و تامین میکنیم. در همچی یک وضعیت اگر قرار باشه که از منابع داخلی خود ما دولت گاز انرژی گاز برای ما تامین بکنه، یک صرفه جویی خیلی خوب در مصرف انرژی و مصرف پول برای سرمایه گذار هم به میان میآید و این باعث میشه که نرخ هم کاهش بیابه.
1: تر دې وړاندې د افغان ګاز شرکت د بیات پاور شرکت سره د طبیعي ګاز څخه د برېښنا تولید قرارداد هم غځولی دی. د چارواکو په وینا هر ورځ له 600 متره مکعب څخه ډیر ګاز په دې شرکتونو ته ورکړل شي تر څو شاوخوا 2160 میګاواټه برېښنا تولید کړي.
0: د سارو پای

0: اوس هم بهرنی خبر نه.
1: ډونالډ ټرمپ چین ته ولاړ. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د چین پلازمېنې بیجینګ ته سفر کړی تر څو له خپل چینایي سیال شي جینګ بینګ سره وګوري. دا د امریکا د ولسمشر لومړی سفر دی او د 2018 کال له سفر راهیسې د ټرمپ دوهم سفر دی. په ورته وخت کې بیجینګ د امریکا د ولسمشر د قربتوب لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي دي او ټاکل شوی ده چې ټرمپ او شي جینګ بینګ د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د مراسمو سربېره رسمي غونډې ولري. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران جګړه د تایوان برخلیک سوداګری او مصنوعي غزیرکتیا د هغه مسلو له ډلې څخه دي چې د نړۍ د دوه زبرځواکو هیوادونو مشران به پرې خبري وکړي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان اعلان کړی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربن له پیل راهیسې اسرائیل په لبنان کې هر ورځ څلور ماشومان وژلي یا ټپیان کړي دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان اعلان کړی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربن سره سره د مارچ د 18مې راهیسې په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې په اوسط ډول څلور ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دې سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 22 ماشومان وژل شوي او نه هاتیا نور ټپیان شوي دي. دا راپور له مخې شاوخوا 1500 زره کسان اوس مهال په ډله ایز پناځایونو کې ژوند کوي چې نږدې څلور څلوېښت زره یې ماشومان دي. په ورته وخت کې د لبنان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اوربن له پیل راهیسې لږ تر لږه 378 کسان وژل شوي دي چې د مارچ په 12مه د جګړې د نوې څپې له پیل راهیسې د تلفاتو ټوټال شمېر له 2800 څخه زیات شوی. په وروستۍ پیښه کې د اسرائیلو پوځ په جنوبي لبنان کې په یوه کور په هوایي برید کې شپږ کسان ووژل او اووه نور یې ټپیان کړل. دا برید په داسې حال کې وشو چې د امریکا په ملاتړ اوربن په رسمي ډبل دوام لري خو په عمل کې په مکر ډبل سرغړونه شوې ده. د اروپای ټولنې وزیرانو دریمو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیک د طرحې په اړه بحث کوي. د اروپای ټولنې د شورا رئیس وویل چې د اروپای ټولنې وزیران به په دې ونۍ کې په مالدوا کې د دریمې ډلې هیوادونو ځانګړو مرکزونو ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د لیک دولو پلان په اړه بحث وکړي. ایلن بریسټ ټینګار وکړ چې هغه کسان چې له اروپا څخه ایستل شوي دي باید د بشري حقونو په اړه د اروپایي کنوینسیون لخوا خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې تمه کیږي چې د اروپای ټولنې وزیران یوه سیاسي خبر پاڼه خپره کړي چې د هیوادونو د خپلو پولو د کنټرول حق باندې ټینګار وکړي. دا اقدام د بهرنیو مجرمینو او غیر قانوني پناه غوښتونکو د اخراج مخنیوي کې د بشري حقوقو د قانون د رول په اړه د زیاتیدونکو بحث وروسته څرګندېږي.
0: اوس هم د لوبو له ډګره د کابل نړیوال کرکټ کمپلیکس د سترې او مهمې ورزشي پروژې رغنیزې چارې پیل شوې. د کابل ښار د 16مې ناحیې په لوخیلو سیمه کې د حکومتي مسؤلینو د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابه او د رسنیو د استازو په شتون کې د کابل نړیوال کرکټ کمپلیکس پروژې رغنیزې چارې په رسمي ډول پیل شوې. نور حال زموږ د همکار روحالله باوري په راپور کې.
2: د کرکټ مینوالو د کلونو انتظار شیبې د پایتراسیدو او پورکیدو په درشل کې افغان کرکټ بورډ د کابل خار د 14مې ناحیې په لوخیلو سیمه کې د حکومتي مسولینو د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابه او د رسنیو د استادو پښتون کې د کابل نړیوال کرکټ کمپلیکس د ستري او حیاتی پروژې رغنیزې چارې په رسمي ډول پایل کړي. د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه یا د پروژه د افغانستان کرکټ لپاره مهمه وبلله او د مسؤلینو په وینا د لوبغاړو رغونې او د کرکټ پراختیا ته یې د نورو چارو تر څنګ لومړیتوب ورکړی دی.
3: د دې میدان به ان شاء الله موږ ځوانان روزو لوبغاړي بلرو قهرمانان بلرو ان شاء الله چې د افغانستان استازولي به کوي.
4: تېرو درې څلورو کلونو کې موږ یولس اکیډمیانې او څلور لوبغاړي لغمان بغلان بلخ او لوګر کې جوړ کړي دي. خو دس میدانونه چې په نړیوال معیار برابر وي د هغې دپاره زموږ هدف لومړی د نجیب ترکی میدان دی. د ډیزاین کار یې روان دی انشاءالله همدغس ډیزاین به دغه هم جوړېږي په درې څلور میاشتې.
2: بلخوا بیا د هیواد ورزش ادارې مشر احمد الله وسیق د کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ لاسته راوړنې بې څارې وبللې او د کرکټ بورډ د مسؤلینو هڅې وستایلې.
5: د کرکټ په برخه کې دغسې بریاوې ولیدلې چې هیڅ تمه یې نه کېدله. د کرکټ په برخه کې هغه اتلولۍ موږ

0: کړل چې مخکې تاسو ولیدل چې ټول خلک حیران کړل چې په دومره کم وخت کې په دغو کمو امکاناتو باندې په دغسې ظرفیتونو باندې د افغانستان کرکټ بورډ وتوانی چې په نړۍ کې د افغانستان نوم وځلوي.
1: د یادونې وړ ده چې دغه کرکټ کمپلیکس په شپږ اتیا جریبه ځمکه کې جوړیږي چې په یو وخت کې به شاوخوا څلوېښت زره نندارچیانو د ځایښت ظرفیت ولري.

0: دغه ستر کمپلیکس یو عمومي او دوه فرعي لوبغالي، ستر میلمستون، ستر جومات، رویال باکس، د لوبغاړو د ارتیا وړ خونې، د شپنیو سیالۍ لپاره د څراغونو او رڼا مجهز سیستم، د رسنیو او مبصرینو لپاره د عصري خونو او نورو اړوند اسانتیاوو لرونکی وي.
1: چین ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د مخې او پر سیمو اغیزې، د غرض د ایران د جګړې په تړه او د نور مواردو د بحث لپاره سره د سیاسي ژورنالیست عبدالواحد فقیري صاحب په بحث کې د فقیري صاحب ستړي مشي ښه راغلاست. چین ته د ډونالډ ټرمپ سفر اصلي مخې څه دي تاسو په
2: مننه مالیار صاحب، تاسو پوهیږئ چې د چین او امریکا ترمنځ روابط کاش پیدا کړی وو، یو څه تعارفې ډېرې شوي وې او ښاغلی ټرمپ هم خپل سفر وځنډوي، هغه هم د ایران د جنګ خاطر سره وځنډوي. اوس داسې معلومیږي چې ټرمپ په داخل او خارج کې تر فشار لاندې دی او کوشش کوي چې د چین سره ځینې مشکلات حل کړي. په دې سفر کې هم د ټرمپ سره د امریکې د لوی کمپنیانو، د ډیر سترو کمپنیانو لکه اپل، ټسلا، نیوادا او داسې نور، بوئنګ مشران ورسره دي. او داسې معلومیږي چې ښاغلی ټرمپ کوشش کوي چې د چین سره خپل روابط سم کړي او یو کامیابي ترلاسه کړي، او هم هغه فشارونه، هغه اقتصادي فشارونه چې دننه په امریکا کې پر ټرمپ باندې دي، پر امریکا باندې دي، هغه یو څه راکم کړي. نو خوشبینی ورته ډیره ده چې شاید دواړه خواوې ودې ته حاضر وي چې یو روغ جوړ سره وکړي، او چین داسې فکر کوي چې لاس یې بر دی په دې کې، امریکا په ضعیف موقف کې ده او په یې خاطر هم شاید یو موافقت سره ورسیږي.
1: دلته په سیمه کې هم وضعیت هغه ډول نه ده لکه څنګه چې ګل کېږي. د ایران او د چین اړیکې دي، د ایران سره د امریکا عملاً جګړه ده، او د غرض تایوان سره د امریکا مسأله ده چې امریکا په تایوان باندې وسلې پلوري، او بیرته هلته د تایوان او د چین سره چې کوم لانجې کړکیچونه دي، څه فکر کوئ چې په دغه موارد کې به څومره اغېز ولري دا سفر؟
2: یعنی دغه دوه درې تاسو چورتي اشاره وکړه، تایوان، ایران، دا هغه دوه مهم مسایل دي. د دې تر څنګ اقتصادي مسایل هم دي، تعرفي دي او اقتصادي مسایل دي، چې یعنی د چین او د امریکا ترمنځ د کاله تقریبا 600 میلیارد ډالر کاروبار کیږي، تجارت کیږي. دا بیخي ډېرې پیسې دي، 600 میلیارد ډالر چې اوس بلا ډېر سوي هم وي. نو دواړه خواوې د یو بل پر اقتصاد باندې ډیر زیات تکیه لري. چین په امریکا کې ډیر خرڅوي، ډیر شان خرڅوي، او امریکا هم لوی امریکایي کمپنی لکه اپل، لکه ټسلا، داسې نورې کمپنی په چین کې پانګونه کړې ده. هلته دغلی داسې نورې کمپنی هم په چین کې ډیر زیات پانګونه لري. دا دوه اقتصاد سره تړلي دي، که چیرې یو کمزوره سي د بل کمزوري هم ورسره راځي، ځکه دواړه اقتصاد یو د بل سره ډیر نږدې تړل شوي دي. نو لهذا هغه جنگ چې ښاغلی ټرمپ د تعرفو پر اساس باندې شروع کړي، هغه دونه تاوان چین ته نه دی کړی لکه امریکا ته چې وکړي، ځکه چین اوس داسې یو حالت ته رسېدلی دی چې د نورو ملکونو په شان نه دی چې امریکا فشار باندې وارد کړي او هغه کمزور سي یا خام سي. چین هم خپل داسې موارد لري چې پر امریکا باندې فشار اچولی سي. یو د هغو څخه د کمیابو طبیعي منابعو زیرمې دي چې چین په هغه کې تر ټولو قوي لاس لري، بل په سولر انرژي کې دی، یا د بل مریض انرژي کې دی، په د برقي موټرانو په برخه کې ده. په دې ټولو ساحو کې چین تر امریکا مخته سو دي، حتی په مصنوعي هوش کې یا مصنوعي عقل چې AI ورته وایي، په هغه کې هم چین مخته تللی دي. چین داسې یو حالت کې دي چې موقف یې بهتره سوی دي. نو لهذا امریکا او ټرمپ اوس مجبور دي چې د چین سره لاره یوسي، یو حد کې ځای ورته تیر سي. په یو ځای کې هم البته چین به هم تیر سي، ځکه چین هم د امریکا او بازار ته ضرورت لري او نه غواړي چې د امریکا سره ځان په جنجال کې واچي.
1: کم پام وی په لومړیو کې چې ډونالډ ټرمپ دوباره ولسمشرۍ ته راغی، له چین سره

0: لډیر هوادونو سره تعرفو په اړه باندې لانجې قصې ډیر زیات ویل چین سره خصوصا چین سره چې هغه د ځینې هوادونو په ملاتړ باندې تورنیدو یا ځینې نور موارد درلودل ورسره یا نه فکر کوي چې په دغه جګړه کې امریکا بل اخره د تعرفو په جګړه کې ماته وخړه
1: بلې یعنی خپل د ترامپ ځینې راته د ترامپ د امریکې عدالت څو قاضیانو څو محکمو د ترامپ دغه تعرفې غیر قانوني وبللې او ویل چې د دې حق نه لري د دې صلاحیت نه لري دا صلاحیت اصلا په کانګرس پورې اړه لري کانګرس کولی شي دا کار وکړي ترامپ نه نو ترامپ هلته دننه په امریکې کې دغسې حقوقي او عدلي مشکلاتو سره مخامخ دي او بل د امریکې ډېرو غټو کمپنیانو بیا هم وایو لکه اپل تاسو له داسې نورو کمپنیانو چې په هند کې په چین کې سرمایه ګذاري کړې ده هلته کمپنۍ لري هغوی هم پر ترامپ باندې فشار وارد کړي چې دا زموږ لپاره هم ډېر ضرر لري که چیرې موږ د چین بازار د لاسه ورکړو که چیرې موږ د چین تخصص د لاسه ورکړو دا زموږ د تجارت لپاره ډېر لوی تاوان لري نو لهذا ترامپ دا پخوا څخه ډېره کښته سو ډېرې تعرفې لږ کړلې مګر په امریکې کې دا فهم موجود دی چې چین د امریکې هغه اصلي حریف دی چین په امریکا چې په جهان کې یوازنی حریف لري هغه چین دی چین هم په اقتصادي لحاظ د امریکې سره ډغرې وهلی سي او هم په نظامي لحاظ د امریکې سیال دی نو لهذا دواړه ملکونه په دې کې خپل خیر ویني چې په ځینو ځایونو کې همکاري سره وکړي په هغه ځایونو کې چې همکاري ضروري ده باید همکاري سره وکړي یو د بل ته لاس سره ورکړي او یو د بل پر ضد باندې اقدام ونکړي ځکه که یو د بل پر ضد باندې اقدام وکړي او بل طرف هم د دې قدرت لري چې ورته شان اقدام وکړي نو لهذا اوس چې ترامپ و دغه حد ته رسېدلی دی چې غواړي د چین سره خپل روابط بهتره کړي ښایي کړي او په دې سفر کې هم داسې اوازې دي چې ښایي دا سفر مثمر تمام سي ګټور تمام سي او ترامپ دا خوا څخه د کامیابۍ ادعا وکړي او راستون سي
0: ښه دغه سفر په ټوله کې په پایله به پر سیمه د سیمې په وضعیت به اغېز څه وي د ترامپ سفر باندې
1: د ایران په برخه کې زه فکر کوم د ایران په برخه کې شایي د چین ځینې ځایونو کې کومک ورسره وکړي او ترامپ ته ووایي چې د ایران سره یو روغې جوړې ته ورسیږي د تایوان په برخه کې هم زه فکر کوم چې شایي د چین ځینې خواهشات دغه ومني ترامپ ومني او تایوان ډېر ونه لمسوي چې د چین په مقابل کې ودرېږي دا هم زه فکر کوم او بل د تجارت په برخه کې هم زما عقیده دا ده چې شاید دواړې خواوې په دې کې خپل خیر وویني چې تجارت پراخ کړي او په ځینو ځایونو کې روغه جوړه سره وکړي هغه شی چین لري لکه نادر مواد هلته چین یو څه تیر سي او په هغه نورو دغه کې ټکنالوژي او په دې کې چې امریکا په قوت کې ده هلته امریکا سره تیر سي په کول کې زه فکر کوم چې دواړې خواوې په دغه ملاقات څخه ښه نتایج ترلاسه کړي او دواړې خواوې به د کامیابۍ اعلان وکړي
0: ښه که پای کې راته دا وایي فقیري صاحب چې په امریکا کې تمې څه دي دغه سفر ته په ټوله کې
1: په ټوله کې یعنی دا ده چې باید د چین سره یو مفاهمې ته ورسیږي د چین سره یو تفاهم ته ورسیږي او دغه قیمتي چې راغلې ده خصوصا د ایران د جنګ په خاطر دغه ژر ختمه سي د قیمتونه راکښته سي په یعنی موږ پېژ دوبې را روان دي وړې را روان دي په وړې کې امریکایان اکثریت په سفرونو ځي رخصتۍ ته ځي او دا عموما په موټرانو کې ځي موټران تیل ګران سوي دي او دا ټوله پر سفر باندې تاثیر کوي په د تیل په ګرانېدو سره سم هوټلونه ګرانېږي غذایي مواد ګرانېږي نو لهذا ترامپ تر سخت فشار هم د خپل حزب د خوا څخه او هم د امریکایانو د خوا څخه د فشار لاندې دی چې ژر تر ژره دا مسله فیصله کړي او قیمتونه بېرته راکښته کړي ځکه امریکایان خپل په رخصتۍ باندې ډېر خوابه دی کوچنیان ماشومان یې د هغه دپاره ناست دي چې دوبۍ سي او دوی په سفرونه سي او رخصتۍ ته ولاړ سي
0: ډېره زیاته مننه کوره واچ موږ ته وخت راکړئ فقیري صاحب اوس هم د هوا حالت

د روغ ژوند سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوذ مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زی دی اوبو ټانکۍ، تلپاتې کیفیت، همیشنی ډاډ.

0: افغان بي سي ام ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: آریانا په افغانستان کې له ټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

سلامونه ستړي مشي د نن شپې با سخرالي ز مالیارم په مسکو کې د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ کم شوی دی. فیصل نیاز دا هم کړی چې ځینې بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې اسلامي امارت او د پاکستان حکومت د یو بل پر وړاندې ودروي. هغه ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمه ییز پروژو د پلي کولو په ځانګړي ډول د شمال او جنوب ترانزیت دهلیز لپاره مهم دی. دغه راز افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي له امیرخان منتقي سره په لیدنه کې هم ویلي چې دوی د افغانستان او

0: پاکستان ترمنځ ستونزو حل همکاري ته چمتو دي. دوی ټینګار کړی چې د اورمچي خبرې باید عملی بڼه ولري. قسم اسلامي امارت تل ویلي چې دوی د خبرو له لارې د ستونزو حل غوره ګڼي، خو پاکستان له ډیپلوماسۍ ویره لري. د نن شپې بحث مو په همدې مورد د بحث قدرمن من معلومو دي، د سیاسي چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمي صاحب او د پوځي چارو شنونکی محمد صادق شنواری صاحب، دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. فاطمي صاحب، غواړو بحث له تاسو پیل کړو. مسکو کې د پاکستان سفیر دا څرګندونې پر څه معنا دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون احترامات تاسو ته ملي قدرمن ملمته او لیدونکو ته. ګورئ، پاکستان ډېر یو منافقانه لوبه لري او دی په یو ټکي په یو زمان کې په یو خبره نه ودرېږي. تاسو نه تنها چې دی سفیر په لحن کې لږ تغییر راغلی، تاسو ولیدل چې تېرو ورځو کې آصف دوراني هم خبرو کې لږ تغییر راغلی و. هغه دا ویلي و چې د افغانستان په داخلي امورو کې باید مداخله ونشي، افغانستان باید خپل په حالت باندې پریښودل شي او افغانستان سره نرمن. تاسو معلومه ده چې نه آصف دوراني نه دا سفیر او یو که د دوی نه هم بدون د اجازې د اردو د پاکستان د ایسای نه یو حرف خبره نشي کولی، او په عین حال کې چې دوی دا د خپل د بام واوري په بل چا اچوي چې دلته ځینې کړی دي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې خرابوي. زه دا پوښتنه سره ایتو کې دا کړی څوک دي؟ دا کړی بذات په خپله آصف منیر دی چې د یو یعنی باور وکړي چې په حاضر زمانه کې د دنه بل غټ منافق په مخ د ځمکه کې نشته چې ځان ته حافظ د قرآن وي او دا د یهودو لابیګري کوي، یهودو ته کار کوي. یو انسان چې د الله او د رسول سره منافق وي، هغه د خپل ملک سره چې په غلطۍ کې اوسي، هغه چې د خپل ولس سره په هغه زما تا سره څنګه صادق کېدی شي؟ نو ما ته په دې په حساب و دالو کې هغه ماته هر څه وي څه تور پکې نشته، دال ټول تور دي. نو مطلب دلته دا دی چې د دوی دا دال چې دي تور پکې نشته، بلکې ټول دال یې تور دي او دی نیت سم نه دی، د دوی هغه پروګرام چې دی سم نه دی. دی کله چې تاسو یو نرمه دانه اچوئ چې زموږ منځ کې بل څوک دی او موږ نه روابط نرمال کول غواړو، دا روابط اصلا د حکومت په لاس کې نه دي، د خارجه پالیسۍ په لاس کې نه دي، دا د پوز په لاس کې دي او پوز خپله اجنډا لري او هغه علنا دا پروګرامونه دا لري چې افغانستان کې یو بفر زون جوړ کړي، افغانستان په خاوره یرغل وکړي، د افغانستان ځینې سیمې حتی ونیسي یا که نشي نیولی، داسې وکړي چې د هغې ځي د کلي ولس خلک له منځه ویسي، ویوژني. لکه بالخصوص موږ تاسو په نورستان او په کونړ کې ګورو چې دوی بریدونه کوي، هغه سیمې خالي کوي تر څو چې دوی ته لاره پیدا شي د پنجشیر او د بدخشان لپاره، او په اسانۍ باندې دوی داسې تیر شي او په افغانستان کې هرج مرج او بېنظمي راوړي. حتی پرون ما په یو پاکستانی دغه کې میډیا کې دا ولیدل چې هغې وویل چې بدخشان سقوط کړی دی او بدخشان فعلا د افغانستان د حکومت کنټرول کې نه دی، او زموږ او د چین او زموږ او د تاجکستان ترمنځ اوس سرحد نه دی پاتې، موږ نښتی سو. یعنی تر دې حده دوی دروغ وایي، پروپاګند کوي، منافقت کوي. نو د پاکستان خارجه پالیسي په یو اصولو او په د قواعدو باندې مبنا نه ده، بلکې په دوغله او په دوګونې لوبې باندې استواره ده. تاسو ګوري په دغې ورځو کې همدا اوس په امریکا کې د پاکستان په مقابل کې ډېر قوي په لابیګري روانه ده. پرون تاسو وکتل چې لینسي ګراهام وزیر د جنگ د امریکې او همدارنګې د لوی درستیز کینی په سنا ته راغوښتي و، هلته یې تینه دا سوال وکړ چې پاکستان د یو خوانه د منځګړیتوب خبره کوي او د بل خوانه د ایران سره پټ روابط لري او هغې سره مرستې کوي. موږ آیا دا داسې یو منافقانه او د ډبل سټنډرد دغه چې دی پالیسیګانې اجازه ورکولی شو چې موږ سره څوک دا لوبه وکړي؟ نو په داسې حالت کې دا خو د منځګري حیثیت نه لري، باید د صحنې نه لرې کړی شي. نو پاکستان نه تنها چې موږ تاسو سره دوګونې لوبه کوي، بلکې ټول نړۍ سره دوګونې بکې. او دا خبره چې دوی وکړي چې بل عنصر دی چې زموږ منځ کې فاصله راوړي، زه ورته صریحا دې سفیر ته هم وایم او ټول نړۍ ته چې دا عنصر خپله آصف منیر دی، خپله اردو د پاکستان دی. نه تنها چې موږ سره دوګونې لوبه کوي، هلته ځي ارومچي کې کینی مذاکراتو ته، دلته راځي په سرکانو دانګام او په زما په ولسوالیګانو باندې بمبار کوي، هلته ځي د عربستان سعودي خپو ته لویږي، دلته راځي په برمل او په ارګون او په دې باندې بمبار کوي، هلته ځي په ترکیه کې کینی خپو ته پریوزي، دلته راځي په سپین بولدک او په چمن باندې بمبار کوي. نو د پاکستان لوبه دوګونې ده په دې اعتماد

0: نه دی پکار، یوازنی شی چې موږ ته پکار دی هغه دا دی چې خپل ځان استواره کو، ځان قوي کو، اسلحه ترلاسه کو او خپل د ځان نه دفاع وکړو. پاکستان په یو ژبه پوهېږي او هغه ژبه ده د زور او د ټوپک او د راکټ. که موږ راکټو تیاری ترلاسه کړې او پاکستان هم په داخله ووه، پاکستان به خپله ستا سره کښېني او خبرو ته ولاړ ته به راځي.
1: کوره بعد بېرته راګرځم فاطمې صاحب، شنوار صاحب، تاسو د پاکستان د دغه سفیر چې په مسکو کې دی د څرګندونې پر څه معنا بولي، څه پیغام لري د څرګندونې دغه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. د آرن نیوز د څار خبرونې اوریدونکو او لیدونکو ته او ساس تخنیکي کارکوونکو ته او قدرم د بحث میلمه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: علیکم السلام.
2: وګورئ، پاکستان د افغانستان پاکله باندې څو لسیزې را په دې خوا، نه یوازې چې دی دوه مخه سیاست لري بلکې څو مخه سیاست لري. دغه څرګندونې چې په دې روسیې کې، یعنی پرون د په روسیه کې د پاکستان سفیر کړي دي، نو زما په نظر باندې اوس ظاهرا خدا خبرې دي، خدا صادقانه نه دي. همیشه پاکستان څو مخه سیاست غوره کړی دی، همداسې هم په ځینو مجلسونو کې دي، یعنی ځینې موضوعات مطرح کوي چې موږ ګویا دلته افغانستان سره غواړو چې ښه ګاونډی واوسو، همداسې غواړو چې دلته کړکیچ نه وي او د کړکیچ ختم یعنی غواړو. خو دلته بیا دغسې پیښ شوي دي چې مثلا دوی دغسې بریدونه کړي. وګورئ تاسو، څو موده مخکې هم کله چې د دو یو دوه سفیران یا نمایندگان کابل ته راغله، په هماغه شپه یا په سهار باندې هلته بریدونه وشو.
1: بلکل.
2: یعنی د دوی دغه تلل او دغه بحثونه دا، یعنی افغانستان خلک هم په دې پوهېږي او دا سیاسون خو بیخي پوهېږي چې د پاکستان پالیسي او سیاست د افغانستان پاکله باندې څه دی. وګورئ، د لوی درستیز د پاکستان قاسم منیر چې تر اوسه پورې دی دی، یعنی د جنرال ضیاء الحق چې هغه لوی درستیزو تر اوسه پورې دا څه چې جنایتونه دی کړي د افغانستان په هکله باندې، دوی څه چې یعنی دوه مخه او څو مخه سیاست لري، یعنی دغسې جنایت به هیچا نه وکړی چې لږ دغه لوی درستیز کړي د پاکستان. وګوره، په یو شپه کې چې زموږ د 300 نه زیات مریضان معتادین په نښه کېږي او د دې سفیر هم راغوښتل کېږي او د ملګرو ملتونو هم په دې باندې بحث کوي او دا وایي چې دې دا جنایت کړی دی، یعنی دا خپل جنګي جنایت دی.
1: بلکل.
2: او موږ هم بحثونه وکړه، همداسې هم د ملګرو ملتونو دفتر ته موږ لاړو، زه خپله شخصا لاړم د ملګرو سره، هلته هم یو اعلامیه ورته ورکړه په دوه یعنی څو ژبه باندې م ورته ولوسله، ورهم کړه، ورته تسلیم کړم. بیا هم دوی هېڅ عکس العمل ونه ښوده، یعنی د دغه لوی درس پیسه کې دوی څه اجرات وکړه د دې نه مخکې چې دغه امریکان
1: نه کوي، څه دوی څه پلان لري، هدف یې څه دی؟
2: وګورئ، وایم چې د دې نه مخکې دغه امریکا دلته راغله، دغه د امریکا څو ولسمشرانو په افغانستان کې دوی شل کاله و تغییر تبدیل شو، ناتو قوتونه راغله، شل کاله دلته وژنې وکړې، دا چا محاکمه کړه؟ چا اوسه پورې دا بحث هم نه دی کړی. همدغه سازمانونه دي، همدغه نهادونه دي چې دوی دغلته مصارف هم کوي، معاش هم اخلي، همدغه مسؤلیت او مکلفیت هم دی تر اوسه پورې هېڅ. و هغه خو پرېږده، هغه خو بل بحث دی، هغه خو لاړه خپل خر پسې. اوس راځو دغه، اوس دا اوس تازه دغه زموږ هېوادوال چې شهیدان شوي بې ګناه خلک، نه نظامیانو، کوم یو نظامي و په دې کې، همدغه ملکي خلک و. دا اوس هم کله کله د دوی بریتونه وخت ناوخته په دغه فرضي کرښو باندې چې هلته مثلا ولسوالۍ دي، مثلا غازی آباد ولسوالۍ، د ناړۍ ولسوالۍ، همداسې هم تېره اونۍ ولیده چې هلته په پانتون باندې دوی هلته یعنی راکټي بریدونه وکړه، هوایي بریدونه وکړه، هلته محصلین دلته شهیدان شو، زخمیان شو تقریبا در اویا پورې. ولې د ملګرو ملتونو څه وکړه؟ یعنی موږ صرف همدومره دی، صرف په دې کې موږ ښه تکړه یو، زه خپل هم په دې کې تکړه یم، تقبیه کولو کې ډېر ښه یم، په لیکلو کې ډېر ښه یم، یو نیم شی مې وسې لیکم، خو راځم په بحثونو کې هم زه تقبیه کوم، زه هم تقبیه کوم، نور هم تطبیقي، نړیوال هم تطبیقي. نو اوس خبره دا ده چې دا صلاحیت اجرایوي څوک لري؟ دغه پکې معلوم نه دی چې دغه جنایتکاران، دغه لوی درستیز د پاکستان دا څوک محکمې مې سره کش کې، یعنی هغه تیر خو لاړه، هغه خو زه ګرځو نو هغه بیخي

0: لاړم. اوس راځو که چیرته اوس هم پاکستان وغواړي د دغه فرصت نه ګټه پورته کړي، دا هم د دې په خیر ده، د دغه فرصت نه دې ګټه پورته کړي او د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب ولري او خپل د ګاونډیتوب ته به دې دوام ورکړي. او دا څو مخی سیاست اوس پوهېږي، افغانان هم پوهېږي، دغه کم سیاسیون چې دلته دی هم پوهېږي، دا اسلامي امارات مسؤلین هم په دې باندې پوهېږي. هغه مخکې دریځ چې د پاکستان د افغانستان په هکله باندې لره او مخکې سیاست و پالیسۍ لرله، څو مخی سیاست یې کو، هغه اوس نور نشي کولی دی. او که وی هم کې دلته افغانان هم په دې زر پوهېږي او د افغانستان اسلامي امارت دغه مسؤلین هم په دې باندې پوهېږي چې د دوی هدف څه دی. یعنې اوس که چیرته دغه خبرې اترې چې د چین د منګرتوب په اساس باندې پاکستان او د افغانستان ترمنځ شروع شوي دي او د دوی شرایط به څه، یعنې زموږ شرایط به دوی مني، د هغوی شرایط به موږ منو، هغه شرایط چې مشروع وي، هغه چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې نه وي، هغه به حتمي خبره ده چې دې سره امارت اسلامي هم سره مني. او که چیرته داسې مسایل چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې هم دا نه منل کېږي او دغه جګړې مقطعي به وي، دلته مثلا اوربن به وي، خو دا زه فکر نه کوم چې دا بیا دوام پیدا کړي.
1: ډېره زیاته مننه کوربه، لنډه دمه لور بیرته راګرځو.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بیا هم کړل فاطمه صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې موبایل د پاکستاني چارواکو ژبه نرمه شوې ده په دغه وروستیو کې، د دغه د لهن د نرموالي اصلي موخه د دوی سره تر شایې څه دي؟ مثلا کومه بله لوبه دوی روانه کړې ده که نه هماغه پخوانی دوه مخې سیاست پلی کوي؟
2: کاملا څومره چې زه یې دې میډیا تعقیبوم او ماته معلومات ترلاسه دي، هغه دا دي چې دوی یو بله برنامه لري د بله لوی عملیاتو لپاره، او دوی غواړي چې داسې کوم داسې د دې په خبره یو سرپرایز افغانستان ته ورکړي. وزیر دفاع خو یې لږ ذره بې باکه دی، د هغه د خولې نه خبرې ووزي. آصف خواجه آصف وبخښئ، د هغې د خبرو نه داسې ښکاري چې دی د کوم غټ برید لپاره برنامه لري چې د نورستان او د کونړ په ساحو کې برید وکړي او بعضې سیمې لاندې کړي د بفر زون په نامه باندې. نو د دې دا خبره لږ ذره دلته نرمه کړې ده. دا چې په ارومچی کې هم که تاسو ته متوجه اوسئ، که موږ نتیجې ته ونه رسېدلو، کوم قطعنامه په ارومچی کې نه ده صادره شوې او نه هلته کوم فیصله شوې ده، او د هغې علت زه تاسو ته وایم چې ولې هغې شاته لاړل. د هغې یو علت دا و چې یو خو چینایانونه چې کومه غوښتنه دوی وکړه او اسلامي امارت هغه رد کړی، چینایان پوه شول چې دلته دغه موضوع په اسانه باندې نه حل کېږي، ځکه دوی چینایان ته وویل چې د اسلامي امارت د هیئت نه د ډیورنډ د کرښې امضا ته نه راته راواخله، دا امضا ته پې وکړه زما موضوع حل کېږي، چون هغه رد شله. بله اشتباه پاکستان په ارومچی کې دا وکړه، لکه څنګه یې سعودي کې او ترکیه کې کړې وه، چې هلته یې مذاکرات شروع کړه، دلته یې برید وکړه، عین لوبه یې هلته هم وکړه. هلته چې ارومچی کې خبرې شروع شلې، دلته دوی په دغې کونړ باندې برید وکړه. دغه چینایان خو دې شان ته متوجه، هغې چې دا وکتل چې دلته ما مذاکرې ته کینی او ما باندې منځګړیتوب کوي، ځکه چې دا درخواستي پاکستان کړې وه، دا افغانستان نه وه کړې. دوی درخواستي کړې وه چې چین دې زموږ په منځ کې منځګړیتوب وکړي او دا مسله د زموږ دې فکر دا کړی و چې دوی به چینایان ته ووایي چې د ډیورنډ کرښه راته امضا که مسله حل کېږي، او چین به دفتن دا اقدام وکړي. چین پخپله دا تجربه لري، د چین هم دا اوس د هندوستان سره سرحدي شخړې لري، د چین نه د هندوستان نه ډېرې و، حتی ارچل پردیش یو لوی ایالت دی د هندوستان، هغه چینایان اوس نیولی دی، نوم یې حتی ورته بدل کړی دی، او نور سرحدي شخړې هم دي چې هندوستان سره لري. نو هغه په دې مسایلو باندې پوهېږي چې دا سرحدي شخړې چې دا په څه رقم او په کوم عنوان سره باید دوی باندې خبرې وشي. دا موږ امکان نه لري چې ته په میز مذاکرې ناست اوسي او په عین زمان کې د په هماغه نقطه باندې بریدونه روان اوسي. نو چینایانو د دې ساحې کې یو قدم شاته لاړل، او ځکه خو د ارومچی نه کوم فیصله موږ تاسو ته لاسته رانغله. یو خبره چې هلته شوې وه هغه دا وه چې د چینایانو برخلاف د ترکیه او د قطر او د سعودي د ناستو، ځکه د هغې زور خو نه رسېده پاکستان نه، پاکستان هر دفعه د میدان نه تښتېده، هغې هم بیا غلي کېدل. چینایانو دا کار داسې لې وکړه چې ورته یې وویلې چې ستا دا غوښتنې خو به پې بحث وکړو، خو دا چې ته وایې زما امنیت د امارت اسلامي ونیسي، دا غوښتنه ناسالمه ده، دا غوښتنه مه کوه، او د دې نه ته تر شا شه. ته دا غوښتنه کوې چې اسلامي امارت د مداخله بنده کړي، اسلامي امارت تا ته ضمانت درکړي چې مداخله نه کېږي، خو ته به دا ضمانت ورکوې چې که ستا په خاوره کې دننه بیا کوم شخړه کېږي، ته به دا نه وایې چې دا اسلامي امارت دا کړی دوباره به پرې برید نه کوي. دا خبره پاکستان منلې وه، مګر هم چون عملي کولی نه شي، ځکه چې تاسو ته معذرت غواړم، تاسو ته معلومه ده چې هلته ستونزه د دوی زیاته ده. که دلته تا سره معامله وم کړي او خط امضا هم کړي، چون هلته ټي ټي پي او بي ایل ای چې دي هغه فعال دي، هغې هر ورځ عملیات کوي، او هلته چې عملیات کېږي او دغه پرون تاسو وکتل چې په لکی مروت کې د دوی په دغې برید وشو، نهه تنه یې ورته وژلي دي، او دوه نور بله ورځ یې تاسو وکتل چې په بنو کې عملیات وشو، د پولیس په مرکز کې 15 پولیس یې ورته وژلي دي، لسګونه یې ورته. که دا رقم عملیاتونه کېږي، هغه سیده تهمت په تا وایي، چې تهمت په تا وایي په تا باندې برید کوي، هغه معاهده ماتیږي، هغه اصول ماتیږي. نو دا هغه ټکی دی چې چین

0: دې ته وای چې کتا سو دغه خبر چې مونږ سره متعهد کړي ک په دې عمل وکي، یعنی پاکستان ته دا خبره کوي کته په دې عمل وکي اسلامي امارات خو تر دې هدا ویلې دي، ځکه چې ترکیه ته هم دا خبره کړي وه او قطر ته هم دا خبره شوې وه دغه ته عربستان سعودي ته، چې ک فرزند تاسو غواړي چې زمونږ ترمنځ کې دلته نظارت وکړي نړیواله سطح باندې، اسلامي امارات حاضر دی چې دغه نظارت نړیوال وشي او نړۍ دې دا وګوري چې آیا د افغانستان نه خلک ځي یا دا حرکت چې دی دا د نه نه دی، چې تر څو د پاکستان دغه بهانه ختم شي. پاکستان د دې شي نه وتښتېده، هم په ترکیه کې وتښتېده، هم قطر کې، هم په عربستان سعودي کې، په چین کې چینایانو دې ټکي کې دی را کلک کړل چې دغه دغه مسایل چې دي دا باید یو طرفه کې امر اسلامي چینایان تم دا خبره کړې و چې کته د نظارت لپاره راځي کومګه دغه چینایان چې وکړه چې دا طرف صادقانه خبره کوي او دا طرف اسناد هم لري او پاکستان اسناد هم نه لري، زور نه کوي هغه یو قدم په شاشه وې دي د دنه دا ټول زموږ په ګټه تمامېږي، ځکه چې ارځ کې دی ناس تکي د دې منافقت معلومیږي او دی بل لار دی ته نه پات کیږي، دی برته سکی دی راځي برته په موتا بریټ کې زموږه مظلوم خلک وژني، مدرسې را تورانی، مکتبونه را تورانی، روختونونه را تورانی، پهنتون را توهی، لیلیه را توهی او زموږه مظلوم خلک وژني، بس ټول زور په دغه رسیږي. اوس خو تاسو دا معلومه ده چې په دې ورځو کې عاصم منیر لګیا دی د پاکستان په قانون باندې کار کوي چې قانون بدل کړي تر څو دی په خپل رئیس جمهور شي، کله چې دی رئیس جمهور شي او مطلق قدرت په پاکستان کې ونیسي نو ته به وګورې چې بیا نور جنایتونه د افغانستان متعلق به نور هم زیات شي او په سیمه کې به نظامي امن به نور هم زیات شي.
1: ډېره زیاته مننه. شنوارې صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې پوښتنه د فاطمې سره مطرح کړه، غواړم تاسو هم په دې باندې نظر ولرئ چې د پاکستان سفیر په مسکو کې هغه ویل چې یو بله کړۍ ده چې غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه اختلافات زیات کړي، څه فکر کوي دغه کړۍ څوک ده، څوک ښیي دی؟
2: وګوره که چیرته داسې کړۍ دوی باید په ګوته کې او دوی دا کړۍ چې دي چې ګویا پاکستان او افغانستان ترمنځ غواړي چې دلته ټکر رامنځته شي، دوی دا باید په ګوته کې پاکستان د چارواکو مسؤلینو او دغه کوم سفیر چې باسي کړی په روسیه کې دا د منلو وړ نه دی. وګورئ دوی د افغانستان په خاوره باندې دوی سټیپ سټیپ باندې برید وکړه، تقریبا جمهوریت وخت نه هلته مثلا دوی بریدونه د کونړ په هغه فرضي کرښو باندې وو، بیروسه دا په کورونو باندې شروع شو، بیروسه دا په روغتونونو باندې شروع شو، روسه بیا په پانتونو په مکتبونو باندې.
1: بالکل
2: وګوره ډېر سټیپ سټیپ، یعنی دوی ورځ تر ورځه نور رانژدې کېږي، یعنی هغه کوم ټارګټ چې دوی لري هغه دوی پوره کوي که چیرته دا بسونه یې که نه یي. ولې زما په نظر باندې د دوی دغه خبرې اترې د دې د تعهدات دا ټول نمایشي دي، دا هېڅ نتیجه نه ورکوي تر هغه وخته پورې چې دلته د دوی نه ضمانت وانخلي، یعنی دواړو خواوې باید ضمانت ورکړي او دوی په خوله باندې هېڅ باور نشته. د افغانستان اسلامي امارت هم دوی په خوله باندې باور نه کوي او باید باور مونږ کې افغانان خو بیا زو باور نه لري په دې باندې. نو بنان دلته په کار ده چې سالس البل خیر، یعنی دریمګړي د دوی ضمانت وکړي.
1: دغه پاکستان د دریمګړي خبره هم نه مانی، دوی څو ځل خبرې اترې وکړل، مثلا په ترکیه کې کېناستېدل، هغه د په اورمچ کې کېناستل، دغه سې نور څو هیوادونو کې سره کېناستل، مګر د ډیپلوماسۍ هم ویره لري یو ډول شاته کوي پاکستان. بل اخر څه باید وسره وشي، څه داسې یو څه رامنځته شي چې د اقل هغه ستونزې یو څه راکمې شي ورسره؟
2: وګورئ تقریبا دوه نیم میاشتې مخکې دغه میز باندې ما وویلې که چیرته دغه بریدونه د دوی د دو اخیره خبره همدا ده چې تا سره به دلته د فرضي کرښې خبرې یادوي، په دې باندې به تا سره بحث کوي، یعنې خپل تصمیم به نیسي یا خواته یا دې خواته. یو وګورئ د دوی اهداف مشخص دي، زه به داسې یو یعنی ژوندی مثال ورکم. وګوره کوم ځاینه کې چې دوی بریدونه کړي، په کوم فرضي کرښو باندې دوی بریدونه کړي، په کوم ولسوالیو کې چې دي هلته بریدونه کړي، مثلا نړۍ غازی آباد همداسې هم کونړ کې خلک سره سیمه شوي دي، مثلا برګ مټال کامدیش خلکو سره سیمه شوي دي، هغوی خپل کورونه پریښي دي، هغوی هلته په کلونو کلونو ژوند کړی دی، هغوی خپل کورونه پریښي دي، یعنی هلته تا ته خط جوړ کړه. یعنی دا اوس یعنی کوم ځای کې چې هلته جګړه پیل کیږي او دوام پیدا کوي، هلته د پوځي لحاظه هلته خط تشکیلیږي، په دغه ساحو کې تا ته اوس خط تشکیل کړی دی. همداسې هم جنوبي کوم فرضي کرښې چې دي جنوبي

0: ولې ټوکی التن تاته دلته کرخه جوړې کړې دي. نو دوی قرار قرار قرار قرار دوی د دې احتمال شته هم جغرافیه خپل یعنی ساحه کې راولي او هم دا ساحه نورم امنکی هغه ساحې چې دوی ونیولې نوره ساحه نامنکی یعنی دلته دغه کوم ولایتونه چې دغه کومې سیمې دي دا اوس دا د پوځي لحاظه اوله کرخې دي. یعنی دلته هیڅوک ځوان نشي کولی. هغه کوم خلک چې بیچاره غریب هلته بیا څه کورونه کوډلې جوړې کړې وي او څه ځمکې به یې لرلې یا للمي ځمکې یا وي هغه یې ټولې پرېښودې. یعنی دوی راکډه شو راغله خار ته یعنی د امن سیمو ته راغله. پاکستان هدف مشخص دي. دوی غواړي څو هدف ولري. یو دا چې دلته دغه د دوران کرخې موضوع تا سره مطرح کړي او دا یعنی دا یعنی نړیوال دغه ورته ورکړي ارزښت ورته ورکړي چې ګویا موږ د پاکستان د افغانستان سره دغه مشکل لرو موږ یې نه لرو موږ یې سره لري افغانستان یې موږ سره لري. او بل دا چې دغه سیمې دوی نام نه کړي او پرې نه دي. مثلا څو موده مخکې دا دغه شوه چې یو سروې شوې ده د کونړ په سیند باندې چې هلته غواړي هلته بندونه جوړ کړي. نن ولې هغه ساحه نام نه شوه؟ ولې د برګ مټال او د کامدیش او د چترال سره کوم سیند دی دغه ساحه ولې نام نه شوه؟ دلته دوی پیدا چې نن یې مثلا په کونړ کې دوی بند جوړ کړه سبا یې هلته په برګ مټال او کامدیش په سیند باندې جوړوي. نو بنهان دلته پاکستان اوس د لکه څنګه چې ایران او زموږ هم سره دا د اوبو د سون سره مخ دی. پاکستان هم همدغسې دا ستونزه لري د اوبو کاملا دا ستونزه لري. او که چېرته دا اوبه دلته مهار شي مدیریت شي دلته نو د دې ستونزې زیاتېږي. اوسنه ښه ده چې د دغه هدف تر شا ډېر مسایل دي. دلته دا تنه دا بریدونه چې کوي دا یو موضوع نه ده. دلته ډېر مسایل دي.
1: کوره به ډېره زیاته مننه. لنډه دمه لرو بیرته راګرځو.

0: اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: سلام، فرته همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ساتلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ساتلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
3: مهم خلاص فاطمه صاحب، چین ځنګړی استازي په کابل کې ویلي دي چې دوی چمتو دي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه کړکیچ کم کړي. دوی یو بل یادونه کړې چې نورې خبرې که چیرته په رومچی کې کیږي باید عملي بڼه ولري، لکه څنګه چې تېرې خبرې وي داسې نه اوسیږي. څه فکر کوئ چې دا احتمال شته دوم پړاو خبرې هلته پیل شي او چین دا هڅه کوي واقعا؟
4: ګورې، دا چې چین وایي چې د عملي بڼه پیدا کړي، عملي بڼه نه مطلب څه دی؟ چې هلته ته خبرو ته ناستې دلته برید کوې، دا خلاف د عمل دی. ته دا رقم ته عملي بڼه نشي پیدا کولی، ځکه چې ته د ګواښ لاندې اوسي، برید لاندې اوسي. نو په هغه صورت کې خو ته مذاکرات، لکه همدا اوس چې د ایران او د امریکې ترمنځ غټ کړکیچ همدا دی چې ایران وایي که ته میز د مذاکرې ته راځې نو ته د تنګه د هرمز باید ازاده کړي. دا د فشار لاندې میز مذاکرات ته راتګ دا په معنا د دې ده چې په زور او د ټوپک په زور تحمیلول دي، خپل شرایط تحمیلول دي. نو د افغانستان خو تحمیلي شرایط نشي منلی. د ده لپاره افغانستان همدا وایي چې کله ما سره مذاکراتو کینی باید په هغه وخت کې اوربند موجود اوسي. اوربند راسره کیږي، د اوربند احترام نه کیږي. زه راځم میز د مذاکرې ته، خبرو ته، د مذاکراتو د میز په سر زه ناست یم. دلته راته رالیږي اسحاق ډار کابل ته، دلته راته رالیږي صادق خان کابل ته، هغې په میز د مذاکرې ناستي، هغه راځي په کابل کې بمبارد کوي. خپل هغه توهینیي، خپل نماینده توهینیي، خپل استازی آصف دورانی توهینیي، خپل استازی صادق خان توهینیي، خپل معاون د صدر اعظم اسحاق ډار توهینیي. او یو بار نه دی کړی دی، بار بار دا کار کړی دی. نو د چین مطلب دلته دا دی چې عملي بڼه باید پیدا کړي. عملي بڼه دا ده چې باید دواړه طرف، افغانستان خو تر اوسه کوم د مصالحې او د سولې د خبرو په محل کې سرغړونه نه ده کړې. برید خو د افغانستان د خوانه هېڅکله نه ده شوی. افغانستان خو حاضر دی چې ورته وایي چې زما د خوانه به تا ته کس نه درځي، تا ته به ستونزه نه جوړېږي، ستا ستونزه د ننه خاوره کې ده، ستا ستونزه ده د ټي ټي پي سره، ستا ستونزه ده د بي ایل ای سره، ستا ستونزه ده په ګلګت بلتستان کې، ستا ستونزه ده په سندودش کې، ته په څلورو ایالتونو کې د ځان ته مقابل کې خلک د ازادۍ لپاره اوچت شوي، ته د ننه مسله د حل که دلته مسله حل کېږي، نو د دې لپاره که بېرته چینایانو سره دوباره ناسته کېږي، اوس چینایانو ته دا جوته شوې ده چې افغانان نه تنها چې په خپل خبرو کې صادقه دي، بلکې دوی په خپل ژبه ولاړ هم دي، چې که دوی کوم ښه تعهد کوي په هغې ودرېږي. ستونزه په پاکستان کې ده چې تعهد نه کوي، او ورو ورو نړۍ ته دا واضح کېږم، همدغه اوس د پاکستان متعلق دغه ټوله نړۍ اوس پوهېږي چې دا دوه ګونې لوبه کوي، دا منافقانه لوبه کوي. دا تنها موږ سره نه، چین سره دوه ګونې لوبه، د امریکې سره دوه ګونې لوبه، د ایران سره دوه ګونې لوبه، د روسودي سره دوه ګونې لوبه، د قطر سره دوه ګونې لوبه، د امارات متحد، یعنی داسې ملک راته وښیه چې دا هغه سره منه یو چا سره چې صادق دی، چې هغه مور ده، هغه د انګلستان د خپل مور سره لږ ذره صادق دی، ځکه چې دا چې ورته څه وایي چې غلی شه غلی کېږي، دا چې ورته دا کار وکړه هغه کوي. نور هېچا سره، د امریکا خو یې پلندر دی که نه، د امریکا سره هم دی صادق نه دی.
5: په دغه دوه مخي سیاست کې پاکستان څه موندلی دي، څه یې ترلاسه کړي دي، هدف یې څه دی، څومره ورته په ګټور تمام شوی دی؟
4: خو خدای باور وکړي چې غیر له ضرر نه اصلا ګټه ورته نه ده کړې.
5: نو بیا څه لپاره دغه دوه مخي سیاست کې چې هم په سیمه کې بدنامه دی، هم نړۍ ته بدنامه دی، هم دغه که د افغانستان سره کوم مسایل چې دوی دا اوس رامنځته شوي، د چین کې خبرې وي، په قطر کې خبرې وي، په ترکیه کې مثلا نورو ځایونو کې خبرې وشولې، دوی ته هم دا جوته شوله چې پاکستان ناحقه دی، نو بیا هم دوی دغه ډول خپلې دوه مخي لوبې ته دوام ورکوي.
4: عدلت زه به تاسو ته وایم، عدلت دی دا چې د پاکستان نظام د پوځ په یرغمال کې دی، خپل سیاسي حق دی پالیسی نه لري، خپل حکومت حق دی پالیسی نه لري، او نظامیان چې دي د دغه لوبو نه چې کوي دا دوه ګونې. اوس ګورئ، د امریکې نه پیسې واخیستلې چې زه د ایران په جنګ کې تا سره ولاړ یم، جاکو بابا دې م ورته ورکړه، شمسي م ورته ورکړله، پوځ یې م ورته ورکړه، تیاری یې م ورته پرېښودلې، هلته یې د ایران سره روابط جوړ کړل، چین ته یې ویلې چې ته د زما د خاورې نه ایران ته میزایل هم ورکولی شي،

0: تیل هم تینا اخیستای شي، خپل گوادر بندر هم د ایران په لاس کې ورکړه، ځکه چې د ایران نه مفت تیل اخلي، په میلیونونو میلیونونو بیرل مفت تیل اخلي. ایران ورته په دې تیل ورکړ چې زه پاکستان خو راته راولاړ دی، لارې راته راکړې دي، چین میزایلونه ماته د دې لارې نه راځي، هغه ورته تیل ورکوي، د ایران نه تیل اخلي، ایران سره لکۍ خپل خوځوي، امریکې نه پیسې اخلي، هغې ته وایي چې تا سره یمه، د سعودي نه پیسې اخلي چې په تا سره یمه، بیا د ایران نه تیل اخلي چې تا سره یمه، چین نه سره همکاري کوي چې دغه د زما خاوره ستا په خدمت کې ده. دغه ټولې پیسې چې راځي دا د پاکستان د پوځ جیب ته ځي، پوځیان دا پیسې خپل په جیب کې اچوي، دا د پاکستان خزانې ته نه ځي، د پاکستان جیب ته نه لویږي. همدا یې علت دی ګوره چې امریکا وایي چې ما په 40 کاله چې افغانستان کې جنګ و د ترهګرۍ د جنګ په نامه باندې چې د میاشتې 300 میلیونه ډالر مې ورکول، مجموعا 38 میلیارده ډالر ما پاکستان ته ورکړي دي. د پاکستان صدر اعظم د وخت وای چې نو هغه وخت کې نواز شریف و، نواز شریف وای چې ما ته 40 میلیارده راغلي دي زما په حساب کې دي، زه د 40 میلیارده حسابي ورکولی شم، د 8 دېرش نه شم ورکولی، دا 14 میلیارده نور چیرته تلي؟ دا تلي دي د جنرال مشرف جب ته، دا تلي د هغې د اولادې او کورنۍ ته. تاسو ته معلومه ده چې 9 جنرالانه په پاکستان کې داسې دي چې وی متقاعد دي او دوی برحاله دي. 309 میلیارده ډالره د پاکستان د دوی په جیب کې دی. دا پرون ما یو برنامه د حامد میر کتله، او بخې د ډاکټر شاهد مسعود، ډاکټر شاهد مسعود او دوی ویلي چې ما داسې اسناد لیدلي دي، یا حامد میر هم دا خبره کوله، دا دواړه لوی ژورنالیستان دي د پاکستان. دوی وایي چې موږ داسې جنرالان راته معلوم دي چې 40 میلیارده ډالره معلوم دي د دوی په سویس په اکاونټ کې دي. بل جنرال داسې دی چې 15 میلیارده ډالره د په اکاونټ کې په سویس کې پراته دي. دغه جنرال حمید ګل چې د افغانستان د جهاد لپاره ځان نه مجاهد جوړ کړی او ویلې چې زه د افغانستان د ده په میلیاردونو ډالر په دغه کې پراته دي. عبدالله ګل بېغمه د پلار پیسې خوري او راځي په افغانستان او په دې باندې منفي سیاسي تبصرې کوي، کوم جنایات چې پلار دلته د مقدس جهاد نامه لاندې کړی. ځکه زموږ په جهاد کې کوم ستونزه نه وه، جهاد زموږ په قدس او زموږ ملت د یو یرغل په مقابل کې راپاڅېدلی او د یو ظلم د بربریت د یو د جابرې ظالمې ډلې په مقابل کې چې د خپل د وطن شیرازۍ خرابه کړله، افغانستان د بدبختۍ خواته ویوړه، د هغې مقابل کې پاڅېدلی و. خو پاکستان او د دې جنرالانو د دې موقع نه تنها چې خپله جیبونه یې ډک کړل، بلکې دین او اسلام ته هم ضرر ورسوه، جهاد یې بدنام کړ. ځکه جهاد کې مکتب وهل، مدرسه وهل، چفخانه وهل، سړک وهل، دا د جهاد سنه ده. جهاد هغه دی چې ته ستا یرغلګر ته مهدف وکړې، روسان راغلي روسان وهل شوی، امریکایان راغلي امریکایان وهل شوی، دا کار ونه شو. نو د دې بابت نه د پاکستان پوځ چې دی، دا یعنی خپل پاکستان په حدود 150 میلیارده ډالر قرضدار دی. که چیرته د IMF او د پاکستان 150 میلیارده اوس مرو د عرب د دغې 15 میلیارده د چینایانو دي، 10 میلیارده د عربستان سعودي دي، 3.5 میلیارده د قطر او دي، دا ټول چې حساب کې 150 میلیارده کېږي. او دې جنرالانو غلا څومره کړې ده؟ 309 میلیارده ډالره. که هغه غلا راشي د پاکستان قرض هم ترې خلاصېږي، د دغې بدبخت مصیبت د جنرالانو نه هم خلاصېږي، او ما او تا سره هندوستان سره ټول سره به روابط جوړ کړي. خو چون دی دا کار نه کوي، پوځیان حاکم دي، او اوس خو زه تاسو دا خبر وکړم چې شاید په آینده 5 میاشتو کې پاکستان کې د 8م امینمنت راځي، قانون بدلوي، نظام د پارلماني سیستم له ریاستي ته وړي، عاصم منیر په حیث د رئیس جمهور کښېني مطلق العنان تر څو چې ژوندی، او بیا به هغه تا سره هغه لوبې کوي چې کوم یو لوبې جنرال ضیاء الحق په لبنان کې د مظلومو فلسطینیانو سره وکړل، او په څوګوی 20,000 وژلي دي، څوګوی 20,000 وژلي دي، خو تعداد په زرګونو کې دی.
1: کوره به ډېره زیات تمانه شنواری صاحب، پاکستان په هر میز کې ککینی، له هر چا سره ککینی، له هر هیواد سره چې خبرې کوي، په هر کانفرنس کې دوی وایي چې د زموږ ټیټیفي مسله له افغانستان سره د امنیتي ګواښونه له دې خاورې، بیا چې کله د اسلامي عمارت سره په خبرو کې کینی، دوی مستقیم د ډیورنډ کرښه یادوي. اصلي موضوع چیرته ده؟ اصلي خبرې چیرته؟ تاسو مخکې په خپلو وروستیو خبرو کې وکړلې چې دلته ډېرې خبرې دي، مثلا څه خبرې دي، اصلي هدف څه؟
2: وګورئ، نه د ټیټیفي موضوع دلته مطرح ده، دلته استخباراتي هدف دي. زه به تاته وایم منګه مشکل لرو. وګورئ، پاکستان نمایندګانو ناسته وکړه په سعودي کې، هلته مذاکراتو، دلته بریدونه و. پاکستان نمایندګانو ناسته وکړه په ترکیه کې، هلته ناسته وه، دلته بریدونه و. مثلا په قطر کې د پاکستان نماینده او د افغانستان نماینده ناسته وکړه، هلته ناسته وه دلته بریدونه. په چین کې دوی هلته کېناسته دلته بریدونه. وګورئ د ناستې د مذاکرې د جرګې دا اصول نه دي. اصول دا دی چې اول اوربند لومړی، بیا ناسته مذاکره، بیا نتیجه که مثبته وه

0: اول چې مونږه ناسه کوو پاکستان چې اول دغه ناسه کوله نمایندګانو سره اول به ویلی وای چینته به ویلی وای چې اول زه اوربان غواړم اوربان دا اوس یې غواړمه دا اوس اوربان دغه اوس دوه کسان چې دي دا خپل منځ کې جګړه کوي دغه جګړې په جریان کې خو مذاکره نه کیږي خبرې خو نه کیږي دغلته به یو دویم دریم کس راځي دا به سره بیلوي دلته به خبرې شروع کیږي جګړه کې خو نه کیږي سمه ده راغلو داسې یعنی عامیانه بحث مونږ وکړه یعنی لرې د سیاست او لرې د دې میز نه یعنی مونږ افغانان یو دوه نفره سره جنګ کوي تر څو چې دوی یو بل سره اخه ډب کوي په دې کې خبرې نه کیږي که نه دلته هېڅ شی ځای نه لري هېڅ منطق نه کارېږي تر څو چې دوی بیل نه شي هلته کیننی او د دوی سره دغه درېمګړی خبرې ونه کړي یعنی اول آتش بس بیا وروسته صلح وروسته ده صلح وروسته ده آتش بس بیا خبرې پیل مذاکره نتیجه یا مثبت یا منفي مثبته جګړې خواته ځي مرګ ژوبله وپسې ده سمه ده
1: بلکې خو دوی سره څو ځله خبرې وشلې په هر ځای کې ناسته وشله اوربند خبر مطرح شله وروسته بېرته بیا مات شو بیا اوربند شو بیا د پاکستان لوري مات شو
0: هلرم د دغه ناستو خپل حیثیت او ارزښت د لاسه ورکړه
1: تکراري شوې
0: کاملا دا بیخي زړې شوې دا زړې خبرې دي په سعودي کې کېناسته په ترکیه کې کېناسته په قطر کې کېناسته پاکستان دا به هم زړې شي دا د چین سره ولې همدغسې به اخوډه بي هغوی به بریدونه کوي وګورئ خبره دا ده چې دلته موضوعات چې ما ورته اشاره وکړه دلته اهداف د استخبار بله خبره ډیره مهمه خبره زم چغې وایم ټول چغې وایي پاکستان خلاص شو پاکستان 2015 کې خلاصیږي 2016 خلاصیږي زه وایم کرنسی هغه ته رسېدلې جګړه پکې ده بلوچان راجګ شوي پښتونخوا مسله دي نور همدغه نور تنظیمونه دي نور ډلې دي کړکېج دی خبره دا ده دا اکمالي دوی څوک
1: دا لوبه چا روانه کړې ده
0: خبره دغه ده کنه اوس وګورئ دغه باید پیدا کړو مونږ د یو مرض تشخیص نه کوو دواګانې خورو کله د ترکیې دوا خورو کله د سعودي دوا خورو کله اوس چین پکې راووته د دې دوا خورو تر مخکې ورځو کې هم د قطر دوا وخوړه بې نتیجه نور عوارض جانبي مونږ پیدا کړه کاشکې د سعودي ناسه شی وای یو څه به په اوربند رامنځته شوی یو څه به جګړه کې سړخ راغلی وای او یا په قطر کې او یا په ترکیه کې هلته ترکیه کې خبرې شروع شوې دلته زموږ یو شپه کې 400 هیوادوال دلته بمبارد شو هلته په چین کې خبرې شروع شوې دلته په پانتون باندې برید شو یعنی تاسو داسې سی لحاظه دغه دوا او دغه نسخه دا به څه ګټه وکړي دا نور عوارض پیدا کوي
1: ډېره زیاته مننه لنډه د ملرو بیرته راګرځو.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بیسین په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 600 ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 999 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: د آریانا ټلویزیون درنولیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زموږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بیا هم خلاص فاطمه سی فکر نکوي لکه څنګه چې شنوار صاحب ول چې له پاکستان سره د خبرې نور تکرار شي ودی تر کله بل تکینه دی واد کې نه غي واد کې نه نتیجې هم دا اوسي چې چلته خبرې اوسي دلته دوی برید کوي فکر نکوي چې د پاکستان لپاره د پاکستان پر وړاندې یو نوی فکر ته ضرورت ده چې باید اسلامي امارت افغان ولس یا افغان حکومت پر وړاندې یو نوی فکر وکړي بل اخر یو حل لار ورته پیدا کړي
2: ملیار صاحب تاسو خو زما موقف بالکل معلوم دی خو د هغه کسې چې ما بالکل واضح ویلی دی چې په ترکیه کې ناسته دی بېمانا ده قطر کې دی بېمانا ده ما دا ښکاره ښکاره بار بار ویلی ما ویلي چې ته هېڅ نتیجې ته ورسره رسېدلی نه شي که ته کینې وخت ضایع کوي ما ته د چین ته چې تلل ما ورته ویل دا ناسته چین کې نتیجه نه ورکوي ټول ورته پر امید وم هلې نتیجه نه ورکوي روسیې چې پیشنهاد وم وکړم هلې روسیه دې هم راشي خپل تست دې وکړي کم نتیجه نه ورکوي امریکا هم چې راشي دا موضوع نشي حلولی ځکه ستونزه د زما سره نه ده ستونزه ده د ډیورند د کرښې مسله اصلي کور ماجول زمونږ کور پرابلم چې دی هغه د ډیورند کرښه چې دا سرطاني دانه دا کرښه چې کرغیړنه کرښه له منځه تللې نه وي دا موضوع حل شوی نه وي موږ نتیجې ته نه رسېږو هره ناسته دې بېمانا ده هر صحبت دې بېمانا دی دا هماغه لکه جنرال صاحب په یو مفهوم سره وویلې زه په بل مفهوم همیش وایمه چې که ستا تکلیف سرطان دی او ته پرستامول خورې نو ته نه ښه کېږي ځکه پرستامول سرطان نه شي کولی د هغې علاج باید منظم وشي یا باید کیموتراپي وشي یا باید لیزر شي یا باید هغه سرطان د هغې موقع ځینه اوچت شي چې تر څو د منځه لاړ شي زموږ منځ کې سرطاني دانه چې دا د کرغیړنه کرښه د ډیورنده او دا مسله ده د دواړو غاړو د پښتنو او پښتانه هغه اکثریت دي تعداد یې ډېر زیات دی 15 میلیونه نه هم زیات دي او دا 15 میلیونه حق د ارادت لري دغه حق د خود ارادیت چې دی نه په 1940 کې ورته ورکړل شو نه په 1940 کې ورته ورکړل شو په بلوچستان باندې خواته په 1940 کې یرغل وشو د هغې نه وخت شو او میریار خان لاس خپې وتړل شو له کراچۍ ته ویوړل شو ښکاره یرغل او ښکاره د یو آزاد مملکت چې منهی د بلوچستان خپل پادشاهي وه هغه یې د منځه ویوړله په اکتوبر د 1940 کې او هغه یې ویوړه کراچۍ ته نو خبره دلته دا ده چې د پاکستان موضوع دا د خپل دننه هغه له د خط د ډیورند یعنی پاکستان چې تر څو ټي ټي پي سره مسله حل نه کړي د بیلي سره یې حل نه کړي ما او تا سره یې حل نشته کله چې د ټي ټي پي او د بیلي سره پاکستان دا موضوع حل کړي زما او تا سره موضوع په دې حل کېږي چې هغې چې خپل ازادي واخیستله هغې به خپل تصمیم نیسي چې د افغانستان سره الحاق کوي یا خپل ځان آزاد نیسي د ډیورند د کرښې موضوع به د منځه لاړ شي کله چې دا موضوع د منځه لاړ شي زما او ستا نور جنګ ختمیږي پاکستان هم ختمیږي او جنګ هم ختمیږي دا چې تاسو پوښتنه وکړئ د تر شا څوک دي ښکاره خبر ده ټوله نړۍ ته معلومه ده خپله پاکستان هم کله چې امریکایان دلته وو په هغې وخت کې چون امریکایانو باندې تهمت نه شو ویلې چې هندوستان لاس وهي چې کله اسلامي امارت راغی وایي چې اسلامي امارت لاس وهي خو دا تېره میاشت یو کار یې بل وکړ کله چې په بلوچستان کې هغه 50 عملیاته په یو ورځ کې په 50 ښارونو کې وشول په بلوچستان کې هغه کې دوی ویل چې د پیسې د امارات متحدي عربي نه راغلې وي او دا پلانګذاري امارات متحدي عربي کې شوه دا څه شی نشاندهي کوي دا ښکاره ښیي چې دا ستونزه چې ده د افغانستان او د پاکستان چې دا د افغانستان نه ده دا نړیواله مسله ده د ده تر شا اسرائیل ولاړ دی د ده تر شا امریکا ولاړه ده د تر شا امارات متحدي عربي کار د ځانه کولی شي نشي کولی پیسه د ځانه ورکولی شي نشي ورکولی تر څو چې د اسرائیل او د سیایي اجازه نه وي دې تر شا هندوستان دی نو خبره دلته ده دا موضوع چې ده دا نړیواله ده لویه ستونزه ده پاکستان د امریکې سره

0: ډګر نشي وهلی، خور ته معلوم دی چې څوک دا کار کوي، راځي په ما تا چې پوهېږي، اصلیا نه لرم، وسله نه لرم، منظم پوز نه لرم، خاوره مې په حالت د ضعیف ده، نظام چې دی یو طرفه روان دی، د ملت اواز ته غوږ نږدي، نو په دې موقع نه استفاده کوي، راځه ملایان ناست دي، د دوی سره خو په یو رقم یې وهلی شم، بدنامولی هم شم، او پرې باندې تهمتونه هم ویلی شم، او نړۍ کې هسې کوم روابط هم نه لري، او څوک یې خبرې ته هم غوږ نه ږدي، راځه پرې باندې بریدونه کوه، ځکه چې یو منظم نظام نشته دی چې د خلکو په استازیتوب باندې وشي کولی دفاع وکړي. نو د ده لپاره دغې موقع نه پاکستان لګیا د استفاده کوي، په تا باندې ګواښونه کوي، او غواړي چې په دې لاره باندې هغه منحوسې غوښتنې د دي چې هغه قابل د عملي کېدلو نه دي، په تاریخي لحاظ باندې، په عنعنوي دغې د ژبنیز لحاظ نه، مذهبي لحاظ نه، مونږ تاسو پوهېږو دا دواړه سیمې پښتانه سره اړیکې لري، روابط لري، او دا یو تاریخي د افغانستان برخه ځمکه ده. نو دی غواړي چې په دې رقم سره د ستا د خوږې ګوتې نه ونیسي چې زه نړۍ خو یې نه پېژني، راځه خپل اهداف ترلاسه کړه. او چون امریکا او فعلا د پاکستان ته د ایران په موضوع کې ضرورت لري، میدان هوایي او د جاکوب آباد او شمسي او دی ته ترلاسه کړي دي، پوهېږي چې امریکا په دې کې غلی پاتې کېږي، راځي ما تا باندې ګواښونه کوي، ما تا وهي، او د یو بفرزون جوړولو په فکر کې دی چې سیمې خالي کړي، خپل پوز راننه باسي. او دا ما ویلي دي چې پاکستان چې دا اوس هم تاسو ما مخکې مویلي چې یو برنامه لري، نوې برنامه ده، پروګرام درته جوړی، اوس درته آصف درانه او دا سفیران دی درته لږ نرم کړي دي، خو د دې منافقینو چیره به تاسو بیرته وګورئ چې ډېر زر سویچ کېږي کله چې دی دوباره په تا باندې برید وکړي.
1: ډېره زیاته مننه کوربات شنواری صاحب. څه کول پکار دی بالاخره؟ څه باید وشي چې دغه د پاکستان د شومو اهدافو د دوه مخي سیاست حداقل لږ ځان وساتو، یا هم هغه معیارونه باید پوره کړو، هغه خلاص څه شی دی چې بالاخره وشو کولی هغوی سره ښه ډیپلوماسي وکړو، یا هم هغه یو څه یو ترس او ویره په زړه کې ولري بالاخره چې دلته هم یو څوک شته؟
2: وګورئ، افغانانو هېڅکله په بل هېواد باندې یرغل نه دی کړی، بل چا خاورې ته دې پسپکه نه دی کتلی، بل چا په عموراتو کې په حکومتداري کې مداخله نه ده کړې، بل هېواد کې داسې عمل ترسره کړی نه دی چې هغه باعث د دې شي چې اوس په تاریخ کې ولیکل شي چې افغانانو دا کار کړی. همیشه افغانانو باندې جګړه تپل شوې ده، همیشه افغانانو خاور اشغال شوې ده، مرجوب له ورته اوښتې ده، خو بیا هم ملامت افغانان. اقتصاد هم په دغه حالت کې وګورئ څومره مهاجرین موږ د یعنی د کال وګوره، دا چې ارزیابي کېږي د نړیوال د مهاجرتونو د دغه سازمان لخوا، څومره مهاجرین زموږ دوی یعنی یو کال کې دوی په دغه سختو لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. یعنی دا یعنی څلور سو څو زره، یعنی دغه ډېر یو غټ رقم دی چې په دا څو کلونو کې، یعنی د 2014 کال نه، یعنی دا ډېر غټ رقم دی چې افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خپل ځای ته نه دي رسېدلی، کوم ځای ته چې ځي، یا مثلا په بهر کې دی ډوب شوي دي، او یا هم په یو ځنګل کې پاتې شوي، او یا هم په یو موټر بند موټر کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی، یا مثلا په یو حادثه کې دی سوي دي، یا کوم بله پېښه شوې ورته. دا څه دی؟ دا ټول مسؤول د دغه جګړو دی، د دغه بیکارو حکومتونو غلطې پالیسیانې لرلې چې بلاخره هغه سیاستونه دوی نه دي درکړي، او په دې معنی باندې چې ولا دغلته یو حکومت دی او راځه زه حکومتداري کوم، حال دا چې حکومتداري ډېره مشکله ده، دا فهم غواړي، تفکر غواړي، هر شی غواړي. راولو په دې کې چې دغه ستونزه حل شي، یو ګانه لاره دغه ده، یو دا چې د یعنی یووالي پیاوړتیا داخل کې، او په بل د اقتصاد پیاوړتیا چې په دې کې ټول مسایل دي، مثلا زمونږ د پوځي روزنې نه تر نیولې تر هر څه دغه ټکنالوژي پورې تر امکاناتو پورې دا مسایل دي. دریم دا د بهرنۍ او کورنۍ یعنی مدونه پالیسي، دا باید موږ پیاوړی وو چې اساساتونه موږ مطالعه کړو. وګورئ، موږ روان یو مثلا مبارزه د دې ناخوالو کوو، مثلا دا وایو چې زر نړیوال سره اړیکه ولرو، ځکه د دغه نړۍ موږ یو حزو یو، باید اړیکه باید ولرو.
1: بالکل،
2: څنګه باید اړیکه پیدا کړو، په څه ترتیب وکړو، دا یعنی سیاسي سټیج موږ قوي کول پکار دي. راغلو په دې کې چې وګورئ، دلته ستونزې شته، دا دا نه ده چې ستونزې ټول مني، دغه اسلامي امارات مشان هم دی مني، زه یې منم، ته یې منې، ټول یې مني. ولې اوس
1: پکار
2: دی وګورئ، دلته باید د دې پلان باید جوړ شي، دلته باید د دغه سناخوالو په مقابل کې موږ قوي باید مبارزه وکړو. څنګه د ګاونډي هیوادونو سره اوس په دغه ناست خو نه شو، څه وکړو څه وکړو؟ یعنی دا نه ده چې مثلا په دغه یو میز باندې زلته کینم دا خلاصه کړو ولا دا وکړو، نه. دې دپاره فکر پکار دی چې دلته باید موږ څه وکړو. دا ولو په دې کې چې هر شی عینې هر ستونزه لار لري، ولې دغه ستونزې په خاطر باندې یو میکانیزم یو پلان باید جوړ شي. نو انشاءالله پاکستان موضوع دومره سخته موضوع نه ده، ولې که موږ داسې یو میکانیزم ورته جوړ کړو، داسې یو پلان ورته جوړ کړو چې هم موږ ملي منافع پکې نغښتي او هم موږ دا لاسته راوړو چې د ګاونډي هیوادو ته دغه موقع ورته ولې ورکو؟ ولې دغه چیغې وایي چې دلته جی ټی پی ده مثلا؟ پاکستان پوهیږي، مشکل یې پوهیږي. تر پرونه پورې موږ چیغې والې چې دغه مشکل د پاکستان دی، پاکستان چې نه ساسو خپل مشکل دی. نن دوی چیغې وایي، موږ ورته وایو چې ساسو خپل مشکل دی.
1: کور آباد، ډېره زیاته مننه له خپلو قدرمونو مېلمنو او تاسو درنو لیدونکو نړۍ مانه درش په بس مفهم دې ځای پای ته رسېږي. د بیا ښه وخت.

افغان بیسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه
2: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامي معلومات، د اسعارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

افغان بیسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: په اوربند رامنته شوی او څه جګړه کې سړخ راغلی وي او یا په قطر کې او یا په ترکیه کې هلته ترکیه کې خبرې شروع شوې دلته زمونږ یو شپه کې څلور سوه هیوادوال دلته بمبارد شو هلته په چین کې خبرې شروع شوې دلته په پانتون باندې برید شو یعنی تاسو داسې سی لحاظه دغه دوا او دغه نسخه دا به څه ګټه وکړي دا نور عوارضم پیدا
1: کیږي لنډه د ملرو بیرته راګرځو
2: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاور میانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: بیا هم خلاص فاطمه صاحب فکر نکوي لکه څنګه چې شنواری صاحب ویل چې له پاکستان سره دا خبرې نور تکرار شوې دي تر کله بل ته کینې دې هېواد کې کینې هغه هېواد کې کینې نتیجه هم دا اوسیږي چلته خبرې اوسیږي دلته دوی برید کوي فکر نه کوي چې د پاکستان لپاره د پاکستان پر وړاندې یو نوی فکر ته ضرورت ده چې باید اسلامي امارت یا افغان ولس یا افغان حکومت پر وړاندې یو نوی فکر وکړي بلاخره یو حل لار ورته پیدا کړي
3: ملیار صاحب تاسو خود ما موقف بالکل معلوم ده خود د هغه کسی چې ما بالکل واضح ویلی دی چې په ترکیه کې ناسته دی بې معنا ده قطر کې دی بې معنا ده ما د ښکاره ښکاره بار بار ویلی ما ویلی ته هیڅ نتیجې تر سره رسیدلی نه شي که ته کینې وخت ضایع کوي ما ته د چین ته چې تلل ما ورته ویل دا ناسته چین کې نتیجه نه ورکوي ټول ورته پر امید و مالې نتیجه نه ورکوي روسیې چې پیشنهاد وکړه مالې روسیه دې راشي خپل تست دې وکړي کم نتیجه نه ورکوي امریکا هم چې راشي دا موضوع نشي حلولی ځکه ستونزه د زما سره نه ده ستونزه ده د ډیورند کرښې مسله اصلي کور ماجول زمونږ کور پرابلم چې دی هغه د ډیورند کرښه چې دا سرطاني دانه دا کرښه چې کرغیړنه کرښه له منځه تلې نه وي دا موضوع حل شوې نه وي موږ نتیجې ته نه رسیږو هره ناسته دې بې معنا ده هر صحبت دې بې معنا دی دا هماغه ملکه جنرال صاحب په یو مفهوم سره وویلې دي په بل مفهوم همیش وایمه چې که ستا تکلیف سرطان دی او ته پرستامول خورې نو ته نه ښه کیږي ځکه پرستامول سرطان نشي ښه کولی د هغې علاج باید منظم وشي یا باید کیموتراپي وشي یا باید لیزر شي یا باید هغه سرطان د هغې موقع ځینه اوچت شي چې تر څو د منځه لاړ شي زموږ منځ کې سرطاني دانه چې ده د کرغیړنه کرښه د ډیورند ده او دا مسله ده د دواړو غاړو د پښتنو او پښتانه هغه اکثریت دي تعداد یې ډېر زیات دی 50 میلیونه نه هم زیات دي او دا 50 میلیونه حق د ارادت لري دغه حق د خود ارادیت چې دی نه په 1946 کې ورته ورکړ شو نه په 1947 کې ورته ورکړ شو په بلوچستان باندې خواته په 1948 کې یرغل وشو دا حق ته نه وخت شو او میر یار خان

0: لا خپي وتلل شو لكراچي ته ويول شو خکاره يرغل او خکاره یو آزاد مملکت من هيدي بلوچستان خپل پادشاهي وا اغه د منځ ويول له په اکتوبر د 1973 کې او اغه ويول کراچي ته نه خبره دلته داده چې د پاکستان موضوع د خپل دننه اغه له د خد دوران یعنی پاکستان چې تر څو ټي ټي پی سره مسله حل نکي د بیلی سره حل نکي ما تاسو سره حل نشته کله چې د ټي ټي پی او د بیلی سره پاکستان دا موضوع حل کی زمو تاسو سره موضوع په دې حل کیږي چې هغه چې خپل ازادي واخیستله هغه به خپل تصمیم نیسی چې د افغانستان سره الحاق کوي یا خپل ځان آزاد نیسی د ډیورند کرخي موضوع به د منځ لاړ شي کله چې دا موضوع د منځ لاړ شي زمو ستاسو نور جنگ ختميږي پاکستان هم ختميږي او جنگ هم ختميږي دا چې تاسو پښتنه کوي د تر شا سوق دی خکاره خبر ده ټول نړۍ ته معلومه ده خپل پاکستان هم کله چې امریکایان دلته وو په هغه وخت کې چې امریکایانو باندې تهمت نشولې ویل چې هندستان لاس وهي چې کله اسلامي امارات راغی وایي چې اسلامي امارات لاس وهي خدا تیر مې شو کارې بل وک کله چې په بلوچستان کې هغه 50 عملیات په یو ورځ کې په 50 خارونه کې وشول په بلوچستان کې هغه کې دی ویل چې د پیسې د امارات متحده عربی نه راغلي او دا پلان گزاري امارات متحده عربی کې شو دا څه شي نشاندهي کوي د ښکارا خې چې دا ستونزه چې د افغانستان او د پاکستان چې د افغانستان نه ده دا نړیواله مسله ده د تر شا اسرائیل ولاړ دی د تر شا امریکا ولاړ ده د تر شا امارات متحده عربی کار د ځانه کول شي نشي کولای پیسې د ځانه ورکول شي نشي ورکول تر څو چې د اسرائیل او د سیای اجازه نه ادې تر شا هندستان دی نو خبره دلته ده دا موضوع چې ده د نړیواله د لوی ستونزې ده پاکستان د امریکای سره ډغرې نشي وهله خور ته معلوم دي چې څوک دا کار کوي راضي په ما ته چې په یګ اصلي نه لرم وصل نه لرم منظم پوز نه لرم خور مې په حالت ضعیف ده نظام چې دی یو طرفه روان دي د ملت اواز ته غوږ نګدي نو په دې موقع نه استفاده کوي راځه ملایان ناسي د دې سره خو په یو رقم وهله چې بدنامول هم شمه او په باندې تهمتونه ویل چموناري کې اته کوم روابط هم نه لري او څوګي خبرې تم پک نه دي راځه په باندې امبریدونه کوا ځکه چې منظم نظام نشته دي چې د خلکو په استر دي تو باندې وشي کولای دفاع وکي نو د دې لپاره دغه موقع نه پاکستان لګیا د استفاده کوي په تاب باندې غوښونه کوي او غوړي چې په دې لار باندې هغه منحوس غوښتنه دي چې هغه قابل د عملی کېدل نه دي په تاریخي لحاظ باندې په انانوي په دغه د جبنیز لحاظ نه مذهبي هغه موږ تاسو پیګو دا دواله سیمه پښتانه سره اړیکی لري روابط لري او دا یو تاریخي د افغانستان برخه ځمکه ده نو دی غوړي چې په دې رقم سره د استاد دی خوږی غوګوت نه ونیسي چې ځان نړۍ خو نه پیژني راځ خپل اهداف ته لاسه ک او چون امریکا او فیلند پاکستان ته د ایران په موضوع کې ضرورت لري میدان هوایی او د جاکوب آباد شمسي او د انټرنټ لاسه کړی دی په یوه چې امریکا په دې کې غلې پات کېږي راځي موتا باندې غوښونه کوي موتا وهي او دیو بفرزون جوړول په فکر کې دی چې سیمه خالی کی خپل پوز رانه نه باسي او دا مویل دي چې پاکستان چې دا اوس هم تاسو ما مخ کې مویل چې یو برنامه لري نوې برنامه ده پروګرام درته جوړي اوس درته اسف درانه او د سفیران د درته لګ نرم کړی دي خو د دې منافقینو چیرې و وي تاسو به ته وګورئ چې ډیر زر سويچ کیږي کله چې دې دوباره په تابانه بریډ وکي
1: ډیر زیاته من کور آباد شنواره سه څه کول په کار دی بل اخر څه باید وشي چې دغه د پاکستان د شوم اهداف او د دوه مخي سیاست حداقل لږ ځان وساتو یا هم هغه معیارونه باید پوره کو هغه خلاص څه شي چې بل اخر وشو کول هغه سره خپله ډیپلوماسي وکړو یا هم هغه یو څه یو تر سو ویره په ځړه کولی بل اخر چې دلته یو څوک شته
2: وګورئ افغانانو هیڅ کله په بلې وات باندې ارغل نه دی کړی بل چا خاور ته دی پسپک نه دی کتلی بل چا په عمراتو کې په حکومتداري کې مداخله نه ده کړې بل یواد کې داسې عمل تر سره کړی نه دی چې هغه باید د دې شي چې اوس په تاریخ کې ولیکل شي چې افغانانو دا کار کړی همیشه افغانانو باندې جګړه تپل شوې ده همیشه افغانانو خاور اشغال شوې ده مرجوب له ورته وخت ده خو بیا هم ملامت افغانان اقتصاد هم په دغه حالت کې وګوري څومره ماجرین موږ د یعنی د یعنی د کال وګوره دا چارزیبي کېږي د نړیوال د ماجرتونو د دغه سازمان لخوا څومره ماجرین زموږ دوی یعنی یو کال کې دوی په دغه سختو لارو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي یعنی دا یعنی څلور سو څو زره یعنی دغه ډېر یو غټ رقم دی چې په دغه څو کلونو کې یعنی د 2014 کال نه یعنی دا ډیر غټ رقم ده چې افغانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی، خپل ځای ته نه دي رسېدلی، کوم ځای ته چې ځي یا مثلا په بهر کې دی ډوب شوي دي او یا هم په یو ځنګله کې پاتې شوي او یا هم په یو موټر بند موټر کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړی یا مثلا په یو حادثه کې دی سوي دي یا کوم بله پېښه شوې ورته. دا چې دی دا ټول مسؤول د دغه جګړو دی، د دغه بیکار حکومتونو غلطې پالیسیانې لرلې چې بالاخره هغه سیاستونه دوی نه دي درکړي او په دې معنا باندې چې ولا دغلته یو حکومت ته یو راځه زه حکومتداري کوم، حال دا چې حکومتداري ډیره مشکله ده. دا فهم غواړي، تفکر غواړي، هر شی غواړي. راولو په دې کې چې دغه ستونزه حل شي یو ګانه لاره دغه ده، یو دا چې د یعنی یووالي پیاوړتیا داخل کې او په بل د اقتصاد پیاوړتیا چې په دې کې ټول مسایل دي. مثلا زمونږ د پوځي روزنې نه تر نیولې تر هر څه دغه ټکنالوژي پورې تر امکاناتو پورې دا مسایل دي. دریم دا د بهرنۍ او کورنۍ یعنی مدونه پالیسي دا باید موږ پیاوړی وو چې اساساتونه موږ مطالعه کړو. وګورئ موږ روان یو مثلا مبارزه د دې ناخوالو کوو، مثلا دا وایو چې زر نړیوال سره اړیکه ولرو، ځکه د دغه نړۍ موږ یو حزب یو، باید اړیکه باید ولرو.
1: بالکل،
2: څنګه باید اړیکه پیدا کړو، په څه ترتیب وکړو، دا یعنی سیاسي سټیج موږ قوي کول پکار دي. راغلو په دې کې چې وګورئ دلته ستونزې شته، دا نه ده چې ستونزې ټول مني. دغه اسلامي امارات مشان هم دی مني، زه یې منم، ته یې منې، ټول یې مني. ولې اوس پکار دی وګورئ دلته باید دې پلان باید جوړ شي، دلته باید د دغه سناخوالو په مقابل کې موږ قوي باید مبارزه وکړو. څنګه د ګاونډي هیوادونو سره اوس په دغه ناست خونه شو څه وکړو؟ یعنی دا نه ده چې مثلا په دغه یو میز باندې زلته کینم دا خلاصه کړو ولا دا وکړو، نه. دې لپاره فکر پکار دی چې دلته باید موږ څه وکړو. راولو په دې کې چې هر شی عین هر ستونزه لار لري، ولی دغه ستونزې په خاطر باندې یو میکانیزم یو پلان باید جوړ شي. نو ان شاء الله پاکستان موضوع دومره سخته موضوع نه ده، ولی که موږ داسې یو میکانیزم ورته جوړ کړو، داسې یو پلان ورته جوړ کړو چې هم موږ ملي منافع پکې نغښتي او هم موږ دا لاسته راوړو چې د ګاونډي هیوادو ته دغه موقع ورته ولې ورکو، ولې دغه چیغې وایي چې دلته ټي ټي پي ده. مثلا پاکستان پوهېږي، مشکلې پوهېږي. تر پرونه پورې موږ چیغې والې چې دغه مشکل د پاکستان دی، پاکستان چې نه ساس خپل مشکل دی. نن دوی چیغې وایي، موږ ورته وایو چې ساس خپل مشکل دی.
1: کور آباد، ډېره زیاته مننه له خپلو قدرمنو مېلمنو او تاسو درنو لیدونکو نړیوانه در شپې بس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر. بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و 1A را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.
4: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها. امضای قرارداد تجهیز بندرهای کشور با یک شرکت هندی. شرکت قراردادی در ظرف 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتواری را در مرکز و نو بند

0: ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پورز ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پورز ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،